0: Þetta er FM. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Hey!
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
5: Það þetta bara virkað?
6: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
5: Bæn.
8: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
12: Við erum konir til að sjá og sigra.
13: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
12: Komiði sæl og blessuð.
13: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
12: Þú ert aldrei mikið.
14: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
12: Nei.
13: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: έτσι. Χαθήκε με Guðjón Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6
1: FM 9.5. Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
2: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
1: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
2: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
1: Jó, ég
2: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
1: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
2: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrís.
0: Getur þú leikið eftir?
1: Nei.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú skar.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

box af M957. Af M957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu M957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Optical Studio Pop-Up Markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
0: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, mánudagurinn 15. júní og hér setja Rikki G og Eilblóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, það er nú ekki sama gamla sólin sem tekur á mót okkur.
1: Ekki morgunsáin, ekki eins og búið að vera um rosalegt veður um helgina.
2: Rosalegt veður. Og hvað var næs? Þurfti að líka að fjaka á ammælisdaginn en hérna, þetta svakalega bongo.
1: Já, þú náttúrulega fjakst... rosalega ammælisdag.
2: Já. Bara ammælishelgin.
1: Já, þú fegst bara hita kannski ekki alveg svona kannski djúft í árun að tekja sig að hita bylgju en það var bara alvöru.
2: Já, er það eitthvað endilega djúft í árun
1: að tekja? Nei, kannski ekki.
2: Þetta var eiginlega bara þvæla.
1: Þessi bara föstudagur, laugardagur bara rosalegt sko.
2: Föstudagurinn þá voru við bara að horfa á ykkur 20 gráður, gær voru alveg bara 17-18 gráður sko.
1: Já.
2: Og þannig að maður var bara komin á pallin hjá systur gær og það var ekki þannig hægt, þú veist, þetta var bara þannig dagur.
1: Það var bara geðvögt.
2: Já, þetta var svakalega helgi.
1: Lífsgæðin sem maður fær þegar að kemur svona, þegar maður fær svona,
2: já.
1: Bara, þú veist, og lífið, bara að sjá bara út, horfa fólk, bara... Það voru allir út í gær, sko.
2: Æðlilega. Bara bull að vera inn í svona veðri. Bara, þetta var bara þannig, sko.
1: Já.
2: Þetta var hörku helgi. Byrjum á þinni, hvernig var þín helgi?
1: Það er hún var bara yndisleg.
2: Já.
1: Bara frábær. Það var svona golf og skemmtileg heita á föstudaginn.
2: Já, þú náttúrulega varst ekki að það föstudaginn.
1: Nei.
2: Um mitt.
1: Það var í golfmóti sem byrjaði bara snemma og má bara stuppug sem að ból. Það gerist ekki oft á Íslandi.
2: Nei.
1: Það sem að byrja bara klukkan 10 morgunin og hendi sér í stöllur og ból. Það gerist örs sjaldan.
2: Hvað, þú veist? Þetta er kannski eitt ringur ári.
1: Já,

0: ekki margir allavega.
1: Nei. Það geðvegt.
0: Þá var ég að tala bara hérna í kringum höfuðborgina, þú veist. Ég var meitt hann í fyrra líka, það var þau vorum í húsafellinu.
1: Já, það er málið.
0: Þetta er alveg hár rétt fjöld, það er bara einn ári, sko.
1: Já, það er ekkert mikið fleiri, sko.
0: Nei, og hérna, það var bara geðvegt og hérna, svo bara á lögadeginum, þá bara, þá var ég að skemmta í brúðkaupi, helviti skemmtilegt þar líka.
1: Góður hópur.
0: Að sjálfsögðu. Svo bara í gær, þú veist, þá fóru við í smá misjón, ég og þú og
1: já.
0: Svo hérna fór ég bara heim og ég bara settist út á palli, ég klæddi mig bara á bólnum og bara á bumbunni.
1: Já, ég gerði það líka.
0: Bara út á palli, bara já. Settist þar bara og var ekki eins og með síma á mér, ég bara hallaði hérna sólbekknum, veist, bara alveg niður og ég lá bara og horfði upp í sólina og
1: sofnaðu?
0: Nei, gerði það ekki, en ég bara svona náði að
1: slaka, svona
0: slaka bara, já. Dorma og maður heyrði bara að maður heyrði svolítið bara í hverfinu,
1: mm-hmm.
0: bara krökkunum og þá voru krakkar að krýta og gangstétt hérna hjá, rétt hjá mér og það voru krakkar sem voru í fótbolt hérna rétt fyrir utan, þá voru einhver í snú og pældi ég bara, þú veist, svo yndislegt að sjá, krakkar hérna út að leika, engin sími og úti.
1: Já, það er það sem við gleymum kannski stundum við með umræðinni, sko, með alltaf þess að síma og börnin okkar, sko.
0: Já.
1: Og skjátíma og eitthvað.
0: Mhm.
1: Þau geti ekki verið út að leika alltaf leilangar daginn, sko.
0: Nei.
1: Því það er bara, þú veist, stormur og 30 metrur sekundu og
0: það, veist, það, þú veist, hvað eiga krakkar þar að gera, sko.
1: Já, það einhverju leit, sko.
0: Þetta er hérna, þetta er alveg
1: Það þarf að vera duglugur.
0: Það þarf að vera duglugur, sko.
1: Gera eitthvað einni. Já. Þetta var, hérna, þannig að þetta var hörku helgi, já. Þetta var alveg svona stemmingshelgi.
0: Já, það var bara mjög skemmtilegt og hérna, fórum hérna í gærkvöldi, vorum hérna Jó, og Svandís hérna, eldri vorum hérna, við vorum saman með Lillu frúin að fara eitthvað svona frænkuhitting.
1: Já.
0: Við tókum bíltúr bara kvöldum að það leti í gær og náðum við Just Wingin' It og alltaf solid.
1: Geðvikt.
0: Borðum það með bestu list og svo fór bara Svandís út að leika í gærkvöldi og ég fylgdist aðeins með hérna Holland-Japan.
1: Já, tefnisleik.
0: Já, hörku leikur líka.
1: Mm.
0: Það var hérna Það var alvöru hérna dramaðan í restina. Ég mun hafa markalist í hálfleik og enda síðan hérna 2-2.
1: Já.
0: Mjög skemmtilegur.
1: Það er verið stað að veri hérna bara mikið af mörkum hann í gær.
0: Heldur betur.
1: Svíþjóð byrja vel.
0: Já, vinna 5-1 sem er fyndið að segja. Svíjar eiga náttúrulega alls ekki að vera þarna, sko.
1: Nei, býtu, já.
0: Fengu náttúrulega bara
1: Kom inn
0: í gegnum þjóðadeildina, fengu umspilíkinu þjóðadeildina í riðlinu sem þeir voru í, sem sagt HM riðlinum eða sem sagt undakennuri.
1: Já.
0: Fengu tvö stig.
1: Mhm. Einmitt.
0: Unni ekki leik. Nei. Og hérna er á HM.
1: Já, það er svona.
0: Svona. Svo eru hérna svo laka mér rosalega til að sjá hérna leikinn í kvöld klukkan 7 Belgía Egyptaland.
1: Já, skemmtilegur
0: leikur. Það verður gæti orðið athyglisvert, sko.
1: Það eru nokkrir leikir sem eru núna framöndan sem geta verið ansi spennandi, sko.
0: Mo Salah örugglega hérna klári slæginn og
1: já. Og hérna, það er alltaf klári slæginn. Það er náttúrulega það sem er málið með Mo
0: Salah. Það er málið, hann er aldrei middur.
1: Alltaf ready, sko.
0: Það er nefnilega magnað, sko.
1: Já. Bara hérna daginn, bara hérna núna daginn hjá Leifubúl. Það var grístumundi ná síðasta leiknum.
0: Akkurat. En svo sjálfsögðu var hann klár.
1: Já. Og það er bara ör sjaldan sem að hann hefur mist úr leik.
0: Já. Ég er að sjá hérna. Já, tölum, hvað borðaði þú í gær?
1: Já, þú ættir, við erum eftir að taka ammælishelginu.
0: Já, ég ætlaði að fara að segja það. Bara, þú veist, hvað gerður á ammælinu? Hvað gerður á laugardaginn?
1: Er þið?
0: Já,
1: ég hérna
0: Var svona day of fun eða?
1: Já, þetta var smá svona bara svona með familíunni, bara rosalega þetta var geggjuhelgi, sko.
0: Okay.
1: Þetta byrjaði nú alltaf bara á föstudeginum og það var nú bara eitthvað svona smá cozy heit fram eftir degi og svo var raukt og ostar og keksta og kvöldi á föstudegin, kveðjaði strítugs, 31 ás aldurinn. Svo maður bara vakinn með bakarísmat og kertum og söng og hérna og góðum gjöfum frá sínu besta fólki
0: okay.
1: Og svo var farið á stað, það var tekið svona bottleless brunch með familíunni
0: Geðvikt
1: Það er slett og voru svona að rölda í bænum, löbbum, bara römbum, bara skor, tók með píluleik
0: Geðvikt
1: Það er bara svona ekkert planað
0: Ekkert planað bara, þú veist, voru bara að ná
1: Já, svo bara tekið pitstop á fossinum
0: Geðvikt
1: Tekið Guinness þar, þú veist, aðeins eitthvað nachos til að narti
0: Já
1: Eftir það var náð í pítsur upp í eldop við hliðin á farið með það heim í Hörðalandi spilakvöld, pítsur
0: Vá wow.
1: Þetta var aðeinslega
0: Gægjaðmaður, það var bara dagur sem byrjaði að snemma og svo bara
1: Já, svo bara Geðvikt. Allir farnir heim held ég bara 11 og maður rottaðist bara og vaknaði svo sunnudeginum og þá var ennþá svona gott viður skilur og hvað maður að gera við veitum bara að fer maður út og njóta Við fórum hérna og vorum að sérna í vinnun í gær
0: Já, já
1: Af því að við þurftum að taka upp þáttir okkur sem er á morgun
0: Akkurat En verður samt hörku þáttur, sko
1: Já, geðvegu þáttur Og en góða gesti og svo meira til Fyrir að fyrir við það eftir Já Og fó svo endaði daginn hjá systur minn á pallinum og...
0: Já, geðvegt
1: Brókislega
0: Nice
1: Patrik bara í þrjá tími pottinum hjá henni
0: Já
1: Ekkert við þessum
0: Hvað hérna, hvað var, fengið sér að borða í gær?
1: Herra, svo endur við reynda bara því að vanda þessu bara svefnin hjá yngri
0: Já
1: En við endur við bara því að fara í lúu
0: Já
1: Tókum bara tjöfis metrún í hér
0: Gæðvægt
1: Veistu það, það er gott að leifa sér að ná til
0: Ég veistu, ég er bara að segja það, mér veistu bara drullu gott
1: Já,
0: sko.
1: það er eitthvað við hann, sko Far í lúuna, ég fekk með tvöfaldan ósborgara og einfaldan ósborgara
0: Já
1: Fröllur bara með
0: oh.
1: Já, já, veistu Þetta var bara geðvögt
0: Já, metrafölunar eru líka drullu góðar
1: Já, þetta er alveg eins og McDonalds sko
0: Já, já
1: Það er eiginlega bara alveg eins
0: Þannig sko
1: Veist, þetta er eiginlega bara alveg eins
0: Ég er ekki alveg seldur á það En þetta er mjög líkt Ég ætla ekki að segja Ég ætla ekki að fullir að þetta sé alveg eins Mér veist það rosalega djúft í árin að tekið sko
1: ég kreifa að fá tvo bara ostborgara
0: já.
1: Hlið við hlið með já, já. McDonalds og bara koma með fyrir fram að þig
0: ég geti sagt þér hvort var í hvað
1: Nei,
0: sko
1: ég er ekki vissu það
0: já.
1: Ég er alls ekki vissu ég geti
0: prófa.
1: Sagt það
0: ég geti prófa
1: já. Ég hef bara þú veistu það er bara ómögulegt að gera þetta á þess að eitt sé kaldur skilur
0: já já þú veist það er bara báður að vera það
1: já.
0: Ég hugsa að ég myndi spotta sko
1: ég held ekki
0: Nei.
1: Naggarnir, þú veist Hérna, McDonalds naggar
0: Já, ok, ég samla, mér veist þeir líkir
1: Ég held að þú getur ekki spottað á milli hver
0: Ég er alveg, ég skal taka undir það hjá þér Það finnst mér eiginlega bara identical En svo eins og, þú veist, ég fæ mér heimsborgaranum metro og doppul bara við cheese á McDonalds Mér finnst þér ekki, mér finnst það ekki eins
1: Nei, það er ekki sami Er það sami borgarinn?
0: Já, bara metro kallar þetta heimsborgari
1: Já
0: Ég held að hitt sé að hérna
1: Er það ekki bara Big Mac?
0: Já, doppel Big Mac eða eitthvað
1: Já, bara Big Mac
0: Er Big Mac tvöfaldur?
1: Já, já, já
0: Ok
1: Er bara Big Mac og heimsborgari, já, einmitt
0: Ég sé ekki sagt hvort væri hvað, sko
1: já. Nei, þetta verið skemmtileg tilraun
0: Þetta væri nefnilega það, sko
1: Já
0: En hérna
1: Engi búið að tala um þetta, hvað sem líkt þetta er, sko
0: Nei En hérna En þú veist, þetta er bara Við veist alltaf sólindmis frönskutnar að það hefðum líka geðveikar og svo góðar sko
1: Þetta var bara neður, svo var ég sofna kláð 9 í gegnum því
0: Til nær þú alltaf að sofna snemma?
1: Já, bara 20:45 var ég komin upp í sko Bara kortir í 9 og svaf bara
0: Geðvögt
1: Æðislegt
0: Þegar ég hef verið að sofnaði kannski rúmlega 10
1: Já
0: Sem bara fínt
1: Það er nú bara alltaf leið á þinn veg
0: Já,
1: ég Úr bara flottu þar
0: Já, ég Það er ekki að kvarta yfir því
1: Þetta var rosalega helgi Heri, það er stór kvikmyndadagur í dag
0: Nú?
1: Af því á þessum degi, 15. júni þá breyttist leikurinn
0: Nú?
1: Af því að bandarinska teiknimyndin Lion King var frumsýnd á þessum degi Er þetta ekki einu af þessum teiknimyndum sem bara
0: Ég myndi segja bara að þetta sé svo stærsta
1: Er það ekki?
0: Jú
1: Er þetta ekki ennþá stærsta teiknimynd?
0: Jú Ég held að það verði
1: Er það bótti að þrái okkur? Er Frozen stærri?
0: Nei Ég held ekki
1: Nei,
0: Ég held að þetta bara. Sé bara Ég held að þetta sé bara hérna Svo stærsta
1: Kvikmynd árið 94 Það var, voru einhverju töfrar það
0: Já, sko, það er náttúrulega ekki bara já, úrstu, svo, það, Þetta er fræga 94 ár
1: Já
0: það er náttúrulega líka hérna náttúrulega teiknimyndar.
1: Já.
0: Þú veist, Lion King kemur bara sama ár og allar þessar myndir.
1: Já, Forrest Gump, Shawshank Redemption, Speed, Dumb and Dumber, Mask, Pulp Fiction, Lion King, Ace Ventura.
0: Þetta er allt 94.
1: Allt 94.
0: Wow.
1: Þetta eru rosalega myndir, sko.
0: Og núna er maður sko að bíða bara, þetta er svo fyndið, núna bíðum maður bara eftir einhverju geggjari bíómynd, þú veist, bara liggum við einu svona ári núna, sko. Það kom bara einhverju ein geggjuð.
1: Kemur bara svona ein stórmynd
0: já, einu ári. Já, já. Og maður svona, er alltaf að bíða bara eftir því að ég man bara á þessum tíma, þú veist, það komi bara tvær stórmyndir í mánuði.
1: Já, þetta er svakalegt. Vídeolegurnar hafa verið...
0: Já, það lifið helvítið góðu lífi þarna, sko.
1: Góðu lífi kringu 94, maður.
0: Það var, það voru góðar, voru góðir tímar.
1: Ég vil voru það góðir tímar. Fara og leigja sér eina gamla og nýja.
0: Já, svo horfðið maður á þetta fyrir beitt. Horfðið maður á nýja mynd. Já, sko, ég geti sagt þér einn. Ég tók oft gömlu fyrst.
1: Já, byrjaði á gömlu.
0: Byrjaði á gömlu. Þú veist, ef ég fór eitthvað aðeins fyrir og svona, þú veist, og átti að taka svona vídeokvöld, þá byrjuðu bara gömlu, bara kvöldmataleiti.
1: Mm-hmm.
0: Svo fórum við í
1: Í
0: hérna laugardagsbíóið bara svona hálf tíu litið.
1: Já.
0: Bara svona fekk maður aðeins að vaka af því að þá var engin alltaf engin skólið deinum eftir.
1: Mm-hmm.
0: Og fór maður alltaf í hérna nýjumyndina aðeins hérna.
1: Hvernig gerðu vídeolöfnum þannig? Hvað voru gömlu myndinar? Var það bara mynd sem var meir en 20 ára?
0: Já, gott ef ekki. Var eitthvað þannig bara, þú veist. Ég leit aldrei á þær, sko. Ég fór alltaf í eitthvað bara svona frá 8-10 eitthvað, þú veist.
1: Bara eldgamlar.
0: Bara gamlar myndir.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega líka bara eina ástæðin fyrir ég er búin að sjá svo mikið á svona gömlu myndum.
1: Mm-hmm.
0: Að því ég horfði svo mikið á þetta í bara gefinu vídeolegur, sko.
1: Veit. Hvað kostaði þetta, manstu það? Hvað þetta kostaði
0: ég, sko, á mínum svona tíma þegar ég er bara svona præminu að gera þetta, þú veist, ég kannski svona 12 ára,
1: mm-hmm,
0: þá fannst mér þetta alveg geðveitt, sko. Það er 97, cirka.
1: Mm-hmm.
0: Þá held ég að hafi kostað að leigja bíómynd og gömul með 450 krónur.
1: Mm-hmm. Já, einmitt.
0: Það var ekki rauður, alveg rauður.
1: Nei.
0: Það var bara, það var klink.
1: Já. Já, þetta var 500 kallið mér.
0: Já, ok. Passar.
1: Cirka.
0: Já.
1: 500 kallinn og svo kannstu farið með gull 100 kall.
0: Já.
1: Og fengið stút fullan bland í bóka. Álöfðu þetta þegar þú gerir 100 kallina 200 kalli stút fullu bland í bóka.
0: Það er svo gaman að tala svona fortíðar dæmi, sko. Þetta var svo einfalt. Ég fór bara með 450 krónur, fekk eitthvað smá vasapinning fyrir helgina og
1: já,
0: svo bara farið, svo labba ég lengst niður á bónusvídeó eða skalla þarna niður í Hraunbæ.
1: Mm-hmm.
0: Og leigði og svo að kefti eitthvað svona gott í bóka. Og svo var maður bara, má bara hafa mikið samast að gæja heimi, sko.
1: Við það þurfti ekkert meira, við erum næra.
0: Já, þannig að, já.
1: Ass ekki.
0: Næs, því gott.
1: Jó, þetta var geðvitt.
0: Já.
1: Nei, ég veit að, þetta var bara hamingjan.
0: Þetta voru gömlu góðu tímanir.
1: Já.
0: Það er reyndar rosalega stór dagur, reyndar í dag.
1: Nú.
0: Því að, hérna, þú náttúrulega manst ekki eftir þessu eðlilega, því að, hérna, Mikligarður,
1: já,
0: sem var auðvitað þekkt verslunarmiðstöð við Holtagarða, hún var gjaldþrota á þessum degi 1993. Risa stór dagur en blí í sögunni því að, hérna, ég man eftir Miklagarði. Þarna fór maður.
1: Var þetta bara hagkaupið?
0: Já, bara á sterum í rauninni, sko.
1: Já.
0: Þetta var risa stór dæmi, sko. Þetta var, hérna, þú veist þetta, ég man eftir þessu, sko, sem sagt í Holtagörum. Þetta var náttúrulega öðrum stöðum líka.
1: Já.
0: En ég man eftir þessu í Holtagörum og ég man bara þegar maður var að fara þarna og maður bara horfði yfir búðina. Þetta var í rauninni svona nett, hvað getur maður sagt?
1: Já, hvernig myndir þú líka þessu?
0: Já, ég myndir líka þessu pínlítið við Costco
1: í dag.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Nefna bara í tölverst minna, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, þú gæst farið þarna, þú veist, mamma var að fara, hún var að kaupa föt, hún var að kaupa nærbuxur, sokka, þú veist. Það fékkst í Miklagarði. Þú gæst farið og keift, hérna, hafa rosalegu grillaðu kjúklingur þarna, og þú veist, þetta var allt bara svona miklu meira.
1: Mm-hmm.
0: Það var svolítið svona mikilfenglegt.
1: Hvað veldur því að þetta fer í þrot? Er það...
0: það er nefnilega frábær spurning, sko. Að því, úst, í minni minningu, úst, ég náttúrulega er bara úst, 7-8 ára þegar ég man eftir þessu.
1: Já.
0: Þá var það í minni minningu, þá var alltaf stappa að gera þarna. Ég held mér þess að pappi að keitt veiðistöng handa mér þarna. Það stendur bara veiðistöng og hjól. Þú veist, ég held að ég minnir hann að keipta hann svona loka hjól með lokuðu hjóli.
1: Já.
0: Svona bara eitthvað Abu Garcia hjól og veiðistöng og eitthvað svona, þú veist, ég gæti keipt spúna þarna. Það var allur anskotin til þarna nefnilega.
1: Já, ég er að lesa þarna smá grein sko inn á Vísi, þegar Íslendingar fengu alvöru stórmarkað, þetta er greið á 2023 og það er svona að vera að rifja þetta enn upp.
0: Já.
1: Mikilgarður spilaði sérst, stórt hlutverk í þróun matvörumarkað svo Íslandi.
0: Já.
1: Hún opnaði í Holtakorum í Sundakari, var hún stærsta hér á landi 8000 fermetrar.
0: Það er alveg bara málið, þetta var risa stórt sko.
1: Krakkakrókur og kaffihorn.
0: Ég man eftir krakkakróknum
1: einmitt. Fjölskyldupakki á góðu, það er bara svona allskunar. Ég er að sjá myndir að sér núna, það var alveg kjötborði.
0: Akkurat, og... það var, mamma fór alltaf þarna, eða semst, mamma og amma, þær fóru þarna yfir alltaf saman.
1: Já.
0: Og það keipti alltaf sko, það voru að kaupa bara, þú veist, 5 kilo í eina kjötfarsi, svo bara fristu þær.
1: Mm.
0: Það var svo ódýrt að kaupa, sko, þú varst að kaupa miklu magni, svona úr kjötborðinu.
1: Já.
0: Þú veist, manna, mamma kom heim með, sko, hérna, kom bara heim með 5 kilo súpukjöti og svo fólk bara með þannig í fyrsta kistu.
1: Já, interesting. Eitthvað stundum skemmtilegt að fara svona aðeins tilbaka, maður sjá myndir að þessu líka, þetta er bara eitthvað svo fyndið sko.
0: Veist,
1: allir í einhvern veginn svona veist, rauðu og hvítum hérna sem búningum sem við voru í mannstætti
0: þegar. Já, jesus.
1: Já, þetta er Athyglisvert
0: í meira lagi.
1: Herðu, hins vegar er mánudagur dag. Og mánudagum þá förum við í slúðrið. Og Birta Líf, hún mætir hérna til okkar tilbaka, var ekki sístu ykkur.
0: Mm-hmm.
1: Þú varst ekki að sjá slúðrið í dag, þráttur að gert það bara nokkuð vel síðast sko.
0: Já.
1: Og svo verðum við nú bara í góðum gír, erum í einhverjum fíblalátum og trúslátum inn á milli og svona við förum í fyrsta hlustanda dagsins hérna eftir örskamma stund, þannig að verði tilbúin við Síman. Það eru þetta vinningur boðið fyrir þann sem nær hér inn, þannig að við ætlum að koma að þessu stað. Við erum hérna, Ríkki og Eil Plóters með okkur til 10.

0: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Ó já.
2: Ó já, já, já. Fyrsti hlustandi dagsins í vikunni.
1: Mm.
2: Og nú ætlum við að koma að þessu almennilega stað hérna 5.11.09.7. Það er búið að opna fyrir síman og við erum með góðan glaðning fyrir okkar besta fólk sem að er vaknað komið á lappir og til í hennan dag.
1: Já.
2: Þannig að þetta nú bara einfalt eins og flest allir vita.
1: Mm-hmm.
2: Létspjall. Lífið og veginn sko
1: Það bara þannig Og það bara að vera feimin Það ekki búði
2: Nei, við höfum aldrei hérna, leift það sko
1: Nei
2: Það engin feimni hér
1: Það þarf þess ekki sko
2: Nei.
1: Það rauglega margir komnir í hérna
2: Sumafrí
1: Sumafrí og svona og Bara frábær
2: Ekki einhverir
1: Æ, hvað segir þau?
3: Ég segi bara þrjómandi er
1: Við erum alveg yndislegi drenginir Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Örn
1: Þú heittir Örn
2: Ingi
1: Veistla
2: ja. Ertu löngu vaknaður Örn?
3: Ég löngu vaknaður
2: Hvernig varstu vaknaður?
3: Ég var vaknaður 6
2: Já Þú vanur að vakna 6 á daginn?
3: Jú, það verður veist að gera það
2: Akkur
3: Ég í garðslætti, finna 7
2: Já, þú ert í garðslættinum
3: Já
2: Það væntanlega Já, bara aðal tímabilið núna, ekki?
3: Það best að gera það núna
2: Já
3: Hvað
2: hérna Ertu með allar helstu græjur í þetta Ertu komin á svona sitjandi vel eða
3: Nei, ekki svo gott En ég var á þannig vel En ég er með þrjá sláttum vel Tvo orða, einn glásara Og ég bara með allt í næls
1: Já,
2: Þrjá sláttum velar
3: Já, ef ein bílar Það með aðra Og síðan ég með aðra líkla
2: Já,
3: já
2: Hvað segirðu, 15 tommi slátti vel?
3: Já, og 2.30
2: Jú,
1: skræjur eru þetta?
2: Já, er það, ég þekki tommutnar og slátti velum, sko
1: Þú veist, þetta er alveg, sko
2: Það er þessi venjulega slátti vel sem að fólk á bara heimi á sér, skilur við bara svona sem og ítir bara eitthvað
3: Jú, þetta er bara þannig, bara stærri gert
2: Já, þetta er bara þannig
3: Týrari
2: típan Hvað segirðu?
3: Týrari típan
2: Týrari típan Já,
1: Já, já, þér er típan
2: Og hvernig lítur dagur nú, þú ertu með marga garða bara reyndu góð í daga?
3: Ég var með pátt í 100 garða heldur og ég bara tek þá okkur dögum sem að fæ ég bara nýja
2: 100 garðar?
3: Já, cirka pátt
2: Jesus Er fólk svona mikið að panta garðslátt í staðan fyrir að græði þetta bara sjálf?
3: Ég
1: myndi alltaf að nota framan
3: Garðlist og þá er bara fólk í áskrift
2: Já, ok, það er áskrift að þessu
3: Það er mjög þægilegt, sko
2: Já, ef að ég maður, sko, ef maður ætti einbýlishús með garði og eitthvað Væri það ekkert partur af þessu bara að dunda sér við þetta?
3: Jú
1: Ábyggilega, sko.
3: Sko
2: Já, geðvegt En þetta njóta þeim?
3: Ég er að njóta minn, sko
2: Já
3: Það er klip Getur ekki gert annað, sko
2: Nei Þetta er bara geggja
1: Næs nice.
2: Já,
3: hann
2: er sko Sláttu róbótar og svona líka sem að er væntalega
3: Jú, en ég vil helst ekki sjá það sko Það er að taka vinnuna minna sko
2: Já, burt með þess að tjúsa
1: Já, ég sammála því sko Fá bara alvöru Fá alvöru slátt bara frá alvöru manni sko
2: Já,
3: auðvitað
2: Þessi sláttu
3: róbótar Það er ekki annað
2: Þeir eru líka bara þessi sláttu róbótar eru bara einna hvað á 630
1: Já, já, ennlega bara
3: Já
2: Jú, spilin er það
3: Ég fór að með því garðum daginn og þá var bara sláttur óbótt að slá grasi fyrir mig ég skildi ekki neitt í neinu
2: Já, ok, þannig að það var búið að bóka því í garðin en svo var bara sláttur óbóttin á fullu
3: Já Skil ekki til hvers ég var að mæta hana
2: Já, ok Og þurftur ekki að gera
3: ekki þetta? Það. Nei, þessi, ég orðum að það bara ringin Fingerði það sem að óbóttin gerði ekki gert
2: Já, það er kannski akkur það sem að sá kúnni var að leitast eftir
3: já.
2: Eða hvað?
3: Það hlýtur að vera, sko
2: Og ertu búin að lengi í þessu?
3: Ég byrjaði Já, þetta er búin að vera svona í mánuð Eitthvað henni
2: Já, en ég er að tala skilur Er þetta fyrsta sumari sem að taka þetta? Ertu búin að
3: vera? Já, ég er búin að vera alveg Síðan í nóvember þá var ég bara í snjómokstri Að móka bílaplön og alls konar En síðan er bara Ég byrjaði í gerðslefi
2: Já, já Er aðeins þægilega sumrin
3: Jú, það er það sko En ég get ekki neitt kvartað enda því að fá að sitja upp í veilandi daginn að móka sko. Það er líka alveg fínt
2: Já, mitt Herðu, en hvað er svona helsta, svona, þín helsta áhugamálvert? Hvað veist þið skemmtilegast að gera?
3: Ég er alveg eitthvað að skrifa tónlist og það er alveg gaman og séðan bara bíllinn minn sko.
2: Já, bíllinn.
3: Það er gaman á honum.
2: Þú ert að ditt eitthvað á honum?
3: Ekkert eitthvað þannig sko, þetta er bara flottu bíll.
2: Já, hvað bíl ertu á?
3: Ég er á Mercedes-Benz E-klasa 280.
2: Já.
3: Alvöru græja.
2: Það er alvöru maður.
3: Já.
2: Engin
3: hvítir bimmar hér.
2: Nei, já. Ok,
3: þannig. Nei, nei.
2: Þetta er, já, geðvægt. Þú ertu búin að eiga þennan bíl lengi, eða?
3: Já, eitthvað allavega, sko. Þannig átt tómanir, eitthvað annir.
2: Já. Er bensin ekki alltaf...
1: Geggjaður.
2: Það er ekki alltaf svona ákveði endgól, að enda á góðum bens.
3: Jú.
2: Ég haldi það.
3: Ég segi bara eins og pappan Steinda segi. Það er munurinn á konum og bens að maður lánar ekki bensin.
2: Ah, já. Pappa Steinda.
1: Já.
2: Já, þú veit maður. Örn, ég ætla að leysa út með vinning. Ertu í ræktinni eða?
3: Já, það kemur alveg fyrir.
2: Dullur vörð, þannig að?
3: Það kemur alveg fyrir, sko. Það er kikið þangað, sko.
2: Kikir í klassan.
3: Já.
2: Ég ætla að bjóða að drikka þig í vali þannig að þegar þú ferð að æfingu þá getur þú farið í World Class og pantaðir eitthvað góðan drikk líka
3: Já, þú er litla veislan
2: Ekki
3: Það verður ekki fyrstur í dag
2: Nei
1: Heldur betur ekki
2: Það er alveg ljóst
3: Alls ekki
2: Það er þú ert með þetta hérna í veislun sínar á Sjölandsbraut þannig að þú getur bara komið að ná þetta
3: Gott mál
2: Æðislega,
1: takk fyrir okkur
3: Það er bara takk sem leis
2: okay.
3: Bye.
1: Herru, hér er smá stund. Glemtir ekki grafið, þú sérum það í dag og það verður
2: Á ég það?
1: Já,
2: ég Hvað varst þú með?
1: Ég var ekki með neitt, ég var ekki fasta en ég var náttúrulega drulla á mig deginum áður
2: Nei, ég drulla á mig deginum áður
1: Fimmtudeginum?
2: Já
1: Nei
2: Jú, Arnars, jú Ég drulla á mig á fimmtudeginum
1: Hvað meinar?
2: Ég var með íslensk lag
1: Aha
2: Já
1: Alrighty, ready Ok
2: Þannig að þú átt daginn í dag
1: Við verum bara að tjekka á því
2: Skemmtilegasti morgun þáttur
0: landsins Í samstarfi við Subway, Æsneikotín laust og Valdklass
4: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Náður í miða á stub.is KKI Gefðu tíma, gefðu skart Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Kristall, það sést.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: vítaminum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Serrano,

0: Jæja,
1: hvað ætlar að bjóða okkur upp á í dag?
0: Herðu
1: Já
0: Ég ætla að bjóða upp á Maður sjá, ætla ekki að skrifa svona Jú, þarna rétt
1: Já.
0: Ég ætla að henda á lag sem ég finnst helvíti gott
1: Ok
0: Þetta lag sem Já, ég hlusta reglulega á Þetta hljómsveitin Sissor Sisters
1: Ok
0: Lagið I don't feel like dancing Þetta bara svona
1: Þetta alls í létt
0: Þetta bara léttur og þægilegum mánd Þetta samt ekki of hart, sko Þetta bara svona, herru, það stutt vika, sko Það basically fimmtudagur í dag, sko
1: Já, ef þú horfir á þannig
0: Ef þú horfir á þannig, sko
1: Já, rétt
0: Þú veist, þetta ekkit Þetta ekkit hinn hefbundi mánudagur, sko
1: Nei, nei
0: Það með fólk þar að horfa það bara þannig, herru Við erum farið þjóðatíðardaginn á miðvikudaginn Það góð veðurspá
1: Bara fínasta veðurspá
0: Fínasta veðurspá Ég held að fólk sé alveg klárt í því að starta vikunni á þessu veðna Þetta létt og skemmtilegt, bara let's go

0: Þetta er svona létt og skemmtilegt og má segja svona nett gleymt. Sissol Sisters, Iron Feel Like Dancing, eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þessu áfram gleymdu. Vitið hvernig það virkar, 5-11-09-5-7.
1: Þetta er svona, þetta var alvöru 50-dags mánudagur, sko.
0: Já, já, þetta er alveg létt og skemmtilegt.
1: Já, já.
0: En þú veist, mér finnst að það sé mikilvægt að byrja mánudaginn bara svona djóli, bara...
1: Sjáum hvað fólki sér.
0: En það er fólkið. Góðan dag.
2: Djöldið, ég sáttu með þig.
0: Það ekki?
2: Jó, gekkja með þér.
0: Bara fínt að starta mánudaginn bara svona?
2: Já, þetta var gekkja.
0: Já, veistla, takk fyrir það. Góðan dag.
3: Þetta er alveg jafn gekkjað og þurfum að heyrða fyrst. Beint upp með þetta.
0: Á, takk hérlega fyrir það, maður. Góðan dag.
4: Góðan og blessa þetta en endilega að grafa þetta lagu. Þetta er geðveikur smellur.
0: Á, gekkja, maður. Gaman að heyra það, maður. Góðan dag.
5: Þetta var good feeling.
0: Good feeling. Fíla, takk fyrir það. Góðan dag.
1: Halló, halló.
6: Halló, halló.
7: Sælir.
0: Góðan dag.
7: Góðan daginn, heyrðu. Ég þarf að segja gleymd því miður.
1: Já, gleyma þessu.
0: Þú þarf að gleyma þessu, ok. Góðan daginn.
6: Já, góðan daginn. Það ekki til nógu stór skópla til að grafa þetta upp.
0: Fíla, fíla.
6: Þetta er svo geðvegt, sko.
0: Þetta er helvíti gott lag. Takk fyrir það. Góðan daginn. Fæja! Takk fyrir það, þá ég 6-1
1: 6-1?
0: Já.
1: Það notast þannig þegar maður eitthvað of þegar maður ekki að ofpæla í lögun þá bara koma alveg réttu lögin sko.
0: Það bara þannig, ég bara, skal vera alveg hinskilin ég var bara
1: Þú veist í misjóni þarna, þú veist ykkur brasi
0: Já, já, ég bara, ég fann þetta bara þegar það voru 20 sekundur ég átti að setja lag á
1: já.
0: Svo bara sá ég þetta, ég bara, heyrðu
1: þetta er alltaf lag
0: Þetta er lag
1: já.
0: Það er bara helviti gott, sko.
1: Aðeim.
0: Herðu, við ætlum að henda okkur í umræðuna hér eftir smástund.

0: Já, við vindum okkur í umræðuna og já, engan á að hafa sakað í vopnuðu ráni. Miðsvæðis í Reykjavík sem var tilkynnt í gærkvöldi eða nótt. Ræningi sagðir hafa hótað manneskju með eggvopni. Engar frekar upplýsingar eru ráni í dagbók lögreglu, hvorki hvar né hvenar. Það var átt sér stað, en þessi dagbók nær yfir helstu verkefni lögreglunar frá klukkan 17 síðdegis í gær til 5 í morgun. Og tilkynningin komin á borð lögreglustöðar 1 á Hverfisgötu, þannig að átti þá væntanlega hafa gerst í miðbæ Reykjavíkur.
1: Já, það var nú aðeins meira í dagbókinni en einn var fluttur með sjúkrabifreið til aðhlynningar eftir að bifhjólið var ekið á vegrið. Og þá var ökumaður rafhlaupahjóls fluttur með sjúkrabifreið til frekari læknisskoðunar eftir að hann missti stjórn á því. Og við almennt eftirlit lögreglu með hópsöfnun ungmenna tók eitt þeirra upp á því að hrækja ítrekað á lögreglubifreiðina. Ungmennið gaf lögreglum illskiljanlega skýringu á atvikinu og haft verið samband við forráðamenn og atvik tilkynnt til barnaverndar. Tilkynnt ógnandi einstakling í miðbænum, hann var svo handtekinn síðar nóttina þar sem hann var grunaður innbrot í heimahús og þá var ölvaður ökumaður handtekinn grunaður valda umferðar óhappi en ekki urðu slysa á fólki en ökumaður var vistaður í fangaklefa í þá rannsóknar. Jæja, eitt og annað í þessu.
0: Jæja.
1: Herðu, Klopparinn, hann ekki nú ánægður með HM.
0: Nú?
1: Hún sjá það?
0: Nei.
1: Jörgen Klopp, þetta fyrir knattspyrnustjóri Liverpool. Hann vægast sagt ekki hrifinn af drykkjarhléunum á heimsmeistaramóti í fótbolta.
0: Þetta er svo langt.
1: Og er eflaust ekki svo eini eins og stendur hérna. Þetta er þriggja mínútna hlé.
0: Já, sem svolítið er mikið sko.
1: Já, í hvorum hálfleik og meðan leikmenn fá tækifæri til að drekka.
0: Þetta eru allt í allt 6 mínútur sko.
1: Já, hann orðar þetta svolítið svona skemmtilega sko. FIFA segist vera með þessu að hugsa heilsu leikmanna sem á að passa það að öll lið sitja við saman borð. Það blasir þó við þeim sem að vilja sjá það að þetta er falin leið til að selja enn fleiri auglýsingar í kringum leikina. Og Jürgen Klopp hann gaggrindi þetta harlega og sagði hérna yfirmenn sem sitja á loftkældum skrifstofunum halda fótboltanum í gíslingu. Þessi hlé eru kynnt sem vend fyrir velferð leikmanna, göfugt vopn gegn hitanum. Í raun og veru er þetta ekkert annað en gull búr byggt fyrir styrktaraðila. Þegar ég sé leikmenn standa aðgerðalausir í kæluhliðu meðan auglýsingahlið í sjónvarpi réðu takti leiksins, get ég ekki annað en spurt sjálf mig hverjum þjónar heimsmeistaramóti í raun og veru. Stuðningsmenn, leikmönnum eða auglýsendum. Leikur og heimsmeistaramóti ætti að flæða eins og á. Þessi staður var að byggja stíflur í miðri ánni svo hægt sé að sýna auglýsingar.
0: Já, ég er alveg sammála hérna.
1: Sammála Klopparnum?
0: Já, þú veist, mér finnst þetta allt, þetta er of langt.
1: Já.
0: Þú veist, mér finnst þetta ætti bara að vera, þú veist, þetta eiga bara að vera 90 sekundur. Og átt bara rétt að hérna, hoppa út á hliðalínu, fá þér smá að drekka. Mm-hmm. Og svo bara get on við þitt.
1: Eru auglýsingar hér heima hjá okkur líka?
0: Þekki það ekki.
1: Í hlíðunum?
0: Nei, ég held ekki, fjandinn hafið það.
1: Ég veit ekki.
0: Nei, ég held ekki.
1: Nei.
0: Held ekki eftir ég allavega.
1: Nei. Þetta er samtalið svakalegt. Þegar kóngurinn talar, þá hlusta maður.
0: Það þarf svolítið að gera það, sko.
1: Já.
0: Það þarf svolítið að gera það.
1: Það því þarf þetta raunverulega. Þú veist, er þetta svo heitt? Þetta þurfi.
0: Held ég ekki sko, ég ætla þetta sé ekki bara svolítið líka að verið að hérna, svo segi, fá auglýsendur inn og
1: það lítur þann út.
0: Þetta lúkkar þannig að því að þú veist, þetta fer að fara 6 mínútur í þetta í heilum fótboltaleik sem er bara helvíti mikið. Herðu, ef við förum aðeins svona yfir veðrið núna næstu daga, þá var það þannig að eftir svona sólríka daga, þá er búið að þykna upp á suður og vesturlandi. En í dag verður besta veðrið norðaustan og austanlands. Í dag verður austlæg eða breytilega átt 3-10 metrar á sekund og líkur á vætu, einhver norðvestan til. En yfirleitt létt skýjað norðaustan og austanlands, hiti á bilinu 6-19 stig og verður svalast austast á landinu. Á morgun er svo spáð vaxandi norðaustan átt 8-15 metrar á sekund og seinnipartinn hvassast norðvestan til og syðst á landinu. Það verður skýjað en þurft að kalla suðaustan til. En annars víða bjart veður en líkur á síðdegi skúrum suðvestanlands. Hitinn verður svipaður en hlýnar heldur vestanlands.
1: Næja, fara aðeins hérna yfir íþróttirra.
0: Já.
1: Við verum óska Viktor Gísla til hamingju.
0: Herðu, hann er Evrópumeistari.
1: Viktor Gísli Hallgrímsson, hann er Evrópumeistari. Við vann meistardeild Evrópu með liði sínu Barcelona í gær. Liði vann 37-34 sigur gegn Fúsi Berlín. Og Viktor Gísli, þetta er svona vara markvörður Barcelona, Emil Nielsen, danninn aðal markvörður liðsins, og Viktor varði 1-8 skotum sem hann fékk á sig og þess klóruði Berlín liði víti þegar Viktor var í markinu. Þannig að við óskum Viktor Gísla innilega til hamingju með stærsta titil sem hægt er að vinna í þessu sporti.
0: Heldur betur maður.
1: Félagslega, þetta er svakalegt.
0: Og svo náttúrulega má ekki gleyma því að núna í þessari viku verður náttúrulega risa stórt því að US Open í golfi byrjar á fimmtudaginn. Gunnlaugur Árni Sveinsson á meðal keppenda.
1: Hann er að, og þetta virkar nú þannig að hann þarf að koma sér í gegnum niðurskurinn.
0: Hann verður að koma sér í gegnum niðurskurinn.
1: Til að geta fengið eitthvað payout.
0: Já.
1: Er það ekki þannig?
0: Jú.
1: Já, djúvel er það spennandi maður.
0: Ég hérna, ég hlakka mikið til að sjá þessa veislu sko. Þetta verður svakalegt.
1: Fá ekki að fylgjast einhvern veginn armilega með honum?
0: Ég held það sko, ég held að hann er bara með svo góðan haus. Ég held að fara ekki henni niður sko.
1: Já.
0: Nánast það er bara pottitur á því sko.
1: Já.
0: Herðu, gaman að þessu, herðu, við skuldum auðlýsingar, förum í heilabrótu og meira til eftir smá.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
2: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sérabjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski,

0: Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kotiletan.is.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
4: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
6: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
7: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskýlum. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða neturíki. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
9: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
11: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
12: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
13: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
15: Já, brennslan letur áfram hér á mánu degi. Ný vinnum við ekki að fara á stað en hún verður í styttri kantinum því að við erum að tala þjóðtjáta Íslendinga á miðvikudaginn, 17. júní.
16: Já, steikt að fá hún á miðvikudegi.
15: Já.
16: Tekur einhvern veginn svona alveg bara splittar vikunni.
15: Splittar vikunni.
16: Já, hann þægilegri á mánudegi eða föstudegi.
15: Já, já.
16: En þetta bara verið stórglæsilegt.
15: Já,
16: já. Og fá sko fína spá á 17. júní núna.
15: Mm-hmm.
16: Það nú ekki oft sem að það hefur verið að gerast einhvern veginn.
15: Nei, nei.
16: Minningin á 17. júní er rosa mikið bara rigning og rok.
15: Já.
16: Þannig að við erum að fá bara ágætisveður.
15: Já, já.
16: Á miðvikudaginn. Hins vegar hellingu framdann hjá okkur á næsta klukkutíma, auðvitað birta nokkað besta að mæta hér til okkar og fer yfir alltaf helsta í slúðrinu. Frá Hollywood var ekki síðustu viku þannig að hún gæti verið með ekstra þykkan pakka til okkar í dag.
15: Já.
16: Gætum trú á því. Svo eftir að gera alls konar skemmtilegt líka hérna meira á næsta klukkutímanum. Ég var að hugsa sko að það er langt síðan ég hendi þér í Bandle.
15: Á. Ég kláru það.
16: Gæti trú að ég þurfa að henda þér í smá Bandle gír hérna á eftir.
15: Á, ég fíla það.
16: Sem að verður skemmtilegt. Þannig að þetta og meira til, hvað er heilabroti í dag eins og?
15: Heilabroti í dag er skemmtilegt. Þegar fólk var spurt þetta, þá kom það í ljós að 38% hafa gert þetta. Og þetta eru bílstjórar sem eru spurðum þetta, þeir sem eru að kera bíl. Og spurður þessa spurningu, hefur gert þetta, lendi ég þessu, að gert þetta við hérna akstur og 38% svöruðu játandi.
16: Hafa gert þetta við akstur?
15: Já, eða sérst, já.
16: Ok.
15: Og ég hef gert þetta. Hildi að hafa komið tvisvar fyrir mig.
16: Já. Ok.
15: Með þetta getur verið ýmislegt, hugsa þetta.
16: Já, tvö lög.
15: Já.
16: Svo eru þetta vinningur í bóði fyrir þá sem er með rétt svar, sko.
15: Nákvæmlega.
16: Nei, náttúrulega.

0: Það er bara þannig, heilabrandi í dag var þetta 38% bílstjóra sem voru spurður þessa spurningu hefur þetta gerst þegar þú ert að keira eða ert með bílinn 38% já
1: Eða ert með bílinn?
0: Já, þess að já, bara þau ert í umferðinni
1: eða, já.
0: Að, þú veist, já
1: Ertu að keira eða ekki? Ertu í bílnum?
0: Ég geti eða ekki sagt það, þá ég búin að gefa þetta
1: Nú?
0: Já, þetta bara þú ert með bílinn til umráða Ert bara á bílnum Þá gerist þetta 38% sagði já, ég hef, þetta hefur gerst fyrir mig
1: Ok
0: Góðan dag
2: Daginn, er það að læsa líklarna inn í bílnum?
0: Gegja gisk Þetta nákvæmlega svona á, í áttina
1: Ok
0: En ekki það sem við leitum að Góðan daginn
3: Já, góðan daginn, er það að sopna dottundi stýri?
0: Dottundi stýri, þetta líka gott gisk Ekki það sem við leitum að, góðan daginn
4: Daginn, er þetta að fara á rauðu ljósi?
0: Farið yfir rauðu ljósi, þetta gott gisk líka, en ekki það sem við leitum að. Góð dag!
5: Góðan daginn, það að geyma banninn út í bílinu og skipta eitthvað?
0: þetta gott gisk líka, ekki það sem við leitum að. Góðan dag!
6: Góðan daginn, þetta ekki maður kaffibóllarum upp á bílnum og það nú gerir þess að?
0: nei, þetta ekki það. Góðan daginn! Hello!
7: Hörðu, þetta að gleyma hvað þú lagðir honum?
0: Gleyma hvað þú lagðir bílunum? Fire! Það bara þannig. Það að gleyma...
1: Hvað þú lagðir bílunum?
0: Hvað þú lagðir bílunum?
1: Þessu hef ég ekki lagt í.
0: Það bara þannig.
1: Á, þú hefur gert þetta tvisvar.
0: Já.
1: Ég held að það sé lígi, ég held að þú komið fyrir miklu ofta fyrir þig.
0: Já.
1: Ég get alveg trúið því. Hörðu, hvað er nafnið það, mestari?
7: Hörðu, það er Jóhann. Skagfjörð
1: Jóhann Skagfjörð ég ætla að bjóða þær upp á Subway út í daginn
7: Nei
1: Jó, víst, Já, já, ég ætla bara að gera það Ég ætla að henda bara á hátíðismatnum Þetta hérna bara á Sölunsbrautinni í verslun sínar, þá bara er þetta hérna þínu nafni og sæki gjafabrifið
7: Kæra það ekki fyrir, strókar
1: Takk, takk fyrir ringja
0: Kægjæð Takk, takk Já, já, já
1: Það var nú svona athyglisverð gísk sem duttu hann inn að dotta undir stýri
0: Þá, sett, þá var ég í svona söluferðum landið Þá var ég kæra á Austfjörðum Bara ógæðislega þreyttur Einn í bíl Og ég finn bara Ég fæ bara svona högg á mig
1: Ég átta mig alveg á því hvernig þetta getur gest
0: Þetta getur gest
1: Ég alveg þar, skilur Ég bara átta mig á því hvernig þú getur verið að kæra bíl og dotta sko.
0: Þegar þetta gerist fyrir mig þá fór ég strax út í Bara svona næsta stopp
1: Já.
0: Bara ekki stóra út í raskati
1: Og lagði þig
0: Ég lagði mig Tók bara 20 mínútur Fór svo út úr bílnum
1: Teyja sig
0: Teyja, fekk mér að drekka
1: Þegar þú fekkst bara svona þannig að þú hefur rauninni dottið aðeins út
0: Datt út í smástund
1: Já
0: Ógjastlega óþægilegt
1: En þú veist, ja, þannig að þú Raunverulega heldur þú hafir alveg sopnað Eða var það bara svona þú veist Eða skilur þú pælingunum mína
0: Já, þú veist þetta, ég bara, þú veist
1: Lofast mér lokuð augur
0: Nei, ég leið ekki þannig Óþægilegt Þetta bara ræðilegt Fólk þarf bara að passa sér virkilega sko. Það bara nákvæmlega svoleiðis
1: Sárti vegkant og leggja sig í kortur
0: Ó já Herðu, við höldum áfram í brennslinu og Já, þú ætlar að henda með möguleg í bandl
1: Já, já,
0: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já

0: Við förum í Bandol svona inn á milli Það virkar þannig fyrir þá sem ekki vita Við erum að fara í að finna út hvað lagið
1: Já
0: Þú fari eitt hljóðfari í einu til að giska á þetta og þetta hefur verið alveg svona svolítið þinn bara styrkleiki Þú hefur búin að vera rosalega góður í þessu
1: Já, ég góður að spotta
0: Þú ert alveg góður að spotta, sko Núna erum við í lögum, þetta svona 2010-ish hit svona í kringum það Fólk má hringja og hjálpa þér eða þú ert ekki með þetta En þetta allt saman svona dæmi sem þú átt að vera með Við erum að, þetta bara svona, geta dottið bara glæn í lög, sko Eitt lögð fyrir einu og þú byrjar að fá lag sem að frá 2023
1: Já
0: Það ekki lengra síðan
1: Ok
0: Og þetta lag með 1,2 B YouTube áhorf og Easy í difficulty
1: Ok, geðvægt
0: Ok,
1: okay.
0: Ertu tilbúin?
1: Já
0: Þú byrjar að fá trommur, hvað lagið?

0: eru svona afgjöfandi trommur, sko
1: Hello, ok
0: Já Viltu gíska?
1: I can buy myself flowers Er þetta Flowers með Miley Cyrus?
0: Flowers með Miley Cyrus Þú ert ótrúlegur
1: Er þetta rétt?
0: Þú ert ótrúlegur Flowers með Miley Cyrus hárétt í fyrsta 5% af fólki sem nærus í fyrsta
1: Djöfull
0: en þetta var þetta alveg fára
1: sem auðvelt við náttúrulega veit þetta svo stutt síðan
0: já, já en þetta samt skilur mm-hmm. þú veist að það eru 24% sem náðu sig strax í öðru
1: ok
0: með bassanum inni
1: já, þarna hefði ég náðu strax já
0: en það rosalt að náðu sig fyrsta sko á trommunum það helviti vel gert
1: já, gæðvægt
0: Herre, maður sjá, byrju, við förum í næsta Það lag sem ég gefi út 2016
1: Ok, nú geti verið í aðeins meira vesinni
0: Aðeins lengra aftur í tíman
1: Líka maður þarf að muna hvaða lög að koma út þá
0: Já, já okay. Þetta eru YouTube views upp á 2B
1: 2B
0: Þannig okay. þetta er stórt lag Þannig ferði þetta, þetta er aftur easy
1: mm-hmm.
0: Tilbúin
1: mm-hmm.
0: Trommun og bassi ferða saman hér
1: Þetta er easy
0: Þetta er easy?
1: Já
0: Ok Hvað lag þetta?
1: Baby fun tonight Þetta hérna Sia, Sean Paul Þetta hérna Cheap Thrills Fire!
0: Já!
1: þetta var mjög auðvelt reyndar
0: Já, þetta var ansi þægilegt sko Enda 21% fólki með þetta í fyrsta
1: Já, já þetta var easy, ég miklu stoltar að geta flowers fyrst sko
0: já.
1: Þetta var eiginlega að því ég fekk líka bassan sko
0: En það ekki hægt að þú sért bara hérna, með allt bara í því fyrsta sko Þú veist, það gengur ekkit
1: Ok, en ég meina, ég bæði lögin stendur búin að vera easy eða ekki
0: Jó, þú var færið annað easy núna sko
1: Ok, frá
0: 2019
1: Alright
0: Annað 2B YouTube views
1: Ok
0: 2 milljarar
1: Ok
0: Easy aftur, hvert er lagið 2019

0: Þetta er, nú ég bara ekki með neitt Maður heyrði einu svona enn
1: Einu svona enn Það verður rosalega að halda strýkinu áfram Náuð því fyrsta
0: núna, núna er þetta aðeins að vera
1: 5.11.09.07 Það þú heldur þú sért með þetta og getur hjálpað
0: ríkan Dundu
1: Það einhverjum að ringja og ég leifa einhverjum að koma með giska
0: Já, já
1: Hvað heldur þetta að sé?
2: Þetta Senorita
1: Senorita Shawn Mendes og Camila Cabello
0: Fire!
1: Það bara hár
0: gert
1: Ég veit þér eru góð í þessu maður
0: Ég hef ekki getið giska á þetta, þetta ekki fyrsta
1: Vel gert, þakkaði fyrir þér ekki
0: Ég bara þakka kjærlega fyrir mig
1: Já, takk kjærlega Takk.
0: Mér langar samt svona á þessu sko, ég vil ekki eitthvað reikku komið inn og hyrði
1: þetta En þetta samt sem búið að vera þannig, þetta eiginlega orðið smá bara boring að þetta sé alltaf að koma í fyrsta sko 13% af fólki með þetta í fyrsta
0: Ég hef ekki, eiginlega... ég skal viðkynna það, ég hef ekki náð að giska á þetta í fyrsta
1: Nei,
0: hérna... Ég var að hugsa hérna
1: Var gítarinn í næsta sko
0: Já
1: Og þá ertu með 42%
0: Já, þannig hef ég getað þetta
1: Já, já
0: Alright
1: Ok, næsta lag, tilbúin
0: Já
1: Næsta lag kemur út ári 2012 Það með 2B aftur 2 miljardar í YouTube views en þarna fáum við level hard
0: ok
1: þannig að þetta alveg erfitt
0: ok
1: sanga þessu þú byrjar á trommun

0: let me know.
1: Whistle.
0: Er þetta Whistle með Flo-Rida?
1: Var þetta ekki aðeins of
0: og hratt?
1: Aðeins of hægt í það? Ekki Whistle.
0: Okay, okay.
1: Ekki Whistle.
0: Okay.
1: Þú fær bassan inn.
0: Okay.
1: Tilbúin.
0: Já.

0: Er þetta Diamonds með Rihönnu?
1: Diamonds með Rihönnu Það ekki rétt
0: okay.
1: Það ekki rétt
0: okay.
1: Og færð gítar 1 og 2 inn
0: okay.
1: Við erum komin í þriðja Tilbúin
0: Jó.
1: Og það einhvern veginn svo langt

0: maður veit alveg hvað lag þetta
1: Já Ég engu nær
0: Nei Þetta að gítra hann einu svona enn
1: Já
0: Fólk má líka hringja hjálpa
1: Já
0: Þegar ekki, fyrst við nú komin á þrjú, þá má nú einhver hjálpa þér, sko

0: tonight, mate. Þú ert ekki einu svona með gisk?
1: Ég ekki einu svona með gisk.
0: Það verðist ekki vera heldur að fólki úti sér með þetta.
1: Hvað er næsta?
0: Þú fær piano og synth.
1: Ok.
0: Tilbúin.
1: Já.

0: Ertu ekki með þetta?
1: Let me love again.
0: Já.
1: Þetta hérna Þetta Pink Og hvað heitir þetta heldur slag með henni? Just give me a reason and the Nate Rus.
0: Það hárri
1: Þú þarf þetta lélegt samt maður
0: Já, þú náður sér fjórða En það líka 45% af fólki sem náður sér fjórða
1: Þannig
0: að þetta var, sko eftir það Þú veist, það voru 3% sem náður sér fyrsta 6% í öðru, 11% í þriðja og 45% hann í fjórða Þannig að hérna, þú varst bara Þú átt að vera fyrir ofan, sko Maður með þína reynslu Þú átt ekki að vera að ná hlutunum í 45%
1: Nei.
0: Þannig að þetta var engin frammist
1: bara nákvæmlega.
0: Já.
1: Hvað núna?
0: Sko, núna erum við að fara í lag.
1: Hard eða?
0: 2019, nei. Þetta var bara eina hard sem við fengjum að. Þú ert að fara aftur easy.
1: Mm.
0: Lag frá 2019. Sjáum hversu vel þetta gengur hér. Ef þetta er að koma bara í fyrsta, þá tökum við alltaf annað. En 2019, 490 milljón áhorfa YouTube easy færð hér trommur.

0: What?
1: Ég held ég sé með þetta.
0: Er þetta Old Town Road með hérna Lil Nas og ekki Billy Ray Cyrus?
1: Það er ekki rétt.
0: Fuck, ok.
1: Það er ekki rétt. Þú færð bassa og sound effect inn í þetta núna. Tilbúin.
0: Mm-hmm.
1: Það er svona.
0: Já. Billy Eilish, þetta er bad guy. Það ekki.
1: Þetta er nefnilega... Nei.
0: Ha?
1: Þetta er ekki bad guy. En...
0: Ha?
1: Þú fekst gulan. Sem þýðir að þú ert með... Réttan...
0: Artista.
1: En ekki var það bad guy. Hvað heitir lagið? Þú fær hérna sound effect 2 og sinn þann inn.

0: Hvað heitir þetta lag aftur?
1: Hvað heitir þetta lag?
2: Manstu ekki?
0: Man ekki hvað heitir Everything I Wanted, getur það verið?
1: Og fá hjálpbróður
0: Já
1: Manstu hvað þetta lag heitir?
3: Er þetta Bad Guy, Billy Elisa?
0: Nei, það er ekki það,
1: bad guy, sko
3: Það
1: er ekki það, en það með Billy Eilish
3: Er það
1: Þetta Billy, æ, sorry, skellt á hann
0: Já Everything I Wanted, getur það verið, góðan daginn
1: Góðan dag
4: Góðan daginn, þetta Where Do We Go, nei When We All Fall Asleep, Where Do We Go
1: Nei, það kemur ekki einu sinni upp hérna hjá okkur sko
0: Everything I Wanted, getur það verið
1: Þetta tala nei, þetta ekki það heldur sko Það kannski fleiri með það, góðan daginn
3: Þetta ætla, er eitthvað gæðis
1: Ha
3: Dælir
1: Hæ, hvað heldur þú sér?
3: Alla það sem byrnir
1: Já, nei, þetta alls ekki það sko þetta er Billy Eilish
0: Ég hef ekki hugmynd sko, hú veist
1: Góðan dag
0: Er þetta ekki When We All Fall Asleep?
1: Nei Halló Hæ
5: Góðan daginn, ég man ekki hvað það heitir Ég svo gamall, er þetta ekki hennar What do you want from me? Dí-dí-dí-dí-dí-dí
1: Einmitt
5: What do you want from me?
1: Sko Það heitir eitthvað annað Er það ekki? Ég mann bara ekki einhvern veginn sjálfur Nú lítur einhver að skera okkur út úr snörun í það Góðan daginn
3: Góðan daginn
1: Hvað er þetta sé?
3: Þetta er Berry a Friend
1: Berry a Friend er að hárétt Takk fyrir Takk
0: fyrir Ég hefði getað verið inn í allan dag og ekki sko
1: Þetta var vel gert Berry a Friend varða Þetta var
0: stórt lag sko
1: Já, fólk að ná þessi sko Flestir voru með þetta bara í fyrsta 21% 20% í öðru, 17% í þriðja
0: Ég er bara ekki
1: Nú er ekki Billy Eilish kall
0: Nei,
1: þetta
0: ekki sagt það sko
1: Ég var reyna eitt í viðbót
0: Ok, frá árinu
1: 2017, þú færðum bara eitt medium, það er svolítið skemmtilegt Við, okay. meðlir, við fáum sjálft að medium, við máttum bara easy að hard Þú færðum medium 2017 okay. 580 milljón áhorfa á YouTube og það hljómar svona trommur

0: Jesus Christ, hvað þetta er bara böggandi sko. Færið þetta ekki eftir sko.
1: Nei, ég bara hef ekki einn svona gisk
0: Hvað þú hefur ekki gisk, bara nummer tvö Það er gítarinn inn
1: Ok
0: Það er djónka hvað þetta er fyrrandi það
1: Shit
0: Slepptu á þessu Það verið að ringja hérna sko
1: Já, tjekkum á þessu
0: Ég var að kíkja
1: Já
0: Með þetta Nei, þessi lað á Ert þú með þetta? Góðan daginn
2: Já, góðan daginn
0: Ertu með þetta?
2: Já, þetta Alexis með Birni
0: Nei, þetta ekki Alexis með Birni Þú ert ekki með þetta, þú vilt bara fá næsta
1: Ég ætla að fá næsta
0: Þú ferð bara strax í þriðja
1: Já
0: Bassi og synth, gjörðu svo vel

0: got hater. Imani got hater.
1: Heitir ekki bara Shut Up and Dance
0: með hérna, já potið drifti ár
1: með Walk the Moon það ekki rétt býttu nú við nei, já, þetta náttúrulega brets djöfnilega
0: Trín, þetta hérna Ed Sheeran
1: vel, já The Castle on the Hill
0: Castle on the Hill
1: Já, þetta var engin framist Þetta var bara engin Þetta verður bara að segja stálfis
0: Ég byrjaði vel
1: Byrjaði vel svo bara
0: Hræðilegt En þetta nefnilega ekki minn tími, sko
1: Nei
0: Frá 2010 upp, sko
1: Sko, Eurodansin
0: Já
1: Var rosalegur þegar þú veist því Þá var þetta bara einhver lög sem ég hef aldrei heyrt
0: Og ef þú kemur 90s þá myndi ég
1: Já, við fyrir að mýta eitthvað svona eins og öðru sín næst
0: Já, það var skemmtilegt
1: Þetta var satt gaman Við höldum að fram byrta líf hér hjá okkur eftir öskumastund og það væri að slúrið
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo Með rafræn skilríki og allt á hreinu Giggo, góð redding
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Að eignast barn ekki sjálfgefið þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryggðu miða á besta verðinu á kótelettan.is
8: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
11: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
12: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
13: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
15: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Já, við höldum áfram hér í brennslunni og við erum að fara í slóðurinn með okkar bestu.
1: Já, Rikki reyndi að stíga þess inn í hérna í síðustu viku, gerði það svo sem bara ágætlega.
2: Já, hvað hafður að segja þá?
1: Hvað varstu með?
0: Ég var með alls konar pakka, ég var með Madonna eitthvað og, en ekkert í líkingu við þig, sko.
1: Nei.
0: Þetta er eitthvað sem er svona í tóksóndi bara saman, sko.
1: Já, þetta er alltaf bara munurinn á áratuga reynslu og ekki, skilur við, í svona upplýsingasöfnun fræða fólksins.
2: Það er gott að sem bara góð í mér svona hlutum.
1: Já, já.
2: Það er mjög gott.
1: Það er alltaf bara nöðsilegt.
2: Mjög gott.
1: Men gott að fá Birtuna tilbaka, það þýðir að við erum væntanlega með ansi stóran pakka eða hvað.
2: Sko, það sem er búið að vera í gangi er það er allir búin að vera annarkvist í Mónakó og horfa á formúluna það er Kim, Chloe, fullt af stjörnum
1: Já, Kim þarf að halda áfram að gera það sem hún er að gera við Lewis Hamilton
2: Já, hann er að standa sig vel
1: Því hann vann hann vann í Barcelona reyndar núna síðastliðna helgi
2: Já, núna um helgina hann vann ekki í Mónakó
1: Nei.
2: En hann er að sjá á honum hann bara svona, hann glitrar af hamingju
1: Já, það er já, alveg hann Hann er hamingju sem, og þau eru bara ógæslega flott par
2: Já, þau eru það, mjög veist það líka þau, hennar, hann fekk sagt, hún fekk ógæslega mikla gagnrýni þegar hún mætti til Monaco af því að hún var ekki svona klædd eins og allir vilja að konur þeirra séu klæddar
1: að hvaða leiti
2: hún var í einhverjum svona blundu topp og gallabuxum og þá var hann ekki jafn svona klassi og hinar Það er náttúrulega ekki kallað Vax, ég veit ekki hvað er kallað formúlukonunnar
1: Nei, ég veit ekki
2: heldur
1: En hvað, var Kim Kardashian? Já. Ekki að classy og hinar?
2: Já, apparently, að þú var meira bara svona, já
1: En setur hún ekki bara tónin fyrir alla konur?
2: Nei, svo mætti hún bara næsta þetta Þá var hún í svona meira hvítu og meira svona eins og hinar sko. Okay. Það er svona að tyggi gagnrinn inn á sig Já,
1: okay.
2: ég veit ekki Það er náttúrulega bara, já En já, fólk, sko, stjörnum voru annarkvist í Monaco eða þær voru á Knicks-leiknum Það er bara búin að vera hvað, 3-4 Knicks leikar, er ég segið þetta rétt?
1: New York Knicks leikir
2: síðustu bara 2 vikur og tíma því sjálfum með kældi hann alltaf fremst svo er búin að vera Taylor Swift og þú veist það er bara skútu bronsa bara rétt fyrir aftanana, þetta er bara allir búin að vera þar.
1: Já, það er svona búin að setja eitthvað út á einhverjir fræðir höfðu allt í enu áhuga á körfubolta
2: Já, þú veist það er svona svo Selena Gomez setti í story bara eitthvað svona, vá, fyndi hvað sömur núna bara allt í norðin aðdáðundur þetta gerist alltaf þegar einhverjum gengur vel og bara, það er ekki bara alltaf lægi
1: bara geðvitt, bara þetta fólk að mæta og leiki þetta var alveg svolítið lélegt komment hjá Selena Gomez
2: já, og svo komment á hann einmitt á mynd líka bara eitthvað lol, af mynd af Taylor Swift vera eitthvað svona að fagna þessu
1: en það er ekki vinkunur
2: það? Það er vinkunur, hún þurfti síðan að setja aftur í stóri eitthvað, ég var ekki að segja lol við þessu ég var að segja lol við þessu, bla bla bla en þú veist, það er bara stjörnur búin að vera tveimstöðum þá leik að vinna heldur en að fara Óskarsverðlunin
1: Hann er náttúrulega búin að vera Knicks fan bara alla sína ævi sko og hann er alveg grjótharður
2: Já, hann er
1: Hann er það sko
2: En líka hérna A$AP Rocky Já, líka A$AP Rocky Hann var spyrir ykkur viðtali bara, ertu lengi búin að vera aðdandi og hann bara móðgast bara, I'm from New York I am the Knicks Þessu frá að fólk verður alveg bilað yfir þessu Hann já, með stjörnum það bara búin að vera annarkvart í þessu bara í Monaco eða á þessum leikum en svona alltaf var líka, það sem stærsta sem gerðist núna á þessu síðust tveim veikum er að Molly May og Tommy eignist barn nr. 2 og eignist lítinn strák hún eignist þess barn nr. 2 núna 3. júni, tilkynnti síðan 14. setna að þetta væri strákur og það er alltaf allir búin að bíða eftir stóra momentinu hvað mun barn heita þau eiga alltaf stelpu fyrir sem heitir Bambi og minns Bambi sko eitt flottasta nafni heimi og Bambi Hva, var á listanum mínum ef ég myndi eignast strák þá langaði mig að skýra Bambi
1: Bambi
2: ég hef ekki enn það eignast strák en það
1: and you do you bara
2: já, það
1: kemur
2: það bara já, sko.
1: Hvernig, get, akkur hristið þú hausinu
0: að því að bara gefa stráknum ekki break
1: já, en þetta er enda stelpa sko Bambi
2: já, Molly og þau skýra Bambi en ég hefði gert þessu strákaland
1: já, já,
0: skýra Bambi
1: já,
2: þetta er Bambi
0: Bambi all right
2: og hérna, þannig að það var ótrúlega mikið bara svona hvað með barn nr. 2 heita og svo sagði hún eiginlega bara svona, já, síðan settum við sko nafnið á Bambi á stuttbuxnar hans Tommy þegar hann var að fara hérna að keppa að berjast, þannig að við ætlum að gera það aftur núna þannig að það hafa aldrei eins margir hort á barða á laugardagskvöldi eins og núna síðasta ég er ekki að jóka
1: okay.
2: Það skur marga stelpur sem keiftu sér inn á Fury vs. Eddie Hall bara til að sjá hvað minn barnina máli með heita
1: okay. Og hvað heitir barnið?
2: Hann heitir Mítas
1: Mítas, já,
2: já. Þetta er sérst grískur guð Mítas þessast grísku guð Mítas og hérna allt sem að Mítas snertir breytist í gull Mítas touch
1: já, en betur, hvað eftirnafn eru þau að nota á bönni sín?
2: Fury
1: það Fury,
2: já.
1: Hann heitir Bambi Fury og Mítas Fury
2: Mítas Fury, kóngurinn sko
1: það reyndir alveg svakalegt nafn
2: já það er,
1: já, það er alveg erfið
2: það er svona... the Fury Legacy, þú veist það þið heyri samt líka það, það er búið að velja boxaranafn á bönnið
1: já 100% Mítas Fury.
2: Já.
1: Þetta bara boxara nafn.
2: Já, þetta bara boxara nafn.
1: En hvernig fóru sig bardagi móti honum Tommy Fury og Eddie
2: Hall? Tommy Fury vann.
1: Nú okay.
2: Já.
1: Okay. Mm. En þetta hann er nú ekki endilega í einhverju svona miklu game í svona Fury fjölskyldu í boxinu. Þannig er þetta ekki bara svona allt einhverju showmatches og eitthvað.
2: Já, nei, Tyson, myndu segja það.
1: Tyson Fury er náttúrulega bara alvöru boxari, skilurðu?
2: Já.
1: Eitt sá besti.
2: Já.
1: En Tommy var að þetta er bara einhver svona hann er bara einhver svona YouTube-boxi
2: já sumir segja það, hann er samt undefeated hann er ennþá undefeated og okay. Hann er að, þú veist, hann er að reyna að koma sér alltaf ofróvart en jú, hann er að taka Jake Paul og hann er að taka þessa en ég held að það sé bara út á peningnum
1: Embla er svo mikið
2: en Embla lífið reynda með mér og hættir ekki að tala
1: það er bara gegja
2: en þú veist, ef þú hefur eitthvað til orðan að leggja þá þarf það að vita eitthvað slúðrið sko. Já, flott, það segir gott
1: okay.
2: Búin að vera single mom yfir helgina
1: Já, geggjast
2: Það endar svona
1: Já, er, ok, þannig að þetta var, þannig að þetta er stóra nafni komið flott nafn
2: Já.
1: Hvað erum við með meira þarna?
2: Erðu, mjög mikið verið að gaggrina Ariana Grande
1: Af hverju?
2: Af því að hún er með tónleika núna í gangi
1: Já.
2: Eternal Sunshine
1: Já.
2: Og hérna, sko, fólk hefur sem mjög ágjörð hvernig hún lítur út ótrúlega grönn
1: en þetta er búið að vera í smá tíma núna
2: þetta er búið að vera í smá tíma
1: hún er búin að adressa þetta bara svona, látið mig vera eða ekki
2: jú, hún er gert það áður en það er núna bara svona að fá myndræðinu vera veist, upp á sviði að syngja þannig og fólk er bara svona ok, við viljum ekki að þetta endi illa fólk hefur virkilega á ykkur ókvæslega sorglegt
1: já, en þú veist, þetta er alltaf
2: þetta er
1: lína
2: Þetta er erfið lína
1: Og maður eitthvað að vera að setja út á eitthvað Hvernig fólk lítur út, skilur
2: Nei, ég held að þú veist það sé Nei, þú veist, auðvitað ekki
1: nei.
2: Að sjálfsög ekki, en fólk hefur svona áhyggjur
1: já, já.
2: Það er ekki að vera að segja óhurt Og þetta er meira svona, er allt í lagi En við vorum alltaf bara
1: Hún hætti með kærastanum sínum mann daginn, líka
2: Þau alltaf eru hætt saman og það var sannlega búið orðrum lengi En það var svona einhvern
1: veginn
2: konfirm fólk pæli líka þá í, þú veist, útlutinan en þá meira hvort já. Hún líður snókst lítla yfir því eða hvað það er, sko
1: En okkur getur hún, já, hún heldur sér aldrei í sambandi eða skilur
2: Ekki lengi,
1: Nei.
2: Þannig séð
1: Hún er alltaf bara í tveggjara sambandi
2: Já,
1: spurning
2: Já, en hún er alltaf búin að ganga í gegnum mikið en mikið trauma á bakinu
1: Já.
2: Máli segja það, sko
1: Heldur betur Þetta hefur verið, þetta er rosalegu pakki
2: Já, þetta er rosalega pakki, en þú veist það stærsta er einmitt Mítas, við núna leggjum þetta á minni það Bambi og Mítas verður svona eftir svona 20 eitthvað ár 28 ár, þá erum við að tala hann er þetta ekki að píka svona 28 ára í bóksinu?
0: Það er misjátt á því í dag þetta er
1: eiginlega
0: orðin eldri þannig að píka í dag sko
1: þetta
0: er búið að breytast rosalega mikið margir að sem bara bestu eru bara píka bara 34 og 5 ára sko
1: Þeimlega sem er ótrúlegt
2: já.
1: Hvað er Colli okkar besti? En ekki 38 ára?
0: Jú, nákvæmlega
1: Hann er eiginlega að píka núna
2: Það er íslenski okkar bóksari já.
1: Sem er líka undir fyrir eitt sko. Hann þarf náin Tommy Fury bara það Jú, það er það stúrt
2: sko, Tommy Fury er bara berjast einu svona ári sko. Þannig að hann sagði það líka núna bara, Ég verð að vera aðeins oftar Ég verð að bæta það til þess að geta orðið betri og til þess að geta átt fleiri barða sko.
1: Ég skil Eitthvað meira byrst það?
2: Nei, þetta var bara það sem var í gangi núna
1: Þetta var í gangi núna Herri, sástu eitthvað með hennan mér það spurði þær endur út í það Því það var eitthvað, hérna, banaslis
2: Já,
1: hérna, hann heitir Oliver Tree
2: Ég sá þetta, en ég þekki hann ekki
1: Nei, ok ég nefnilega veit ekki alveg nógu vel hver þetta er en það er allt vitlast á, á Twitternum yfir þessu og
2: þetta var bara að gerast núna í nótt eða morgun já,
1: held ég
2: já.
1: Fóst í þyrluslysi það sem að tvær þyrlur rákust saman
2: einmitt, hver er þetta?
1: 32 ára gamall tónlistamaður
2: já
1: og hérna, hann sérst búin að vera svolítið að byggja sinn feril út frá því svona að vera hvað, feika sinn eigin dauða eitthvað svona
2: og gera
1: það nokkru sinnum bara eitthvað svona, þetta er eitthvað bandir gaur líka
2: ok
1: þannig að fólk var mjög lengi að trúa þessum hann með 15,4 miljónu fylgjanda á TikTok og var mjög vinsæll tónlistamaður víst sko.
2: Já,
1: ég
2: held
1: að þú getur sagt mér meira um þetta.
2: Nei, þetta ég sá þetta í morgun og ég af því að ég þekkti ekki nafnið og var ekki alveg komin inn í að lesa mér nógu mikið um þetta.
1: Nei, nei.
2: En ég ætla að klála að checka á þessu.
1: Svakalegt að sjá myndbanda þessu. Það er þyrlur sem að
2: Já, þetta er myndbanda þessu tí. Æja, það er hrikalegt.
1: Það er rosalegt. Herri Birta, þetta var pakki. Takk hérlega fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
1: Næsta vika þá erum við ekki.
0: Nei.
2: Nei, hvað er gerast þá? Jú,
1: bítu, þá erum við. Við erum í næsta mánudag. Það við erum farin til Ítalíu en við þurfum að taka upp einn mándagsþátt.
2: Okay.
1: Þannig að þú kemur hérna til okkur í vikunni og við tökum upp eitthvað góðan pakka.
2: Okay, gerum það.
0: Lovely.

0: þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir

0: er sama árangur. Sólpast og smart.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskiptina. Klukkan.is
3: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
4: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Nú flott þessi.
4: Það
3: er alveg gugga maður.
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Þegar skarst á að skipta máli, sign, sign.is.
9: Riki G og Egill Blóter vakna með þér, alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
10: Áfram höldum við hér í brennslunni, Riki G og Egill Blóter til klukkan 10.
11: Já.
10: Og það alvöru skemmtiferðaskip sem að koma hér núna að Skarfabakkanum.
11: Það eitthvað flikki?
10: Þetta flikki, maður. Þetta á helvíti mörgum hæðum.
11: Já, þetta finnst mér alltaf athyglisvert koncept.
10: Koma til Íslands?
11: Já.
10: En er þetta ekki fólk, að því sko, nú erum við að fara í næstu viku í 33 gráður,
11: mm-hmm.
10: en er þetta mögulega fólk sem að forðast, þú veist, fá smá pásu frá hitan?
11: Já, en myndur ekki bara gera það fljúandi?
10: Er þetta ekki, er ekki stemming að fara í siglingu?
11: Til
10: Íslands?
11: Þú veist, það er ekkert þótt að sé júní og allt það, skilur við, en ég meina
10: Það fallegt hérna, nú finnst mér aðeins vera
11: Ég veit alveg fallegt hérna, ég ekki að segja það, við erum bara með eitt fallegasta land í heimi, ég erum með þetta það, sko
10: Já, já
11: En ef ætlar að koma til Íslands, myndur við gera það seglandi Á skemmtuferðaskipi þegar bara, þú veist, þú getur fengið, þú veist, allt veður hérna í júní
10: Þótt
11: að sé búið að vera ansi næs upp að síkasti, sko, en þú getur fengið bara, þú veist, við höfum alveg verið hérna í júní bara í snjókomu, sko Við höfum verið hérna í júní bara sem að það stormur, bara gul veðurviðurinn Og það bara skemmtiður skipa einhvers staðar út á hafi og þótt að það sé stórt, það lítur að finna einhver tíman finnur þetta fyrir öldunum og viðbjóðunum, sko
10: Þetta ágætis punktur
11: Ég veit það ekki
10: Já, já
11: Gæti verið leiðilegt teik En hins vegar þá svona því að það nú já, hæhó, júpi, ég og miðvikudaginn og það gott að kíkja alltaf inn á milli á veðrið og það bara að horfa já, ansi vel á okkur núna 14 gráði hiti á 17. júní reyndar pínu lítil sólarglæta en, og lítill vindur þannig að við erum bara sjá fram á stór glæsilegan 17. júní Fórum að þessi verið áðan hérna líka, vandi hvernig það lítur út í dag og það á bara að vera svona svipað veður í dag og svo við sjáum á 17. júni að verður aðeins skýjað en fínn hiti núna svona svolítið bara inn í vikuna þannig að við erum bara í flottum málum þegar kemur að veðri.
10: Heldur betur.
11: Heill hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma ekki fara neitt, hér eru við strákarnir ykkar, Riki G og Egill Blóter með okkur til tíu.

0: Já, já, já.
1: Herra, ég með smá rannsók fyrir þig. Já, gerð rannsók á fyrstu minningum.
0: Mm-hmm.
1: Hvað heldur það svona meðal aldur fyrstu minningar sé?
0: Meðal aldur fyrstu minningar?
1: Já. Og þess að rannsaka, bara spurt fólk, hvenær fyrsta minningin? Hvað þetta gamall þegar hún manns svona fyrstu minninguna þeirna? Hvað myndir halda?
0: Ég ætla að segja sex ára.
1: Já, einmitt.
0: Ég
1: væri svona það, ég væri svona í kringum fimm, fjagra fimm.
0: Já.
1: Gæti ég trú að myndi svona vera með fyrstu minningum.
0: Já.
1: Meðal aldur er tveggja og háls.
0: Æ, ég trúi því ekki.
1: Average age of the earliest memory is around 2.5 years old.
0: Það ótrúlegt.
1: Mér veist það magnast.
0: Já.
1: Hver man eitthvað frá því að maður tveggja og hálsar? Er því bara bull?
0: Jú.
1: Enga líkur.
0: Ég bara ekki fræðulur, ég ætti minningu tveggja hálsar sko.
1: Hver er þín fyrsta minning?
0: Mér finnst hún bara vera í kringum 5-6 ára.
1: Já, hvað ertu að gera? Ef þú svona pælir að þessi
0: því? Ég man bara því held ég sé 5, rúmlega 5 ára.
1: Já.
0: Fór ég að veiða með pappa á hrauni.
1: Já.
0: Og ég man að koma einhverju 2 hundar þegar var að kaupa veiðileifa bílnum.
1: Uh-huh.
0: Alveg trilltir og ég var svo hræddur.
1: Já. Fyndið, þú segir þetta,
0: man
1: það er hræddur. Þetta er fyrsta minningin er hræðsla.
0: Já.
1: Þannig að fyrsta minningin er svona frekar slæminni.
0: Já, hefnil. Í rauninni.
1: Já. Það er leiðilegt að það sé pælingir því það er líka hjá mér sko.
0: Nú,
1: fyrsta minningin mín er ekki, þú veist, það er sko, hún er endar alveg bæði sko.
0: Uh-huh.
1: En það er örugglega þá þegar ég er fjagra samt.
0: Já.
1: Og þá hefur verið að skilja mig eftir að því ég var svolítið, við vorum svolítið að flytja á þessum tíma þegar ég var krakki.
0: Uh-huh.
1: Og það var verið að færa mig á milli leikskóla.
0: Okay.
1: Og ég man að ég var að byrja á enn einum nýja leikskólanum.
0: Okay.
1: Og ég man eftir því þegar ég var að fara að inn á leikskóla, ég vildi ekki fara á hennan leikskóla.
0: Uh-huh.
1: Og ég var bara hágreinandi, skilur við.
0: Þetta okay.
1: er svona eiginlega held ég mín fyrsta minning. En svo kemur mamma og ég man eftir því líka, man sömu minningu á sama degi þegar mamma kemur og mæti með köku, skúfukökuna fyrir alla krakkana á
0: mig. Já.
1: Og ég var alltaf í náttúrulega kóngurinn á núleitni.
0: Allir að elska plóðurinn.
1: Já, af því að mamma mæti með köku og þá var orðið gaman á leikskólanum. Þannig að þetta er svona eitt leikskóla dagur sem ég man eftir sem er svona fyrsta minning. En fyndi að fyrsta minningin sé?
0: Ég er bara ekki að kaupa þetta sé svona snemma sko.
1: Nei, tveggja háls, bara ekki að koma með vitsmunni hann.
0: 5.11.09.57, það var nú gaman að heyra.
1: Ef einhver man
0: bara eitthvað svona, hver svona fyrsta hvor minningin er sko.
1: Já, ég ætlaði sko að fara með því í smá spurningalist þannig að
0: útrúsi sko. Ok, ok.
1: Því að ég með datt í hugsun að það er mikið á svona fyrstu pælingum, skilur við.
0: Já,
1: hvað er það? Og þá er ég að hugsa um að taka bara svona fyrstu, bara þín fyrstu allskonar.
0: Já, ok.
1: Og þá byrjaði að spyrja hvað var fyrsta starfið þitt?
0: Fyrsta starfið mitt, þú veist.
1: Úlingavinnan?
0: Já, það er raun úlingavinnan.
1: En ef við tökum það út fyrir sögja?
0: Já, þá er náttúrulega bara handlangari. Í múrverki,
1: mm-hmm.
0: fyrir papp og afa, þá er ég 13 ára.
1: Mm-hmm.
0: Og þá er ég sérst að vera handlangari, þá er þú basically að rétta köllunum allt sem þið þurfa, sko, húst. Ég var þurft að, húst, mér var kennt að blanda sement og sand, mér var kennt að blanda svona fylltefni og þá átti ég að blanda þetta í fötu.
1: Mm.
0: Svo átti ég að fara með þetta sem sagt upp stillansa á þá sem voru að fylta svalir og til þess að hérna stytta þeim sporin. Þetta gerði ég heilt sumar og mér fannst það helviti gaman.
1: Já, en samt vildur ekki snerta hennan niðnað?
0: Nei, ekki seinna mér síðan, en mér varst þetta alveg skemmtileg vinna, sko.
1: Já, en þetta var væntalega tölvöld betur borgað heldur en
0: já, þetta var mjög betur borgað en úlingan. Ég held ég að vera með 1000 kall á tíma þarna, sem var nú bara helviti mikið, sko.
1: Ég manum blettu því að fara frá úlingavinnunni og yfir í alvöruvinnu, sko, svona sumavinnu.
0: Já.
1: Það var alvöru dæmi, maður var alltaf bara moldríkur, sko.
0: Já, já.
1: Góðan dag.
2: Sælir.
1: Hver er þín fyrsta minning?
2: Ég segi 2-2.
1: 2-2 í hverju?
2: Há er ekkert þannig fótboltaleik?
1: Nei.
2: Nei, já.
1: En takk samt fyrir að ringja, meistri.
0: Góðan dag.
3: Takk samt fyrir að ringja, meistri.
1: Góðan daginn, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hver er þín fyrsta minning? Hvað ertu gamall?
3: Mín fyrsta minning er örgulega því ég þriggjar á, hérna, og fer einn út á fjöru með hund. Súkulega kexpakka.
1: Já, þriggjar á gamall. Þú manns bara eftir frá því að þriggjar á.
3: En mann ekki margt meira, en ég mann veginn eftir þessu.
1: Já, það er geðveitt, þá ertu nær meðaltalinu.
0: Já.
1: Þannig að þetta er greinlega alveg. Við erum bara grillaðir.
0: Já, greinlega. Herra, takk fyrir þetta. Góðan dag.
4: Hæ, er það að tala um hérna fyrstu minningu?
0: Já, heldur betur.
4: ég var að hugsa þetta með leikskóla það alveg bara, ég man eins og fullt úr leikskóla en mín fyrsta minning er ég þriggjára þegar bróður minn fættist, litli bróður minn ég man ég gert inn á deildina og þau viti svona þessu plastvöggur þarna sem bóðin er í ég man ég greip og svona tóða mig yfir og horfði á þetta og sagði hvað er þetta
1: já, þetta er góðu punktur þessi stóru moment, ég náttúrulega upplýði aldrei ég yngstur, þannig ég upplýði aldrei það kannski spurning hvort að bróður minn muni til því þegar hann var tveggja eða eitthvað, skilur du?
0: Já,
4: þetta er svo fast í mann en maður bara eitthvað, ok, wow
1: já, stóru momenti, þú er þriggja ára þannig
4: já, og svo mann ég alveg fullt úr leikskóla eins og maður eitthvað borða appilsínu börk og það jólaseinarnir hérna geggjum minningi held ég að vera í fimm ára það var hérna litli jólin og það var það risa stór gluggi þetta var leikskóla til sveit og við horfum á jólaseinun að koma og fóru leikvöllinu, sá allir voru þarna og þau brutu vegast allt í tvenn
0: ok mannst bara eftir þessu
1: bara helling af leikskóla, sérst, ég mann ekkert af ég man ekki þetta á leikskóla
0: nei, ekki heldur, ekki neitt
4: það er svo nýsjönd, sko. En svo maður minn, hann man ekki neitt sko. Hann man ekki einn svona grunnskóla
1: ég held reyndar að sé þannig bara konur muna betur
0: ég held að það sé líka konur sem betra minni
1: já, ég held að það sé bara staðrind
4: en mér langar bara að deila þessu
1: það er kæra ekki
4: já,
0: skemmtilegt að hverja þetta góðan dag
1: góðan daginn
5: er þið, fyrsta minningu mín þá er að leikskóla
1: já
5: Það var bara þeirri fyrir heilaðisting
1: Fyrst
5: árið leikskóla
1: Já, fyrst árið, hvað ertu gamall á?
5: Ha?
1: Hvað ertu gamall?
5: 48
1: Hvað segirðu?
5: 38
1: Já, nei, ja. Þá, skilur, hvað er fyrsta minningin þá? Hvað ertu gamall þér á fyrsta minningin?
5: Fimm ára
0: Einmitt. Já, held að það sé mjög, svona, held ég, algengur aldur
1: Þreytta fyrsta minningin að það sé heilaristingur Það heldur þreytt
5: Ég trú ekki tveggjana, það er undan Það er mér að tala á hann
1: Já, heilaristingurinn eiðilega allar fyrri minningar Það er svona kannski
5: ástæður Já, ég er svona skrýti núna út á því, sko
1: Það er að gera
5: Það er gamla þessu
0: Já, það er gamla þessu Takk fyrir þetta Góðan dag Halló
6: Já, góðan og blessa
0: Góðan og blessa
6: Það er minninga, heldur betur Ég, hérna, ég manna ekki mikið að leikskóla
1: Nei
6: En ég man eftir ég að fara á landsleik 6 ára gafat, Ísland Frakland
1: Vá, wow.
0: 98
6: 98
0: wow.
1: Þvílík fyrsta minning
6: Já, bara svakalega það sem vakti ekki að sé mest aðtykli Einu sem ég man í rauninni fyrir utan skallinni á Rikka Dava
1: Já
6: Var í hálfleik þá var kona sína brjóstinni á kalla klósitinu
1: Hæ?
6: Já, var svona búin að fá sér 2-3 og var að bera sér þannig og Það var mjög sterk minning og minning sér líja manni
1: Er þetta bolli
6: það? Já,
0: byggjum ég það Er þetta bara... sko.
1: Ekki bolli?
0: Jú,
6: ég var að skulda leikskóla
1: Já,
0: bolli er vel graður
1: hérna á mandi Ertu að ljúga
0: þessu bolli? Já, ég held að sé að ljúga þessu sko Held í miður
6: þetta Þetta er bara minning
0: Já, held í miður að
1: Ef þetta er þín fyrsta minning þá skiljið þig betur í dag
6: Já,
0: þetta er mótaðan Já. Takk fyrir þetta, bóttir minn Góð dag
1: Það var daginn
7: Já,
0: hæ
1: Hvað ertu gamall þegar þú upplifið fyrstu minningu svona, hvað er svona fyrsta minningi
7: Ég var svona 5 ára 5-6 ára Og hún var að Ég var á dinner hjá vini litla bróður míns
1: já.
7: Og fjölskyldu þeirra og pappa svo lugga
1: Já
0: okay.
7: Jó og ég var eitthvað að tala við eldri bróðir vinar bróðar míns og við tókum einhvern veginn upp á því að pissa í stígvili hjá honum
1: Hjá löggunni Öblir
7: Og ég man eftir því að fjöllan var að reyna að útskýra var að reyna ég veit ekki alveg, já voru eitthvað beðast afsökunar fyrir mína hönd að bíðurlega svo fullt af pissi alveg, það var alveg fullt og við settum það líka sturtuna að fylla það meir skýru þetta var
1: Gelvikt. Þetta er góð fyrsta minning
0: Já, þetta er fólk röglega
7: Þetta er aðeins fyrsta minning Richie
0: Takk er þetta drengir, góðan dag einn yfirbót
8: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Dæin.
8: Fyrsta minning
1: Já, hver er þín fyrsta minning?
8: Það hérna, þegar ég var 30 ára, það var minning frænda minn sem að hérna inn í eldhúsi ömmu og afa.
1: Mm.
8: Og hérna, já, það ég var 30 ára og svolítið skemmtilegt að þetta og sárt að þetta eina minningin frænda minn, þetta hann dó í vinnuslysi nokkrum mánuðum síðar.
1: Vá, en falli minning þá að eiga?
8: Já, og mér þykir vænt hana.
1: Já, já, endislegt, ég vil trúa því.
8: Svo annars eru það bara pissuminningar á leikskóla.
1: Já, já. Það eru þarna líka.
0: Það eru góðar. Það
8: eru
1: nákvæmlega. Takk
0: fyrir þetta. Þetta var skemmtileg.
1: Já, við náðum ekkert að fara í, ég ætla að spyrja fullt að spurningum.
0: Já, kottu þá.
1: Já, gerum við bara smá. Nei, ekki?
0: Nei, kottu bara með núna, við erum nægan tíma.
1: Við erum nægan tím, taktu bara eitt, tvö lög, ég með fullt að góða minnum spurningum að hérna.
0: Ok, gerum það þá bara, býti, gera þetta bara ready hérna.
1: Já, já.
0: Tökum eitt lag
1: já.
0: Og kottu sem er þetta á mig hérna. Eru, let's go, koma svo, koma svo. Þetta kemur þetta.

0: Þetta er brennslan hér á mánudegi.
1: Ó já, við vorum í fyrstu minningum á hann.
0: Já.
1: Og ég byrjaði svona að spyrja það svona fyrstu, sko fyrstu hitt og þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og mér langaði að spyrja það nokkar spurninga í viðbútt.
0: Já.
1: Og við vorum að fara í fyrsta starfið. En fyrsta tónleika upplifunin sem á manst eftir, hver það?
0: Fyrsta tónleika upplifunin, já.
1: Nú alltaf verið tengdu tónlistan sem mikið í þínu lífi.
0: Fugees. 95 held ég að hafa verið hérna í höllinni
1: 8 ára gamall?
0: Nei, 10, 95
1: 95, já, 10 ára gamall
0: Já, þá fór ég með þáverandi hérna
1: Kærustunni?
0: Nei, fór ég með hérna svona fósturpappa og hérna strákunum hans þeir voru miklu fútsísmenn, þau voru náttúrulega aðeins eldri en ég
1: Já
0: Það var
1: Fekkst að hanga með þeim hann?
0: Já,
1: já,
0: já, já. Það voru, þú veist, það var fyllt að krökkum hann, sko. Þetta já. Voru svaðalegi tónleikar.
1: Já. Hvenær kom 50 Cent til landsins?
0: Það 2004.
1: Já, þá það eiginlega mín fyrsta.
0: Þá varst þú bara
1: hvað, 10 ára?
0: Já. Fórstu þá?
1: Já, mér finnst það ræðilegt.
0: Fórstu ekki að fýla það?
1: Já, skítrættur.
0: Aha.
1: Svo mikið reyngalikt og eitthvað og ég átti ekkert heima þarna.
0: Já, þarna náttúrulega bara spúa sko.
1: Já, ég var þetta var ekki fyrir litla blótir hana sko. En
0: wow.
1: 50, þú veist ég þetta var kreifa að fara 50 tónleika aftur í dag.
0: Já.
1: Litla lögin.
0: Já, þú
1: veist. Gæ.
0: Já, ég veit að þú veist þarna hann, þú veist þegar hann kemur 2004, ég man eftir þessum tónleikum, þú veist, þarna hann kom með hörku katalóg.
1: Já.
0: En pældi hann hefði komið bara, þú veist, 4 ára seinna.
1: Já, það verið munur svo sagt.
0: Já, já, já. Já. Ég meina þú veist hann er svo bara svo nýlega búinn að reiða sig til rúmsanda sko.
1: Já.
0: Hann kemur hingað. Meira segja deginum áður að 50 cent tónleikarnir voru þá var Pink í höllinni
1: Já, er það?
0: Já, það var Pink og svo 50 cent
1: Já, ok
0: Sakalegt, sko
1: Það hefur alveg verið helgi maður
0: Já
1: Herru, fyrsta plata eða geisladiskur sem þú keftir
0: Sem ég kefti?
1: Mm-hmm. Og tölt inn í skífuna eða var þetta eitthvað undan skífunni? Hvað var undan skífunni?
0: Ég man eftir hérna verslun í Skipholt sem heit Japis
1: Ok
0: Það var mjög svona þekkt plötuverslun
1: okay.
0: fór stundum þangað, gast meira þess að keftir held ég, svona, stundum voru með svona tilbúð 2 fyrir 1 af hérna geisladiskum ég verð bara að segja, fyrsta sem ég kefti mér allir, það hef ekki bara verið hérna kefti hérna hvort ég ekki kefti bara plötu sem ég transdans
1: ok
0: 12-13 ára, hvað svo leiðis 98 eða eitthvað Það var svona það var
1: Þannig að þú er alltaf verið í dansstólum
0: Já, elskaði þetta sko Já. Ég held bara að ég keft svona sabdisk sem ég held bara transdans Það var meira þess að íslensku útgáfa Það var bara alltaf besta úr dansinu bara 90 sko
1: Ég sé alveg hvert Patrik sonur minn er að stefna
0: Ok
1: Hann er 4 ára
0: Já
1: Hann er lítill reyfari
0: Já Ég sé það bara á honum úst, Líka með
1: Elskar ljósin kvikna Þannig með Aron Kano á lösku Það elskar þeirra að kemur það sákabli sko
0: Hann verður öruglega Hann verður öruglega danskall Elskar það
1: Herru, fyrsta stjarnan sem þú varst skotin í
0: Svona fyrsta bara seleb Seleb Sko Hvað er maður gamall hana Ég er að hugsa Ég man sko þegar að Það talum íslens þá
1: Nei.
0: Nei, og meinar
1: Bara hvað sem er sko
0: Ég verð að segja bara Victoria Beckham
1: Já
0: Þegar hún að byrja með David Beckham Þá ég bara eitthvað 12-13 ára Og hérna Spice Girls Svo hún alltaf ógeðslega stóra hana Ég verð eiginlega bara hendi í það sko Svona það sem ég man eftir
1: Victoria Beckham
0: Já
1: Fyrsta crush
0: Já
1: Skemmtilegt
0: Já
1: Hver er fyrsta minning þín Um að vera virkilega hræddur Varstu virkilega hrættur með hundana?
0: Hundana það Get ekki sagt það
1: Nei
0: Svona fyrsta minninga sem ég er held ég svona virkilega hrættur Þá voru að fara í skólaferla í Þórsmörk
1: Já
0: Vist, Ég er kannski 11-12 ára eitthvað svo leis
1: mm-hmm.
0: Þátti að vera bara ein nótt En rútan festist út í krossan
1: Já, með mitt
0: Og við vorum bara föst, máttum ekki fara Við vorum bara, þurftum að bíða í rútunni bara í
1: Með mitt
0: Hverja 2-3 tíma og rigning og
1: Ég svipaði minningun, ég fastur í brekkun og leiðinni norður stóra brekkan það sem er réttir hérna fyrir neðan.
0: Já, ert að tala hérna, ég er ekki húnaþinga, húnadalur.
1: Já, þetta er
0: eitthvað svo leiðis. Já, ég veit hvað þetta er á milli Varmahlíðar og Blönduóss.
1: Já, ég fastur rútu þar, bara á veginn.
0: Í brekkunni sjálfri.
1: Í brekkunni sjálfri og ég held að sé út frá hálku.
0: Úff.
1: Já. Það var ég.
0: Það hefur ekki verið þægilegt.
1: Það er helvítið óþægilegt, sko. Herru Riki,
0: já.
1: Fyrsti kossin, hvað ertu gamall?
0: Það sé ekki bara eitthvað að... Svo seinna það er söllu, sko.
1: Já.
0: Það sé ekki að hafa bara verið eitthvað í einhverjum svona...
1: Gruleik,
0: flösk. Gruleik, sko, það hefur verið flöskustútur eða ABC eitthvað, þú veist.
1: Já.
0: 12 óra kannski í sjönda bekka
1: eitthvað.
0: SPK
1: eitthvað. Það mömmukossin eða bara gudset sleikur.
0: Þetta var ekki alls ekki það, þetta var bara kossamunin. Eitt bara svona kossamun og búið.
1: Já. Varst ekki með kærustu?
0: Nei,
1: í sjötta bekk, sjötta
0: bekk eitthvað svona.
1: Nei.
0: Ekkert svoleið sko.
1: Nei. Ég var með kærustu fyrsta bekk.
0: Já.
1: Svo var ég með kærustu, svo var ég rólegur 5 ár.
0: Já.
1: Og svo með kærustu í sjötta bekk.
0: Já.
1: Og það var fyrsti kossin í sjötta bekk.
0: Fyrsti kossin í sjötta bekk.
1: Á mömmukoss.
0: Já,
1: það var rosalegt moment. Maður mann það alveg.
0: Sko, vá, þannig þú hefur bara verið, þú hefur bara verið menn.
1: Já, já.
0: Þú var svolítið kallinandi í skólanum hefur.
1: Já, já.
0: Rúlaður bara öllu hana.
1: Þannig var maður bara leiðum að tók fyrsta kossin í Sjötabæk. Þá var maður komin ansi langt, sko.
0: Vel gert.
1: Já.
0: Já.
1: En nei, svo byrjar þetta allt saman bara í Sjöndabæk, sko. Allt þvælan.
0: Já, djúvill hefði ég vilja vera með bara... Ég geti farið tilbaka, mér langar bara sjá plóter upp, úst,
1: ja,
0: bara
1: svona gerpi.
0: Klukkutími af hverjum árgangi.
1: Alvöru gerpi, sko.
0: Klukkutími af, hérna, sjöunda bekkjar, hérna, tímabilniðinu,
1: mm-hmm.
0: Klukkutími áttunda bekkjar, bara svona, mm-hmm. taka recap á þetta bara. Djöðlar ég til ég að sjá það með þér.
1: Já, ég verður nú alveg til ég að sjá það með þér, sko.
0: Geti verið mjög átökkisvart.
1: Herðu, maður sem þetta fyrstu kvikmyndinni sem horfa á? Sko í bíó, sorry.
0: Í bíó.
1: Já, fyrsta
0: já.
1: Fyrsta sinn sem fer í bíó. Hvað mynd var það?
0: Herðu, það var Denny Dæmalausi, Dennis the Menace.
1: Já, já.
0: Hvort það hafði ekki bara verið 92.
1: Mhm.
0: Fer ég bara eitthvað, þú veist, það ég man eftir henni. Af því hún var líka pínu skeri, sko. Þú veist, gæinn sem lék hérna á vondakallinn, sko.
1: Mhm.
0: Hann var helvíti skeri í myndinni, sko.
1: Hvað bíó er það sem hún fer í? Er þetta Álfabakkinn?
0: Þá fór í Álfabakkann.
1: Já, já.
0: Rétt. Þá fer ég bara, úst, þá eru að fara bara svona nokkri vinir, sko
1: já.
0: Á myndina, sko. Ég bara, ég man vel eftir þessu, sko.
1: Fyrsta utanlandsferðin?
0: Fyrsta utanlandsferðin, þá er ég 18 ára. Kostið del sól.
1: 18 ára gamall í fyrsta utanlandsferðinni?
0: Jep.
1: Ég mitt.
0: 18 ára, kostið del sól, 2003. Á mér fyrsta.
1: Hafðu verið að fara í flugvíl áður eða varst
0: að já.
1: Varst múin að fljúga til Akureyrar?
0: Já, og höfn í Hornafirði.
1: Já.
0: Ég var múin að fljúga. Ég held ég að fara í fyrst skipti í flugvíl svona 11 ára.
1: Ok.
0: En
1: 18 ára erlendis.
0: 18 ára fór í fyrst skipti í þóttu.
1: En svona var það bara back in the day, skilur við. En ég fór bara, þú veist, ég meina það er mjög erlegt í dag að fjölskyldur fari í eitt fjölskyldu frí á ári.
0: Já,
1: skilur, við fórum bara í fyrstu fjölskylduferðina jú, fórum annað til Austurríkis og eitthvað þegar ég var fjárara eitthvað
0: uh-huh.
1: En svo leið bara örgulega held í 8 ár þangu til að fara
0: í næstu sko.
1: Skilur við?
0: Og það var örgulega bara mjög eðlilegt á þessum árum sko. Það var ekkit auðvelt að hoppa bara út bara að þið langaði það sko.
1: Með fjögur börn og...
0: Já, það er líka bara kostnaður og... bara 100% þannig. Herru, þú voru skemmtilega spurningar hjá blóðir.
1: Ah,
0: förum að kveðja hér eftir smá.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Appelsín kynir ein með öllu
5: ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjönt þér. NTVF Proment.
8: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
9: Kristall. Það sést.
10: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: En við erum bara að fara að kveðja í dag og til þess að segja við fólk þá náttúrulega verður þátturinn á morgun aðeins öðruvísi sí. Við verðum með hann á upptöku en við lofum hins vegar hörku þætti
1: Já, við erum búin að taka hann upp Tókunum upp í gær á sunnudegi og já, við getum lofað því þetta verður stemmingsþáttur Við hérna fáum tvo góða gesti Það eru þetta stór dagur á miðvikudaginn fyrir utan að sé 7. júní þá Hipsum Haps að gefa út plötu Fannar mættina til okkar í skemmtilegt game
0: Já, og var bara hjá okkur í dágóðan tíma sko.
1: Fórum með hann í yfirheyslu, spilum tvö lög af plötunni sem að fara að koma út á miðnetti annað kvöld þar að segja og svo fór hann í keppni við mig fengum Noah Close hérna líka sem að fara að stíða og stóka þingullum og undan Kali og hann opnar kvöldið og það verður rosalegt líka
0: Já.
1: Þannig að hérna við erum með það og svo erum með hitt og þetta sko
0: Þetta verður bara geggjað á þáttur
1: Mjúku spurningar Það er á morgun, ég þurfti að skjótast upp í bústa Ég þurfti að skjótast upp í bústa í dag
0: Já.
1: Þannig að hérna, það var ekkert annað í stöðinni Þetta annar þátturinn sem að við tökum
0: Já, erum ekki verið margir
1: Á okkar, hvað, 16 mánuðum
0: eitthvað
1: sem við erum verið hér tveir þá er þetta annar þátturinn sem við tökum upp Það nú alltaf í læginu á milli þetta verða bara hörku þættir
0: Það bara, við getum lofað því í fyrramáli þetta verður algjör veisla þannig að þú ert bara að fara í búsa
1: Ég að fara í búsa í dag þarf aðeins að græja og gera En ég, þetta verður nú líka bara svolítið næ, sko Ég ætlaði nú að henda mér í golf á morgun og spila undurinni sem ég því fyrsta skipti í sumar
0: Já.
1: Hef heyrt að hann sé að koma ansi
0: Já, bara mjög enda vetri að heyri maður
1: Já, hann sé bara nokkuð góður
0: Já.
1: En ég lagt til að gera það Svo ætlaði ég taka bara Selfoss og 17. Það örugglega
0: Geðvikt
1: Það var bara svolítið næs
0: Já.
1: Hvernig dagur þinn í dag?
0: Herðu, bara rólegur og góður Bara típisku mánudagur Það er ekkert planað en maður finnur sér örugglega eitthvað að gera
1: Já.
0: Bara ég ekki með neitt planað
1: Nei, stundum það bara næs
0: Stundum það bara gott,
1: Já.
0: Við ekki með neitt planað og svo bara kannski finnum maður sér eitthvað skemmtilegt stelpan og námskeið, eldri, eitthvað til hátis og Jó, kannski bara spurning og kíkjum við smá og kostum einhverju stöng eða eitthvað í dag
1: Það eru duglega frá
0: Já, já, bara eitthvað Eitthvað skemmtilegt
1: Ég myndi byrja bara, ég geti sagt þetta Við erum að fara að byrja að pakka fyrir Ítalíu í dag Það við erum að fara í bústæðin
0: já.
1: Svo erum við að fara bara í, það brúköpja sem við erum að fara í á laugardaginn Nú höfum raunin að því við þurfum eiginlega að vera búin að pakka á föstudaginn öllu stöfunum Af því að laugardagurinn er svolítið bakkaður hjá okkur
0: sko. Bara geðvægt, stutt í þetta
1: Stutt í þetta, við erum alltaf að fara til Ítalíu núna bara eftir
0: Sex daga Bara, verður ekki betra
1: En sí, næs, herði, en við þökkum fyrir okkur í dag Takk fyrir að hlusta, takk fyrir að vera með okkur eins og alltaf Við erum þakkláttir fyrir okkar hlustendur Og hlökkum til að vera með okkur í fyrramáli Milli 7 og 10, við verðum mér Ekki beinni, en við verðum með hörku þriðudags þátt svona föstudags þriðudagur
0: Heldur betur
1: Þannig að þangu til þá, njóti lífsins fyrst og fremst gangið á drottinsveg
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Valdklass
4: Get as fast as they could after Jesse called for help
5: It's been too long, cowboy
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
7: So that's Lilypad
8: What are you, some sort of old man toy?
9: What? She thinks you're old because you're bald, Woody
10: Ævintýrið heldur áfram
11: Toys are for play
12: Tech is for everything.
13: Nú takast leikfungin á við tæknina.
14: The screen just took over!
15: All the tapping! The tapping!
16: Taktu fjölskylduna með í bíó.
17: I wanna talk to you, device.
18: So long, toy.
19: Turn her off!
11: Sorry, spotted, I have plastic fingers!
15: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
19: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex klímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson,

góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 15. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. 15. júní. Júní sko formlega hálfnaður í dag og bara hvað meinar? Júní byrjaði sko í gær. Mér finnst þetta galin pæling en tíminn hann bara flýgur einhvern veginn og mér finnst þetta ár bara búið að líða ekkert eðlilega hratt þannig að Ég veit svo sem ekki alveg akkur ég eitthvað svona sjokkjörði við því að júní sé hálfnaður. En ég veit ekki, mér sumar alltaf bara líða svo rætt og svo eru náttúrulega, eru veturnir góðu, þeir eru alltaf aðeins svona, eru aðeins hægari. En það sumar og við ætlum bara að lifa í því. Herði, helgin, byrjum á henni bara. Ég, bara þetta veður. Sérstaklega á föstudaginn einhvern veginn, húst, ég bara kom heim beinustu leið eftir vinnu. Og sko nánast bara hendi mér beinustu leið í bara stuttbuxur, stuttermaból og svo sat ég bara úti. Fékk fólk í mat, við sátum úti og borðum og spjöllum sko bara langt fram til kvöldi og þetta var ekkert eðlilega næs. En, wow, mánudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í mánudags meðmælin og svo ætlum að sjálfsögðu líka bara fara aðeins yfir helgina. Ætlum að fara í Big Sister Advice og ég veit ekki hvað og hvað og svo ætlum að sjálfsögðu að hlusta líka saman á topp tónlist. En áður en við fyrir mig þetta, langar mig aðeins svona að þú veltir fyrir þér sama hvað þú varst að gera í dag, hvort sért í sumafrí í vinnunni, leiðin í vinnu, hvort þú vinnir við að keyra, bara sama hvað. Þegar þú hefur of mikinn tíma á mótnana, ertu þá ekki, er maður ekki alltaf eiginlega tæp, á tæpasta vaði? Ég var bara mætti hérna sko 9.58 sem mjög ólíkt mér. Ég reyna að vera komin hérna að minnstakosti svona kort seinasta lagi tímindri, bara til að hafa smá tíma til að aðeins svona Já, bara hvað sem maður kjarnar mig, eitthvað, ég veit það ekki. En já, þetta bara svona, ég vaknaði ótrúlega snemma, hafði bara allan tíma í heiminum, þangat ég hafði hann ekki lengur. Þannig að ég held að séu samt alveg margir sem að tengja við þetta. En heyrðu, wow, nóa blaðri í mér, ég bara svo glöð að vera komin aftur eftir helgina greinlega. Við ætlum að henda okkur í topp tónlistina, framundan hjá okkur, það þjóðhátíða lagið í ár, herra Hneitismur og Birgitta Haukdal, FM 95 Blö og Aron Kahn, en við ætlum að byrja á Nikki með Nats.

Dóti að lagið 2026, þetta eru Harald Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með flugeldar hér á FM 957. Herfi alltaf að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund, en áðurum við förum í það aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, það eru Justin Bieber með eitt gamalt gott og eitt af mínum allra uppáhalds með honum. En áðurum við förum í hann, þá ætlum við að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eru Blackstreet og Dr. Dre með No Diggity.

Justin Bieber með Sorry hér á 957. Eitt af mínum allra uppáhalds throwback lögum með King JB, það verður bara að segjast. Herri, ég held að sé ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan mánudaginn. Mánudagurinn 15. júní og þetta sturlaði dagur. Við erum að tala Northwest, dóttir Kim Kardashian og Kanye West. Hún hvað, 13 ára í dag? Vá, hún orðin unglingur bara formlega. Vá, það rosalegt. Minnst nú búin að vera unglingur í svona 5 ár, en jæja. Herði, það þetta nú, this is for the boys og the girls sem að fíla fótbolta. Mohamed Salah, hann 34 ára í dag, hann fótbolta kappi í hvað, Liverpool, langar mig að segja. Herði, það rapparinn Ice Cube, 57 ára. Courtney Cox, 62 ára og Neil Patrick Harris, 53 ára. Sturlaði dagur til að ég ammali og ef þú átt ammali í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega og ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld ég minni á bara það sem ég segi alltaf maður á alltaf að haldi upp á ammali sitt sama á hvaða vikudegi það lendir framöndan hjá okkur í tónlistinni við erum að tala Ágúst og Unu Torfa The Script en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér þetta Sabrina Carpenter

0: Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á 5957. Herðu klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, ég held sér komin tími á fyrstu mánudags meðmælin mín hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
3: Getur þú leikið eftir?
4: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt smá þart innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
9: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is

Bruno Mars, I Just Might hér af 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmælin og fyrstu mánudags meðmælin mín eru, sko, að fara í kameraról kannski svona 3 ár aftur í tíman, 2023. Tjekka hvað varst að gera á þessum degi fyrir 3 árum síðan. Ég skrollaði tilbaka hjá mér og ég fór á æfingu, verðist það að farið á eitt fund og svo er ég bara að gera skincare okkur. Ég átti bara kósi 15. júni fyrir 3 árum síðan. En ógsla gaman að sjá samt bara hvað maður var að gera á akkurat þessum tíma. Mæli með að þú tjekkir á þessu, þetta er alveg, já, kannski er þetta betri stað í dag, kannski svipum, þú veist, hver veit. Tjekka á sig, 3 ár, 3 til 5 ár, þú ræðir. Aftur í tíman, tjekka hvað varst að gera. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistri. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Akon og M&M. Sara Larsson, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er Becky Hill og David Guetta með Remember.

M&M Smack That hér á 5957. Herfið ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur tvö íslensk. Við erum að tala Bríet. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta er Bríet með Esian hér á FM 957. Framöndan hjá okkur í tónlistinum, við erum að tala Lolu Young. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta Siabusi með A Bar Song eða Tipsy hér á FM 957.

0: Þetta er Lola Young með One Thing hér á FM 957. Það klukkan orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held að sé komin tími á fyrsta Big Sister Advice dagsins hér eftir smástund en áður en við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Michael Jackson með Beat It hér á FM 957. Það er fyrsta Big Sister Advice dagsins. Sko, smá framfarir eru samt alltaf framfarir og þá ég að tala bara ef þú veist, ákvast að skipta út gósi fyrir kolsýrt vatn, það eru framfarir. Þú veist, ef þú ert að mæta í ræktina en mætir ekki á þér, framfarir. Þú veist, þó þú mætir tvisvar í viku, skiptir engu máli, tvisvar í viku er geggja. Þannig að þú veist, bæting er einhvern veginn alltaf bæting þó hún sé lítil og veist, kannski lítil í stóra samhenginu. Þannig að mér finnst alveg gott svona að hafa þetta á bakvið eyra, þú veist, ef ég er eitthvað svona, ég er ekki nótilega að gera þetta, þú veist, ef ég er samt búin að taka eitt skref í áttina sem ég vil vera að fara í, að þá er það framfærir og það er bæting. Þannig að svona gott að hafa bakvið eyra á sem mánu degi kannski erfið helgi hjá einhverjum, en maður þarf ekki alltaf að sigra heiminn í öllu á sama tíma, það er bara svolítið þannig. Það er framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Ice Guys. Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta er Klara Einars.

Ice Guys með leikona hér á FM 957. Það búið að tísa Ice Guys The Movie núna í smá tíma og ég bara svolítið spennt að sjá Ice Guys The Movie hvenær ætli hún eigi að koma út til að sé í haust eða næsta haust. Ég allan að býð spennt eftir að sjá Ice Guys The Movie þættirnir alltaf voru ekkit aðlega góðir. Þannig að ég hlakka mikið til. Það framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Louis Capaldi. One Republic, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Tame Impala og Gianni með Dracula Remix.

0: Lewis Capaldi með Almost hér á FM 957. Klukkan orðin 11:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herði Molly May og Tommy Fury þau eru búin að, hvað maður segja, bara ljóstra upp nafninu á nýfæta stráknum sínum. Förum yfir þetta allt hér eftir smá stund en já, þetta var aðferð sem þau notuðu. Þannig að já, förum yfir þetta hér eftir smá stund en áður en við gerum það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
7: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Time to laugh!
9: Rottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Scene+.
10: Something like that, yeah.

Nelly Furtado, I'm like a bird hér á FM 957. Herðu, Molly May og Tommy Fury, þau eru búin að greina frá nafni nýfætt sonar sín, svo gerði það, já, væja sagt, með óvenjulegum hætti. En Tommy Fury mætti Eddie Hall í boxbardaga í Manchester á laugardagskvöldi og var hann búin að láta sauma nafn stráksins í, sko, hvað segir maður, uniformi sem hann var í, eða þú veist, bara keppnir skallan sinn, bæði peysuna sem hann var í og stuttbuxnar. Og það var búið að tísa þetta fyrirfram. Þannig að við erum að tala um það að, sko, Molly May, ég verð að gefa henni það, hún er a marketing genius. En þú þurftir að kaupa sérst aðgang að streyminu, að bardaganum sem satt. En kostaði, hvað held ég, 15 pund eða eitthvað leis. Og þá var bara endalaust af stelpum að kaupa 15 pund af streymi til þess að koma að staði hvað sonur Molly May og Tommy Fury heitir. En hann heitir sérst að, sko, Midas. En þetta er sem sagt nafn úr grískri góðafræði og er sem sagt Midas eða Midas var konungur sem að fékk þá ósk sína uppfyllda að allt sem hann snerti breyttist í gull. Þannig að, já, ætli það sé ekki svona meiningin þeirra. En annað í þessu, sko, Molly mætir á bardagan og, sko, barni er nýfætt, við erum að tala svona viku tíu dag gamall max, og gellan mætir í hvítum þröngum kjól. Ég bara, ok, það er eitt að mæti í þröngum kjól, þú veist, viku tíu daga postpartum, það er eitt og sér sturlu pæling að mínum mati. En hvítur kjóll, svona stutt eftir fæðingu, finnst mér gjörsamlega galið. En hún leit ekkit eðla vel út og þetta var mjög skemmtilega leið svona til að opinbera nafni. Þannig að, já, Midas, það er nýfætti sonur Molly May og Tommy Fury. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur, Össér. Tate McRae, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eru Domino David, Tyla og Nile Rodgers með Talk to Me.

Þetta er Usher, I Don't Mind, hér á 5957. Sko, ég var handið sem þetta lag hefði kom út árið 2009, en það kom út í november 2014, þannig ég alveg way off í þessu. En allavegna, framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Justin Bieber, Daniel Caesar og Giveon. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta GTRN og Birnir með Vilt Fá.

0: Justin Bieber, Daniel Caesar og Givion með PTS hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Verði? Máli að sjúkdómatryggingin hjá Verði engin venjuleg sjúkdómatrygging. Hún eiginlega svona 3-in-1 trygging. Hún náttúrulega að sjálfsögðu venjuleg sjúkdómatrygging. Hún líka meðgöngu og foreldravernd og hún frjósemisvernd. Þannig að við erum að tala þrjár tryggingar en þú borgar bara fyrir þessa einu. Skelltu þér inn á vörður.is strax í dag eða þú ert ekki nú þegar búin að græja þér tryggingu. Og já, fáðu tilboð að því ég get eiginlega lofa þér því að hún ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11.

0: Eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex klímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Hey!
10: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já.
10: Það þetta bara virkað?
11: Horfðu núna. Á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

Þetta er Taylor Swift, I knew it, I knew you, hér á 5957. Herfi, ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmælin hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Háski eða Darri og Egil Breki. Bubi Mortens og Friðrik Dór, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Háski eða Darri og Egill Breki með einmana hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmælin og þessi eru sko, já, svona 90% fyrir mig og 10% fyrir þig. En prófa að fara fyrr að sofa en vanalega í kvöld. Þetta er alveg eitthvað sem að ég má taka tíminn. Ég hugsa oft svona klukkan svona 8:30 kvöldin, ég svona, ok, ég ætla að vera komin upp í rúm 9:30. Svo allt í henni klukkan bara orðin 10:30 og ég á þá eftir kannski að taka make-upið og hoppa í sturtu og gera og græja. Þannig að ég aldrei komin upp í rúm fyrir en svona 11. Stundum aðeins yfir 11 meira og það ekki næs af því að mér finnst ógislega næs að mæta á morgunæfingar. En undanfarið hef ég bara ekki náð að vakna fyrir morgunæfingar þannig að ég að spá að taka mínum eigin meðmálum og vera komin upp í rúm 21:30 í kvöld. Ég veit maður á ekki að skrolla upp í rúmi en þú veist þá geti ég skrollað smá og svo verið sofnið svona 10, það væri örugglega mega næs. Þannig að já, ég held að sé bara gott fyrir okkur öll að fara aðeins fyrir að sofa á kvöldin. Þannig að þetta voru önnur mánudags meðmælin mín framöndan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala Sabrínu Carpenter. En við ætlum að byrja á einu gömlu og mjög góðu, þetta Tupac með Ghetto Gospel.

0: Sabrina Carpenter með Hástor hér á FM 957. Það er klukkan að detta í hálf eitt hjá okkur þennan mánudaginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, wow, tíminn, hann gjörsanlega flýgur frá mér þennan mánudaginn. Margt skemmtlegt framöndan hjá okkur. En fyrst ætlum að fá örsnögg skilaboð og aðeins meiri topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur? Til þess að bjarga lífi mínu.
4: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
3: Ég ætla að segja 50.000, veist.
4: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
3: Jó, ég.
4: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti.
3: Ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
4: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
6: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
12: The screen just took over!
13: Oh, the tapping! The tapping!
7: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínd íslensku ensku tali.
14: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
15: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
16: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
17: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Let's get it back, let me get back to the place. FM 957.

Það eru Destiny's Child og Beyoncé með Say My Name hér af 957. Herri, ég elska góða lista og við ætlum að henda okkur í listan 5 atriði sem bjarga ekki hjónabandinu. Förum við þetta hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Jón Jónsson, One Republic, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta glæni frá Miley Cyrus. Þetta Younger You.

Hún sá hann always gonna be there hér á FM 957. Herðu, fimm atriði sem að bjarga ekki hjónabandinu. Þetta sambandsráðgjafinn Tracy Cox sem að fara yfir bara hvernig á ekki að bregðast við þegar að vandamál koma upp í hjónabandinu. Og já, númer eitt er hjónabandsráðgjöf. Já, ok, vá, fyndið. Hún segir hérna að kanna hljóma skynsalega að fara í ráðgjöf en Tracy bendir hins vera og oft býði fólk með að fara í ráðgjöf í vá í 6 ár og þá bara hreinlega of seint að fara í ráðgjöf. Þannig að ok, eða þú veist að býða of lengi að þá er ráðgjöf ekki máli. Her númer 2, það er að eignast barn. Það getur orðið enn verra fyrir sambönd að eignast barn en það fylgir því svefnleysi, fjárhagsvandamál og ekkert kynlíf. Álagið sem fylgir foreldrahlutverki getur reynst samböndum oft erfitt. Þannig að það ólíklegt að börn lægi sambönd sem að, já, eru kannski á erfiðum stað. Ég held að þetta sé nú alveg rétt og, já, svona, lungu vitað í mörgum tilfellum allana. Herði, síðasta fríið. Fólk tekur stundum ákvörunum að fara í frí til að laga sambandi en frí geta gert allt verra. Þannig að, já, ok. Að fara í pásu, það er ekki að fara að bjarga sambandinu. Það, já, ítir frekar bara undir það að fólk kynnist öðru fólki. Herðu og svo seinast á listanum stór og rómantísk gjörð. Það lagar ekki slæmt samband að koma að maka allt í henni óvart með nýjum bíl eða fara til Parísar. Nei, það segir sig kannski svolítið sjálft. En hvað er þá hægt að gera? Er hægt að laga samband sem virðist alveg á leiðin út í skurð? Tracy nefnir nokkur atriði sem að fólki í sambandi mætti að hafa í huga. Og það er að tala vandamál þegar þau koma upp en ekki bíða með það í mörg ár og jafnvel að fara í ráðgjöf án maka. Þannig að þar höfum við það að þetta voru 5 hlutir sem að bjarga ekki hjónaböndum. Gott að hafa þetta í huga ef maður þarf á því að halda einhvern tímann í lífinu. Herri framöndan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala eitt gamalt gott með Enrique Iglesias. Það eru Daniel og Herra Hnetusmjör. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er Bruno Mars með Risk It All.

Enrique Iglesias með Do You Know eða The Ping Pong Song hér af 957. Lag sem kom út árið 2007 og er af fyrsta lagið af plötunans Insomniac. En lagið heitir sko í rauninni bara Do You Know, en það var útgáfi fyrirtækjan sem að vildi bæta við The Ping Pong Song að aftan á lagið, af því að það heyrist náttúrulega í sem borðtennisbolta svona í laginu. Veit ekki hvort að það hef verið bara til þess að fólk geti fundið lagið fyrr eða hvað, en Ríki Iglesias sjálfur vildi í rauninni bara alltaf að það héti Do You Know. En lagið komst í þriðja sæti á breska vinsældalistanum og kom líka út sko í spænskri útgáfu Di Melo, og það var mjög vinsælt á latneska markaðnum og var 11 vikur í fyrsta sæti á Billboard Hot Latin Songs. Heldur betur, vægast sagt bara vel gert hjá Enrique Iglesias að gefa þetta lag út, af því að það hittar ennþá jafn vel í dag. Herðu, framöndan hjá okkur í tónlistinni, það er íslenskt, við erum að tala Flóna og Birni, en við ætlum að byrja fyrst á Maroni Birni og Frikka Dór, þetta er Hugsa Skýrt.

0: er breytt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, varst þú ekki öruglega að huga að útisvæðinu helgina? Það var náttúrulega rugluð helgi, veðrið var eitthvað annað gott og já, fullkomið til þess að annarkvort fiffa pallinn eða bara, já, utan á húsi þess vegna, mála húsið utan. En ef þú ert ekki búin að því, þá kemur nú góðu dagur eftir þennan dag. Og vikan nú ekki træðileg, held að ég að vera svona smá úði inn á milli, þannig að það alveg hægt að fara í þessi verk núna. Skeltuðu bara beinustu leið í næstu verslun Slippfélagsins. Náðu þér í viðarvörn úti málingu eða bara hvað sem að vantar. Og já, ég get lofað því að verki verið fullkomið því að hjá Slippfélaginu eru eingöngu fagmenn sem að geta gefið þér góðar ráðleggingar líka.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli tónlistinni, stemningunni og upplifuninni Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi
4: Ekki mikla fyrir þér múrverkið Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Gæða Juasa neyslugemar á frábæru verði. Stilling.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
10: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.

eitt gamalt gott, þetta Backstreet Boys, I Want It That Way, hér á 5957. Herðu, 46 dagar í veisluna. Þú heyrðir rétt og ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í Eyjum árið 2026. Hún hefst 31. júlí og stendur til 3. ágúst. 46 dagar, það ekki neitt. Og ég ætlar að það vona að þú sért búin að tryggja þér miða, en ef ekki, skelltu beinustu leið inn á dalurinn.is og græja þetta sem fyrst, það bara best að vera búin að græja þetta. Herði framöndan hjá okkur í tónlistinum, það DJ Snake og Justin Bieber, Disco Lines og Tinashe, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. En hann verður einmitt á stóra sviðinu á laugardagskvöldinu, ég að sjálfsögðu að tala herra Netsmjör.

DJ Snake og Justin Bieber, Let Me Love You hér af 5957 og þetta er svo mikið, þetta er svo næs throwback þetta lag. Er þið framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Party Next Door og Drake en við ætlum að byrja á einu glænýju, þetta Dyljá með Ó Rómi.

0: Party Next Door og Drake, Die Trying, hér á FM 957. Er klukkan að detta í hálf tvö og tíminn gjörsamlega að fljúa frá mér hérna þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slittilagið og Vörð. Eins og ég segi, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við erum samt eftir að fara yfir nokkra hluti. Þannig að við ekki bara fá örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustuðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

Will.i.am og Eva Simmons, This is Love, hér á FM 957. Það er alltaf að henda okkur í eitt löflétt og seinasta Big Sister Advice dagsins og það er þetta hérna sumt er bara ekki fyrir þig og það er líka alltaf lægum við þurfum ekki að vera, þú veist, góð í öllu við þurfum ekki að gera allt þó einhver aðri sé að gera sumt er bara ekki, þú veist, það er ekki allt allra og það er alltaf lægum þannig að já Taktu þetta með þér út í vikunum, ég held að sé bara mjög fín svona pæling, já, bara svona gott að hugsa um, það ekki allt fyrir alla. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistináður en við hendum okkur í alþjóðlega daginn, það Kian Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta er Somewhere Only We Know. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, mánudaginn 15. júní, að þá Beer Day Britain, þannig að ég gerir ráð fyrir að það sé alþjóðlegi bjórdagurinn úti í Bretlandi. Það Global Wind Day, það nú alveg eitthvað fyrir okkur Íslendinga, það vilt alltaf vindur hérna. Herri, það alþjóðlegi sveskju dagurinn, það alveg rosalegur dagur. Og svo hérna Sneak a Kiss Day Hvað smá svona laumukoss það ekki alltaf lægin á milli Herðu, þú getur tekið þátt í einu með öllum af þessum dögum Ég veit samt ekki hvernig þú taka þátt í Global Wind Day En hinir, það að fá sér sveski, að fá sér bjór Og það hægt að taka sneaky kiss á magan eða bara situationship eða bara hvert sem Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan mánudaginn.

0: virka daga frá 10 til 2
1: Rosalegt lag til að enda þáttinn Friðrik Dór með leiðarlok og það bara nákvæmlega þannig það komið að leiðarlokum hjá okkur í dag Klukkan að detta í 2 og það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Búið að vera bara þægilegur og þéttur, flottur ég veit ekki hvað ég var að fara að segja þarna Mánudags þáttir hjá okkur Við erum búin að fara í Mánudags memmalinn, við erum búin að fara í Big Sister Advice Við erum búin að fara svona aðeins yfir helgina og svo erum við líka búin að hlusta saman á topp tónlist allt upp á 10 hjá okkur eins og svo sem alla mánudaga Ég verð með þér aftur á morgun þriðju dagur, þá ætlum við að fara í TikTok Tuesday sem að fara í þriðjudags ekki nokkar og svo kíkjum við á nokkur góð trends líka Ég þakka kærlega fyrir samfélgin í dag minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð Það Guðjón Smári sem ætlar að vera með þér ég held hann sé solo til klukkan 4 og svo kemur mjög góður gestir til hans og verður með honum frá 4 til 6 Við heyrumst aftur hress á morgun þangað til þá
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Hæ, nei
3: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skutla okkur upp á völlin Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti
4: Já,
5: Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
6: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótelettunar Helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar Klara Einars, Háski og Krismundur Axel Miðasala á kótelettan.is
7: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Prófaðu það í Ninja Creamy Algjör negla
8: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
9: Vantar þig veiðidóti í dag Vesturöst, lauga við 178
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin Á FM 957 Þetta
10: traffíkin Vá, hvaða gott að vera komin aftur heim í traffíkina ég búin að vera í burtu í 2 vikur og það Guðjón Smárin hér í traffíkina FM 957 og Jóna Margrétin fór einmitt í frí beint á eftir mér þannig að hún kemur aftur í næstu viku en engar ágjöru þetta þrír þættir áninnar svo heldur bara traffíkin já bara áfram sinni göngu eins og hún á að vera bara Guðjón Smárin og Jóna Margrétin alla virka daga frá 2 til 6 en afsakið Jesús Þetta út af því að ég var að svala niður ísköldum Bodyfuel orkudrykk og það blái í dag En við erum einmitt í fallegu samstarfi við Bodyfuel Amerikan bar, sólbaðstofuna smart og erasport og ætlum við að halda því áfram til klukkan 6 í dag Ég var ekki einn í dag Ég var vissulega 1-4 kannski fæ ég 1-1 viðtal og ég veit ekki hvað og hvað En svo ég með alvöru kanunu sem ætlar að mæta hérna klukkan 4 í dag Þannig þú vilt ekki missa af því Þannig hendur okkur yfir í fyrsta lag þáttarins Fyrsta lagið okkar hér, bæn Svo minni ég á, nú, við Jóna Margrét að gefa út okkur fyrsta lag á miðvikudaginn

0: Traffikin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 sem með þetta sjálfsögðu fallegu samstarfi við Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart, Erasport og American Bar sem með minn staður og ég með að fara að mæta þangað annað kvöld þegar það risa Tuborg Light Party það herra Pretty Boy Choco sem að mæta og hann kemur fram á miðnætti og það lengri opnunartími allt kvöldi og það með að fagna því að hvað gerist daginn eftir? 17. júní Hvað gerist 17. júní? Jó Guðnar Smára Jón og Margrét að gefa út sitt fyrsta lag burt af klúbnum. En til að byrja þátt almennilega þá ætlum við að hendi að ég nú eitt til klukkan fjögur áður en alvöru kanóna mætir á slaginu þá ætlum við að hendi fyrstu gullkistu minningana og það M.I. The Asshole
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Ég að sandlitið eða þú M.I. The Asshole í traffíkinni á FM 957
2: Ok, tilbúin.
0: Var það glatað það?
2: Nei, það var bara mjög töff. Hérna,
0: það var ekki mjög töff.
2: Nei, það var bara svona
0: óinlagt. Takk.
2: Hérna, ég fekk svona smá hérna, pælingum helgina.
0: Já.
2: Ok, nú þú kærustu.
0: Já. Og yndislega þar að til að bæta þig við.
2: Ef að þú myndir fara í gegnum síman hennar.
0: Já.
2: Út af því að þú ert með eitthvað smá trust issues. Mm. Ert þú þá... The asshole
0: Sko, ég með teika það
2: Nei, byttu
0: Ok, Bara fyrir
2: ekki Bara já að nei
0: Ef ég geri það
2: Já, já. Þess, ert þú þá the asshole
0: Já, ef ég að kíkja gegnum síman hennar út að ég með trust issues
2: Já
0: Já, þá ég the asshole
2: En ef að þú ferði gegnum síman hennar og finnur eitthvað sitt í
0: Þá ég ekki rassamtindi Út af því að þegar þú ætlar að fara í gegnum síman hjá einhverjum óum beðið Segjum að ég ætla að fara í gegnum síman hjá kærustunum minni Sjá hvort ég vilji finna eitthvað ljótt Hvort hún sé að gera eitthvað af sér Og ég finn ekkert Þú veist, ég þarf bara að vera tilbúin að vera rassamtindi Ef ég finn ekkert
2: Finnst þið það?
0: Ef að ég bara með trust issues og það engin ástæða og ég fer bara fara í gegnum síman hjá henni þá ég bara rassandlitið
2: já, já.
0: Að því að þú veist, en þú finnur eitthvað ef það bara skilaboð það sem að hún bara að senda á eitthvað gæja bara að ég get ekki betra þetta í kvöldarna litli þá ég ekki rassandlitið að hún hefur eitthvað að fela
2: já.
0: Og bara komst upp manna það málið
2: okay.
0: Þú veist, þú ert rassandlitið ef þú finnur ekkert
2: Já.
0: En þú átti ekki að fara í gegnum síma
2: Nei.
0: Bara yfir höfuð
2: Já, hefur þú farið í gegnum síma hjá Maka
0: Ég gerði það í þegar ég var 18 óra Þá fórum við, en þá búið að gefa leyfi og búið að segja að þú mátt alltaf nota síma minn og fara í gegnum allt sem ég geri
2: Og fannst það eitthvað?
0: Nei
2: Eitthvað smá?
0: Nei, eina sem þetta gerði að sko málið það, og svo það líka það ef þú ert að fara í gegnum síman hjá einhvern og ef þú leitar nógu lengi þá myndu finna eitthvað til að pirra þig
2: Já, þetta
0: Þú veist, ég fór og kíkti sko ég gróf ég var bara að reyna að særa sjálfa mig
2: Já.
0: Sá bara að hún var búin að leita upp fyrirverandi hennar á Facebook
2: Já.
0: Þannig að ég enda að vera bara akkur þú að leita hann upp akkur þú að skoða hann á Facebook
2: Oh my god, þetta er svo
0: Ég veit, þetta er bara mesta úlinga rassa andlits sko í heimi ég fæ bara kjánar hóta sjálfa mér að segja þetta sko ég alveg bregð álegar akkur þú að skoða hann á Facebook akkur þú að því Ert það þú hefina honum? Hún eitthvað, nei, angriðis vinkona mín spurði mig hvort ég hefði séð það sem hann sett á Facebook út að það var gett hallarislegt og ég var bara að skoða og þannig eftir nefnilega þegar þú ert að fara inn í gegnum síma og þess vegna átti ekki að gera þetta veist, og þegar ég segi, þú ert ekki rassandlitið ef þetta er bara mynd af kærustuninni í sleik við annað gæja, bara í gær
2: já.
0: Þá ert þú ekki fíblið en þú getur alltaf fundið eitthvað sem lítur illa út
2: já.
0: Að því þú veist, þannig erum við farin að rífast það hvort að hún hafi verið að skoða á Facebook hún var bara að skoða einhver hallarslegan status sem að hann setja á Facebook Já. Má hún það ekki?
2: Einmitt.
0: Það er svolítið, þú ert alltaf smá rassandlitið ef þú ert að fara í gegnum Facebookið
2: Hefur þið farið í gegnum síma þinn?
0: Hef ég farið í gegnum síma minn?
2: Hefur þið verið farið í gegnum síma
0: Já,
2: og fannst eitthvað?
0: En neip

Það er með trafíkinni þráðbeinni útsendingu hér á FM 957. Það Guðjón Smárinn sem ætlar að sitja þetta með til klukkan 6 í dag. 1 til 4, það verður smá svona bara gaflara gangur hjá okkur. Ég ætla að fá læknir í viðtal og ræða þessum stóru hæðalífs hérna, pælingarna mínar allt saman og fara yfir stóru málin. En ég einhvern veginn einu það? Ég var að fá svona mér áskornaðist minning þegar maður úlingur og nýbyrja frá fylleri og gaman og svona Ég held að það hafi verið einhver taktík hjá mömmumanns hafa alltaf eitthvað svona gett mikið planað daginn eftir fylleri í hvert einasta skipti sem ég vaknaði þunnur í æsku þá var mamma með eitthvað svona tilbúið atriði við vorum að fara á haugana það var endurvinnslan það þurfti að taka til úr háaloftinu manst þú líka eftir þessu? Þetta var eitthvað svona tryggs hjá mömmum og svo pappa að láta mann gera eitthvað þegar maður þunnur til að spórna því að maður sé að drekka. Þetta trullu sniðugt sko.

0: að hlusta á traffíkina hér á FM 957. Það Guðjón Smárinn og engin Jóna Margrétin sem einmitt í fríi núna út þessa vikuna. Þannig að það búið að vera mikið frí gangur hérna og sagði bara eftir helgi þá kemur traffíkin tilbaka eins og hún átt að vera og við verjum saman í sumar í fullum gangi. En við viljum að henda okkur yfir í örsnögg skilabó, koma svo tilbaka eftir örskamma stund og henda okkur yfir í næstu gullkistu minninganna hér í dag.
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
5: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið Örugara, fljótlegra, einfaldara Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
6: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink.
7: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
8: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð?

0: Charles Barkley sem er ja eitt steiktasta nafn sem ég hef heyrt en það nú ekki það sem við ætlum að ræða hér heldur það traffíkin í fullum gangi í fallegu samstarfi við Body Fuel America Bar Sol Pastovan og Smart og Era Sport við ætlum að mynda henda okkur yfir í seinni gullkistu minninganna hér í dag og ég sko ég verð ekki þreyttur á þessu þegar Jóna Margrét ekki með mér þá nýtum við tækifæri til að spila hennar óþægilegustu klippur eins og til dæmis hér þetta bara klippa sem heitir hlutir sem Jóna Margrét hefur í alvörunni gert
1: gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Spurningin í raun bara vera sára einföld
2: Já
0: Jóna Margrét
2: mm-hmm.
0: Hvaða hluti hefur gert bara fyrir athygli?
2: Já, svona vel kannski steiktir hlutir
0: Já, eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt
2: Þú náttúrulega veist alveg hvernig ég var, þú veist
0: Það vita allir hvernig þú varst
2: Já
0: Þú varst bara geðbíl, þú ert geðbíl manneska Þú ert það
2: Ég rólur í dag, sko Og ég, þetta ekki eitthvað sem ég ger í dag
0: Þú varst bara glæpamaður
2: Ég var glæpamaður og ég var despó og hérna Og með því, sko Hérna Ég veit ekki þessu hvort ég þóra að segja
0: þetta Ég skal stoppa þig af þetta farið rugl
2: Ég hef alveg sagt þér að þú veist, ég hef látið líðið í vinnunni og svona og...
0: Sem ógeðslega fyndið, svo kom sjúkrabíl
2: Svo kom sjúkrabíl og ég einhvern veginn meðvitundarlaus Með meðvitund samt í sjúkrabílnum
0: Að þykjast
2: þér ekki
0: með Já, ruglaður
2: Ok, en sko, ég ætla að byrja bara létt
0: Já
2: Ég þótt þetta, ég náttúrulega ekki að byrja þetta létt, sko Ég lét, sko, ving Ég var svo skotin í strák Ég var í grunnskóla og ég lét vinkonu mín að senda á hann að ég væri dáin að því mér langaði svo vita viðbröðin hans hann
0: Ertu ekki að grínast?
2: Nei, og hann málið það hann var svo skotin í henni
0: Já.
2: Að hann vottaði henni bara samúð
0: Þú ert að ljúga þessu?
2: Nei, upp á sko, upp á bara allt sem já
0: Hvað meinaru? En þú veist, pældu, þú ert ekki 902 og no Nei. Þetta eitthvað svona one tree hill dæmi Þetta er bara bilun
2: Þetta bilun, sko
0: Og hvað, það var hann bara Ó, ég hugga þig hann að litla
2: Nei, bara eitthvað svona, leðilegt bara, þú veist, eitthvað svona
0: Jóna er dáin og, en hvernig kom þetta svo til, þú veist, og svo eftir og svo ert þú ekki dáin og mæti bara í skólan
2: Nei,
0: Þá spyr hann náttúrulega byrju fyrirgjöf, varst þú ekki að láta mig vita út að einhverjum ástum
2: Varst þú ekki dáin? Nei, hérna, þetta var nú ekki, við létum þetta ekki hanga í einhverja klukkutíma
0: Svo bara djók
2: Já, svona, þetta er kannski kortir 20 myndir sem hann hélt ég verið dáin, hún var alveg sama Já, þú veist, hann bara ég, Sko, því ég náttúrulega, þú verður alltaf því að hausin minn þannig að ég fantasía
0: Þetta veit ég,
2: og þarna,
0: þú ert næst í dagdreimi
2: Já, og þarna fantasía að ég sko
0: Draumóra maðurinn
2: Vá, ok, þarna fær hann tækifæri til þess að segja
0: Allt sem hann vildi segja
2: Já,
0: sem var ekki neitt
2: Sem var ekkert og mig hefur sko Og mig dreymdi og fantasía mjög ofta á þessum tíma að vera í minni eigin jarðafur
0: Já, ég enda að tengja alveg við það ég var oft þegar ég var yngri og sem úlingur mm-hmm. þá ímyndaði mig í minni minni jarðafur svo djúft að ég var farin að tárast
2: Já.
0: Við orðin sem allir sögðu Ég var bara, já, ég svo góð manneskja og sakna mér svo mikið
2: Já, einmitt, og ég gert nákvæmlega sama Næsta sem ég
0: Þetta er svo fyrir shit
2: Næsta sem ég skrifaði hérna, þá var ég, ó, þetta er sko Ég
0: hérna, Kottu með það
2: Já, ég var, þetta málið það, þetta er að gerast í framhaldsskóla, sko Og hérna
0: Hvenær var þegar þú varst áin?
2: Á virgrunni skóla
0: Tíunda bekk
2: Jæ, ég er svona Sjönda, áttunda og níunda
0: bekki Tíunda
2: En hérna Heyrðu, já, ég hérna var rosa mikið að tala við stráka á þessum tíma
0: Ok
2: Og ég tek það fram að ég var að tala við þá
0: Þeir voru ekki að tala við þig
2: Nei, ég ekki sko Og þeir voru ekki þú að spennti sko En hérna Og það var eitt strákur sem ég var gjörsamlega húkt á
0: já.
2: Ég var svo ástókin á honum
0: Veit
2: ég
0: hver þessi strákur er?
2: Þekkir, ertu meira hver þekkir hann?
0: Já
2: Nei, þú þekkir hann ekki en við höfum örgulega rætt hann sko
0: Ok
2: Og einhvern tímann, þú veist, þá hann bara ekki að svara mér
0: Þessi,
2: hann er bara búin að sýna og ekkit bara alveg kalt, ekkit að frétta Þannig ég send við varum að tala saman í svona 3-4 mánu ég náttúrulega bara mest að tala á hann Þannig ég sendi á hann Hæ, vildi bara láta þið vita er komin upp á spítala
0: Ok
2: Ég get þetta ég er að fá sko þetta er í fyrsta sem ég líður bara illa þetta
0: wow.
2: Nei, þetta er í fyrsta sem bara genjúli bara líður illa þetta
0: Ok, þú komur upp á spítala
2: Ég segi við hann Hæ, ég vildi bara láta þér vita ég komin upp á spítala, eitthvað svona Þannig ef ég svara ekki þá það bara út af því og svona hérna, eitthvað svona kom smá upp á og svona, passa að láta hljóma þetta hefur verið alvarlegt
0: Já.
2: Og ef ég svara ekki þá það bara út af því
0: Einmitt.
2: Hann sendi hjarta tilbaka
0: Hann bara basically hendi Ok Allt í lagi
2: Þetta er svo ógíslegt skilurðu Þetta er svo ógíslegt Því svo var ég eitthvað svona Ég get ekki farið út í dag Því ég bara búið að spýta
0: Þú ert bara svo ert þú bara í krónunni
2: Nei og þannig að ég var heima á heima
0: Svo hittist þið bara á Amerikan bara
2: Nei ég var bara inn á heima veist Bara í einn og halvan sólarhring Af því ég bara reyna að passa að það væri samt Eins og ég væri bara
0: spítala. Spítala Og honum var drullu sama
2: Hann var auðvitað bara já plís bara hérna Og bara þengi
0: Og ertu lengi
2: Já ertu lengi
0: Bara ekki kom aftur
2: Þetta sko, þú veist, og málið það Guðjón Smári, þegar ég að segja þetta við núna og ég veit og heyra á mér, þetta er ekki einu svona smá grín
0: Nei, ég veit það, þetta er svo satt
2: Þetta er bara bilun, skilur
0: við Auðvitað er þetta bilun, ég bara
2: Og bara hlutirnir, þú veist, ég man, þú veist Ég var svo, þegar ég var skotin í stráku þá var ég svo mikið skotin í þeim
0: Já,
2: þú veist, og ég
0: Þú varst bara
2: að
0: deyja
2: Já, og þú veist, og ég ekkert að tjóka, þú veist, ég tala alveg það bara koma að ef þú lendir í því að ég var skotin í þeir þá bara byrst ég afsökunar að ég skilja Og
0: Svo afsökunarbeðinni var bara þörf
2: Já, þetta á þörf, ég meina, þú veist, það bara verið hrættir
0: Ég komin upp á spítala
2: Ég komin upp á spítala, vildi láta þið vita Ef ég svara ekki, þá það ástæðan, veit ekki stöðina
0: Já.
2: Hjarta
0: Þannig
2: er hann tilbaka drullu sama
0: Gleðilega vanlíð því svo takk

Jú, elskar mín, þú ert að sjálfsögðu að hlusta á trafíkina hér á FM 957. Ég var nú bara að sjá frétt sem að, já, mér blöskrar. Þetta sjálfsögðu þá James Franco og Seth Rogen og ég náttúrulega drengur fættu 97. Ég búin að fylgja þessum mönnum hérna árabil. Þeir eru ekki lengur vinir. Það nú reyndar ekki skemmtilegt. Leikarinn Seth Rogen segist ekki hafa talað við sinn gamla vin James Franco í ára raðir og hann hafði ekki í hyggju að vinna með honum frekar þegar hófu ferilinn saman í sjónvarpsþáttunum Freaks and Geeks og unnu náið saman við fjölda mynda í MeToo-bylgjunni stigu fram fimm konur og sökuðu Franco kynferðislegt áreitni sem gerir út af við feril hans í Hollywood og greinlega einhver fleiri vinasambönd. Eftir að hafa leikið báðir í þó nokkru myndum gerðu þeir Franco og Rogen nokkra vinsæla grímyndir saman þar má nefna Pineapple Express frá 2008 og ég með tattu úr þessari mynd This is the end, the interview, the disaster artist en árið 2018 stigu fram fimm konur og sögðu hann af að áreittar kynferðslega meðan hann kendi við Tísk listaháskólan í New York Franco neitaði ásökum og útkljáði máli með 2 miljón dala greiðslu utan dómstóla árið 2021 það ekkert annað þetta svona Alltaf leiðilegt að sjá menn fara í eitthvað svona djöðus og vitleis og hættu þessu bara. Nei, við ætlum að halda áfram með smá topp tónlist en það má rásand ekki gleyma að taka fram að þú verður að fara á erasport.is og skráði í Vildarklúbin. Þá fyrir 10% afslátt af fyrstu pöntun Auto. Og ert fyrstur eða fyrst að sjá ný drop limited vör og sérstök tilboð eins og til dæmis ég meina það að vera að gefa út í þetta Comfort Collection. Ég var nú ekki öðru í fríinu mínu heldur gráa gallanum sko. Þetta bara selst upp á einni þannig að ég mæli með að kíkja á erasport.is og já, hunskast að fara hérna skrási á þennan lista en hér glænýtt í spilun á FM 957 af síðustu plötu og síðustu tónleikum Louis það Berdrimir, Marum og Birni með honum og það traffíki með til klukkan 6 í dag

0: Wow, það er að koma rosaleg tilkynning hér. Við erum að tala að 24 Jump Street kvikmyndin á leiðinni sem með þriðja myndin og 21, 22, 23 hvað sem þetta heitir. 24 Jump Street á leiðinni eina mínum uppáhalds grínmyndum. En við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð koma tilbaka eftir eina mínútu þá ætlum ég að segja frá alveg hrikalega sorglegu máli þar sem að Johan Oliver Trí lést í gær minnimi. Förum aðeins betur yfir það hér eftir örsnögg skilaboð.
1: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel. Nú á

0: samstarfi við American Bar og Bodyfew.
1: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og... Ég búinn að finna hótel, þetta hótel sem ekki búið að opna en þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Þetta trafíkin. Jó, það trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 og það verður með að koma rosalegt mál hér bara hvað í gær. Það sem bandaríski tónlistamaðurinn Oliver Tree lést í þyrluslysi í Brasilíu helgina og hann talaði með opinskátt dauðan í viðtali fyrir nokkrum mánuðum. Í viðtalinu upplýsti hann meðal annars að erðaskrá hans væri tilbúin og hvernig hann vonaðist þess að hann yrði minnst þegar kallið kæmi. Fyrir þá sem ekki fatta þá að þetta stóra TikTok lag hérna til dæmis frá honum. Fjölskyldan segir hann muni ekki erfa peningin. Trí sem var 32 ára og vinsætt tónlistamaður og skemmtikraftur lísti því yfir í fyrrnefndu viðtali. Hann vildi að auður hans myndi nýtast öðrum listamönnum eftir dauða sinn. Þannig í staðinn fyrir að fjölskylda myndi fá allan auðin sem hann búinn að fá í gegnum tónlistina. Og myndi hann gera sjóð til að lyfta upp upprennandi tónlistafólki sem á ekki pening fyrir sínum pródúserum og alls konar. Og þetta er maður búin að segja þetta mikið og hann sagði mynd að ný sjálfur búin að tala að hvað myndi gerast ef hann myndi deyja. Og tónlistamaðurinn taldi jafnframt líklegt að verk hans myndu halda áfram að skapa tekjur eftir andlát hans og jafnvel aukast að verðmæti með tímanum. Og það mynd það sem gerðist, það voru tvær þyrlur sem að skuldu saman í Brasilíu í gær og hann talinn, já, látinn á staðnum og hérna fáum við að heyri honum. Andlát hans hefur vakið mikla athygli allan heim og fjölmargir aðdáendur og samstarfsmenn hafa minnst hans á samfélagsmiðlum. En við ætlum að henda okkur áfram með smá topp tónlist, henda okkur yfir í gullkistu minningana hér eftir röskama stund og svo ætla ég að heyri í lækni og spurja út í alls konar hluti þannig í guðanabænum alls ekki fara neitt.

0: öllum gangi hér í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Solbastóna, Smart og Erasport og eins og við tekið fram hér í dag þá rísa 17. júni party á American Bar annað kvöld þar sem að Pretty Boy Goddamn Chuck og mætir einmitt á miðnætti sama tíma og ég og Jónu Margrét gefum út okkar fyrsta lag burt af klúbnum og að mitt gaman að segja frá því að ég með smá tilkynningu við Jónu Margrét erum að já, kynna kótilettuna í ár tökum laugadaginn þannig það verður gaman og ég hlakka til að sjá okkur öll fersk þar sem að ég og Jónu Margrét erum að kynna inn og kynna út og ég ætlaði nú að hérna hringi í hana og láta hana vita því ég held að hún viti ekki eins og naði sjálfsko ég bókaði okkur bara og hún mæti bara en hún svarar mér ekki þannig við reynum að ná hana á eftir en í tilefni þess að hún svaraði mér ekki þá ætla ég að spila hræðilega gullkistu minninganna ég spurði einu sinni Jónu Margréti þetta bara svona þema hjá okkur þegar Jónu Margréti ekki og frægt og í fríi þá spila ég svona eins og til dæmis hér gullkista minninganna hún heitir hlutir sem Jónu Margréti hefur gert fyrir athygli stráka hlustaðu nú vel og ég oft fengi spurningar eitthvað svona þetta grín veist, þetta bara svona útastjók nei ég sverða upp á börnin mín sem ég reyndar á ekki upp á foreldra mína að þetta satt Jónu Margréti búin að sinna með myndir og screenshota þessu öllu hér hluti sem að Jónu Margréti hefur gert fyrir athygli stráka
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Við vorum að koma úr skemmtilegustu innkomu sem að ég hef tekið með þér síðan, síðan trafíkin byrjaði 20. mars nei 20. janúar segi ég 2025 mm-hmm. það sem að þú varst búin að vera að segja mér hvernig þú varst að sækjast eftir athygli frá strákum með því að þykjast þér að dáin og þykjast þér á spítala og svona þegar ég var að pæla í þessari umræðu mm-hmm. þá fór ég að hugsa með mér eins og til dæmis sko lengi í grunnskóla þá kom ég alltaf á hjólabrett í skólan til þess að halda á brettinu og gælunar já ég var alveg góður á bretti
2: okay,
0: en
2: þú okay. veist
0: en það var ekkert næs út af því göturnar í Vestmannaeyjum eru ekkert byggðar þannig að þú getir verið á hjólabretti, það Nei. Er meira vesen að fara á hjólabrettinu í skólan
2: Já.
0: En að bara skilja eftir heima
2: Já.
0: Svo var alltaf haldandi á því svo að gælutna myndi Oh my god, guð, hún brettastrákur Það var engin stelpa sem að var eitthvað að pæli því
2: Nei.
0: Öllum alveg sama
2: Já.
0: Þú veist það var svona hlutir, ég gerir skemmdarverk
2: Já.
0: Þú
2: veist,
0: einhvern tímann þá hérna stálum við fullt af smokkum fórum allir saman inn á bað, opnum það og settum það á hluti.
2: Já.
0: Svona á klósettið og
2: stemmings.
0: Og svona stemmings og svo vorum við svona tístandi en svo bara greið starfsfólki sem þurfti svo bara að þrýfa þetta þetta var ekkit fyndið og það var engin sem að græta á þessu, það var engin gælla sem að hafði áhuga á þessu fattaru
2: já, já
0: en hvað hefur þú meira gert Jónu Margréti þess að sækjast í athygli stráka í tilefni Valentínusar hins já. Heilaga á laugardaginn
2: ég sko hérna
0: og þetta ekkit grín
2: nei og ég ekkit jóka, ég held ég kannski bara nýti helgina að skrifa niður út af því að það í alvöru þetta tæmandi listi
0: Já, góðan daginn
2: Segðu það ekki
0: Já, ótæmandi listi
2: Ótæmandi listi við hluti sem að ég Fáránlega hluti sem að ég hef gert til þess að Hérna Fá athygli sko mm. Og ég man í þurfti einu svona fyrir aðgerð Að láta fjarlæga Og það sem er svona
0: Vartu.
2: Vont við þetta Nei, nei Það sem er svona vont við þetta sko Ég held ég hef bara við 19 eða eitthva
0: mm.
2: Það er bara að losa mér hálskirtlana
0: Já
2: Bara svona simpúl aðgerð Og strákur sem ég var að tala á þessum tíma hélt að ég var að fyrir hjartaaðgerð
0: Af því þú sagði það?
2: Nei, nei
0: Nú, af hverju hélt hann þá?
2: Jú, það gæti verið
0: að
2: ég
0: hef
2: eitthvað Ég hef eitthvað rugglast þarna Og var alveg að tala um ég sé að það verið að fara að svæfa mig og hérna Og þetta sé erfið aðgerð
0: já.
2: Og að því málið það hálskirtla aðgerð er hálftími og 20 mínútur Þannig ég var með síma minn á airplane mót í 4-5 tíma
0: já.
2: Til þess að láta lúkka alvarlega en það var sko.
0: Mm-hmm. Og hvað sagði hann? Og hvað gerir hann?
2: Bara, þú veist, ekki, ég, þú veist, þetta var alltaf svona ég var alltaf búin að búa til einhverja svaka ímynd
0: mm.
2: svo þegar ég tek síðan að airplane móti eftir 5 tíma þá engin skil að búa bíða mér sko. Þetta var ekki þannig skilur þú veist
0: það var ekki hæ ég allt í lagi með því svaraðu þegar hún getur
2: nei
0: nei það var ekki
2: þetta var bara ekki skilur
0: ég er að fara í hjarta aðgerð alveg Jóna
2: ég man einhver tíma
0: bara fættu Svíþjóðar
2: já ég man einhver tíma þá skildi dagbókina mín eftir á svona public stað í skólanum
0: mm.
2: Að vissi að þetta er að vera dagbóki mín sko og já. Hérna skildi hann eftir á svona public stað og það er ástarjátningar og ljóð inn í þessu bók
0: Já.
2: Og ég var alltaf svona að reyna að fá strákin til þess að lesa í dagbókinni til að átti sig á því svona hérna
0: að þú verið skotin í honum
2: já og svona æ nei þú áttir ekki að lesa hann kíkti aldrei á drullu saman alveg saman dagbókina mína og kannski svona seinasta sem ég með hérna sem ég gert svona fyrir athygli ég hef viljandi klæst bílum minn fyrir athygli
0: þegiðu Jóna Margrét þegiðu, hvaða bíl
2: ég átti sko,
0: ekki bílið sem átt núna
2: nei, ég hérna, þetta var á Akureyri og ég viljandi fest bílið minn líka
0: til þess að einhver strákur myndi koma að bjarga þér
2: já, nema þá það koma enginn og bjargaði mér og ég var bara föst föst og pirruð og þurfti bara að móka sjálf með skóhóknu þetta var alveg glada sko.
0: Nei,
2: jú, ég sendi alveg myndaleg oh my god, bras einhver akurur sem getur aðstofa
0: það var engin
2: sem kom að hjálpa mér og ég þurfti alveg að móka bílum með skóhotni
0: þetta minnir mig á sko, uppáhaldssagan mín sem þú hefur sagt
2: mm-hmm.
0: það þegar þú hérna shit, þú ert svo bíluð shit, það sem ekki gangi þegar þú hérna þegar þú kastaði hérna flösku skeitinu með nafninu og stráknum sem var skotin í mm-hmm. að því hélst að það myndi finnast og það myndi rekjast til hans og það svo Rómeo og Júlía moment það sem að myndi standa ég Jóna elskaði Róbert eitthvað
2: Já.
0: Og hann myndi hún elskar mig og myndi svo koma hlaupandi til þín eftir yes. að hafa fundið flösku skeiti yes. það bara núna bara brotið einhverstaðar með glerbrotum og
2: tætt bara og...
0: blaðið ekki til lengur
2: Nei, ég veit
0: þetta er Jóna, takk fyrir að vera þú
2: Nei, já, þú veist, þetta er bílun og klessa bíli sinn bara til að senda snapp
0: klessa bíli sinn, ertu alveg
2: til að senda snapp klaufi og ég var bara að gera til þess að hann myndi senda mig tilbaka Æ, þú ert svo mikill klaufi
0: Æ, klaufalíus
2: Æ, klaufalíus
0: Klaufaras
2: Já, en þú veist, ég fekk svona emoji tilbaka bara
0: Úff, greið þú

0: Reyndar engin Jóna Margrét með okkur akkurat núna heldur ætlu við að fá að spjalla eins við doktor Unu Emilsdóttir, sérnámslæknir í atvinnu og umhverfislæknisfræði, sæl og blessuð.
1: Sæl og blessuð.
0: Hvað segirðu gott í dag?
1: Ég eldhress í dag.
0: Já, ég það hlýtur að vera, ég svona bara byrja á því að óska til hamingju með afmælið.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvað ertu gömul í dag?
1: Ef ekki var að spyrja því?
0: Ja. 31.
1: Nei, ég segi svona, jú, ég svo heppin, ég svo langsum að vera orðin 39 ára gömul.
0: Það ekki neitt, neitt, maður.
1: Það ekki neitt.
0: En fyrsta spurningin mín í raun og veru bara, þú ert sem sagt sérnámslæknir í atvinnu og umhverfislæknisfræði. Hvað í ósköpunum þýðir það?
1: Já, sérgreinin mín ekki alveg eins vel þekkt og aðrar greinar, en hérna, hún fjallar í raun og stuttu máli áhrif umhverfis á heilsufar. Og þá átt við bara hvernig utanlegkomandi þættir í umhverfinu okkar geta haft áhrif á heilsuna og sum hverfi er sjúkdómavaldandi og hugtakið umhverfi er hérna skilgreint bara mjög vítt og nær yfir í rauninni bara alla óerðafræðilega þætti sem við verðum fyrir.
0: Það ekki bara að vera að tala með Laugardalinn eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, þetta getur verið eðlisfræðilegir þættir, efnafræðilegir, líffræðilegir og þetta getur verið félagslegt og byggt umhverfi og þetta getur verið þitt nærumhverfi heima eða á vinnustað eða út í náttúrunni.
0: Ok, þá reynda að passa svolítið inn í því að hérna áðurnum förum við stóru málin sko, þá er eitt sem að við Jóna Margrét höfum mikið rætt í traffíkinni, hún kannski ekki jafn hrifin að þessari hugmynd, en við höfum lengi talað að okkur langar að spurja lækni út í ég meitt þingurað.
1: Okay.
0: Og það sem sagt virka þannig að ég gerði þetta mikið þegar ég hérna var í háskólanum, þá vorum við mikið alltaf að sötra bjórum helgar og svona og þá þegar ég kom heim, þá voru alltaf einhverju svona hægðarlosandi hérna dropar og ég, maður átti að taka svona 6-8 og þá svona eftir 8 klukkutíma skolaðist allt í gegn. Þannig að ég kom oft heim kannski svona misgáfulegu ástandi og fekk mig kannski 12-13 dropa, svo vakna ég daginn eftir, skola öllu draslinu út og ég bara eins og nýr maður. Mælirðu með þessu?
1: Úf, ég held að ég hérna, ég held ég þurfa að valda vonbrið með þessa kenningu sko.
0: Af hverju?
1: Nei, ég segi sko áfengi, sko þú getur þetta vissulega orðið svolítið kannski léttara yfirmanni eftir hæðalíf sko, en hérna það kannski ekki að því að þú ert eitthvað búin að losa út áfengi, það frásóast ansi hratt sko úr maga og smáþörmum.
0: Já.
1: Þannig að það er löngu farið þá leið kannski hérna þegar maður vaknar, en hérna ég myndi bara óttast ef þetta er eitthvað trend að það gæti komið ansi mörg slys í rúm landsmanna og svona.
0: Já, ég er eitthvað sko það. Já, ég lenti ekki því.
1: Ég veit ekki hversu gott þetta er, en ef þú líður eins og þetta alveg eins og nýr maður, þá ætti ég ekkert að stjórna því, en ég myndi ekki segja að þetta væri samkvæmt læknisfræði. Ég myndi ekki geta staðið þetta.
0: Er þetta óholt?
1: Sko, ég myndi alltaf reyna að nota sem minnst af svona utanakomandi lyfjum til að gera hluti sem að líkamann ræður vel við í fyrir, sko. Það er ekki nema þegar eitthvað vantar upp á að maður eigi að vera að nýta hjálpina, sko.
0: Og það kannski
1: ekki... Þá getur maður alveg leita til lyfjana, en ég myndi bara, hérna... leita annar að leiða sko ef ég var að gíma við mikla þingur. Það er því miður ekkert töfralíf.
0: Gildir þetta líka melatónin?
1: Sko, það aðeins flóknari umræða, en svona í fljótu bragði já, þá myndi ég frekar sko fara aðeins náttúrulega leið, en ég meina eins og ég sé, maður alltaf meta fyrir hvern og einn og tala með sinni lækni og ræða hlutina, gott að þetta gera eitthvað til að stýra dægur sveiflunni með náttúrulegri hætti en að taka inn svoleiðslíf. Þannig að það er svona stutta svarið.
0: Við mælum ekki beint með þessu, en þá einhvern veginn komið að stóru málunum. Þú ert nefnilega, ef ég svona mætti sletta, þá ert þú að hérna fara mikið og ræða varðandi húðvörur.
1: Já.
0: Segðu mér aðeins frá því.
1: Já, ég hérna er í samstarfi við Lyfju og við erum að vekja athygli á húð umhirðu vörum og hversu mikilvægt það er að velja vel þegar kemur að því, vegna þess að það er jú heldur betur eitt flokkur sem að hefur áhrif á líkamann af því að húðin náttúrulega okkar stærsta líffæri og, og tekur upp það sem við berum á hana
0: Já
1: Og, og Livia hérna, er búin að vera að lifta þessum flokki svolítið og, og vekja athygli á þessu sem ofboðslega flott starf og ég þakklátt fyrir að vera partur af því en við förum sérst yfir húðvörur þar sem að ég bara vinsa út þær vörur sem að flokkast hreinar bæði fyrir mannslíkamann og fyrir náttúruna eru það sérst óskaðlega vegna þess að það nógu mikið fyrir sem að hefur áhrif á líkamann og þá rosalega gott að geta tekið upplýstar ákvarðanir til að svona bæja hættina aðeins frá
0: Já.
1: Og, og ég ætla að segja betur frá þessari vottun þessari reynu vöru í Livju í kvöld klukkan 18.30 og það reynilega bara ókeypis að mæta en það samt nauðsynlegt að skrá sig
0: Já, hvað skráum þessi?
1: Maður skrá sig á livju.is og það verður alls konar húllum hæ, það verður 20% afsláttur á húð og snyrtivörum
0: Jæja.
1: Og svo eru þrír hefni gestir sem fá gjöf og svona
0: Það er ekkert annað
1: gjafa korfu. Já, þetta verður bara gleði en þetta verður bara stutt erindi til að hérna, útskýra mikilvægi þess að velja vel það sem við setjum ofan í okkur en ekki síður það sem við setjum á okkur
0: Já, þetta er með svolítið góðu punktur hann pappi, hann er svona rosalegt heilsufrík hann passa sér rosalega mikið á öllu hann hefur alltaf sagt að maður á ekki að setja neitt á húðuna sína sem að myndi ekki setja upp í sig Er það eitthvað rétt?
1: Já, þetta er bara stórkostlega góð ráð því miður er það aðeins Það getur verið svolítið flókið að vera í nútíma heimi og sjá endalaust af nýjum vörum koma á markað og, og hérna, þar eru jú lofvörð hitt og þetta í sambandi við útlit og, og maður verður svo hérna, fallegur og gljáandi og, og ég veit ekki hvað hvað. Það erfitt að vera svolítið í þessum frumskói.
0: Já, þetta eins og Jóna Margrét hefur alltaf sagt þá hérna og alltaf verið að selja manni svona insecurity manns.
1: Það er svolítið, það er einmitt svolítið málið og við erum að reyna að gera þetta svolítið bara auðveldra fyrir fólk af því að það er fullt af lausnum til, það er alls konar hægt að gera og maður þarf samt sem áður fyrst að átta sig á því að það sé yfir höfuð eitthvað til að vara sig á
0: Það er bara
1: fyrst að skrifa
0: Það er bara akkur þannig
1: Og svo eru koma lausnir það þar á eftir
0: Við fáum að heyra það einmitt í Livju í kvöld og hættir að skrási inn á núna.is og ég sé það hérna af hverju hreinar húðvörur fyrir betri heilsu. Þér boðið Livja Skeifunni. Una, takk hella fyrir spjallið.
1: Já, bara takk fyrir mig. Takk bara, fyrir
0: að
1: hengja.
0: Bara yndislegt gaman að heyra í þér og bara hlakka til að mæti kvöld.
1: Æðislegt, sömulegis, hlakka til að sjá okkur.
0: Takk hella fyrir og verðum í bandi.
1: Já, segir það.
0: Okay, bye.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
0: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín,
4: getur þú leikið eftir?
0: Nei.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinglaust og Völdklass
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt smá þart innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sign, sign.is
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
9: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
10: Það insane!
11: Er gítargutlið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriði hernatólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske krón.
13: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

núna að koma að vera með mér milli 4 og 6 í dag en áðunum förum við stóru málin þá langar með þess að ræða það að sko okkar besti maður Ed Sheeran hann að fara í frí hann að fara að hætta í tólestinni allavega í smá tíma því hann orðin að goddamn daddy hann hann faðir og sagði viðtali að hann ætlaði að stíga til hliðar á tónlistinni og fara sinna barninu sem allt í lagi en ég menna að þú veist ef það einhver ástæða sem mátt fara aðeins að stíga til hliðar þá það fyrir the goddamn tiny little baby sko og með því allavega að fagna með já, mínu uppáhalds Ed Sheeran lagi allavega When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Jú, elskar mín, það Guðjón Smárin hér í trafíkinu á FM 957. Engin Jóna Margrét, enda elskar hún ekkert meira en að vera í fríi. Segi ég inn í fyrsta daginu mínu eftir frí. En ég verð nú bara, við verðum að þess að acknowledge eitt hérna. Sko, dóttir Kanye og Kim Kardashian bara spila á sínu fyrstu stóru tónlistarhátíð aðeins 12 ára gömul. Maður hefur nú séð það, hérna, ég held að sé elsta dóttir Kanye West. Hann nú búin að grilla vel í henni, hún með komið hérna Hún alveg ótrúlega og farin að gíða út sína í einn tónlist og svona En ef að ég væri á stóri tónlistahátíð Og kemur 12 ára stelpa að syngja Ég þið bara ekki drullu sáttur sko Þurfum við ekki aðeins þarna að fara að slaka á Þú veist, ég alveg kanni að þetta Og fór nú á kanni West tónleika bara núna Sko þar síðustu helgi En ég þetta ekki bara rugl Hver með fullu viti Nennir að horfa eina 12 ára upp á svið Verið að syngja og dansa og tralla Út af hún dóttir Kanye West. Þetta náttúrulega bara rugl. Mér langaði bara rétt að taka það fram að þetta náttúrulega bara ekkert annað en vitleysa. En hér á slaginu klukkan 4 þá ég að fá alvöru kanónu sem ætlar að koma að vera með mér til klukkan 6 í dag. Ég ætlum ekki að setja einirna á einhverju blaðri lengur sem að hendi smá topp tónlist. Svo fer þetta byrja traffíki með til klukkan 6 í dag og

0: Beat Machine, Justin með lagið Sorry hér í trafíkinu á FM 957. Það Guðjón Smárinn sem búinn að vera einn hérna síðan klukkan 2 í dag, en ég einmitt komið auka gesta stjórnanda dagsins hér og við ætla að fá að kynna það fyrir þér eftir örsnögg skilaboð, þannig ekki fara neitt og við byrjum hérna þátt almennilega hér eftir eina mínútu.
1: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
2: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Herra

0: Kjartan.is.
1: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir bergmál á moment.is.
2: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
3: Hvað bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
8: Tveir fyrir einn í dag.
9: We're so back.
8: We're so back. Ég ekki tjóka, ekki bara ég komin úr fríi, ég ennþá í fríi frá Jónu Margréti. Velkomin, Jóhanna Helga.
9: Thank you.
8: Sunnudagar eru mættir aftur.
9: Sunnudagarnir eru mættir aftur.
8: Ég held að sko...
9: Við hefum ekki verið í útvarp síðan á sunnudagi, þannig við.
8: Nei, það bara, þetta nánast bannað.
9: Já.
8: En við ákveðum bara í dag. Það mánudagur, það ný vika.
9: Við erum að stelast.
8: Við erum að brjóta öll lögin og Guðjón og Jóhanna eru mætt aftur saman.
9: Þetta svo cute.
8: Þetta æðislegt.
9: I missed you.
8: Já, sömu leiðis. Hvað að frétta þér?
9: Herðu bara, þú veist, sama áðan, sko. Já, bara. Það læfið þér þetta rétt að, sko.
8: Herðu, það margt sem þarf að gera í dag.
9: Yes.
8: Og einhvern veginn bara fyrsta sem ég langa að spurja og tveggja barna móðir, Bretar banna samfélagsmiðla notkun upp á 16 ára aldri. Hvað finnst þér?
9: 16 ára. Mm. Ég minnst 14 ára kannski.
8: Já.
9: Meir í lagi, sko.
8: Hvað varst þú gömul þegar þú ferð á samfélagsmiðla?
9: Ég var yngri en 16.
8: Sko, ég náttúrulega bara fór á Facebook 2008.
9: Já, same, sko.
8: Þegar ég 11 ára.
9: Já, emmitt. Vá, ég 12 ára þá. Ég var líka MSN bara, ég átti ekkit erindi þangað,
8: sko. Ég átti einn vinn á MSN og það var frændi minn.
9: Já,
8: ég sendi alltaf, hæ, ertu online?
9: Ég var alltaf bara að flörta ykkur gæja á MSN.
8: Nei!

0: flörtaði okkar gæja á MSN.
1: Nei. Sko, ég er ekki tóka, en ég sakna svo mikið gömlu tímana og samfélagsmiðlum áður en fólk svona átti sig á því hvernig átti að haga sér.
0: Já.
1: Því að ég var alltaf bara að gera status á Facebook.
0: Já, já,
1: það same. Var málið.
0: Og þetta var líka alltaf svona what are you thinking dæmi, þannig þetta var já. Bara eitthvað, þú veist, is og svo bara eitthvað, nei, býttu hvernig var þetta aftur?
1: Jóhanna Helga is...
2: Já, ég bara í góðum gýr sjáir,
0: bara. Já. Fyrst var það þannig sko.
1: Já, ég spurði alltaf á netinu sko, hæ, mér leiðist hvað á ég að gera?
0: Og fékkst alveg svör.
1: Nei, þú veist, einhver svona já, það var nefnilega að finna við þetta var að þú veist, ef þú myndir setja í dag á Facebook hvað á ég að gera, það myndi engin svara.
0: Nú fengi ég alltaf að læka það, sko.
1: Nei, nei, á þessum tíma þá var þetta bara, hvað ertu búin að gera í dag?
0: Já.
1: Ég búin að vera á hjólabretti.
0: Ég prófaði þá að fara út að hjóla.
1: Já, fara út að hjóla.
0: Farðu nú í dalinn og taktu brekkuna þarna.
1: Horfðu á sjónvarpi, alveg ömulegustu samræður bara sem til eru í heiminum, en ég sakna þetta var svo mikil einlægni.
0: Já, þetta var krútt, sko. Þetta var dúlla.
1: Hvað aftur elsta dóttir þín gömul?
0: Eru hún 6 ára, hún fyrir grunnskóla í haust sko.
1: Og líður eins og an old piece of shit.
0: Nei, ég raunin ekki, ég svo ung í anda.
1: Hvað ertu gömul þú eignast fyrsta barni?
0: 23.
1: Fínna aldur.
0: Já, samt bara baby.
1: Ég er nefnilega sko.
0: Fyrst það ekki alveg galið?
1: Þegar ég var 18 ára, þá hugsaði ég, tjöfull er ég fullorinn.
0: Já. Mér fannst ég ógislega gömul 23 ára sko.
1: Já, svo fattar bara, svo hugsa maður í dag.
0: Já.
1: Ég var hálfviti. Þegar ég var 18 ára, ég vissi ekki neitt.
0: Nei, hvernig varst þú 18 ára gaman?
1: Ég var bara drullu slagur. Ég var svo þægilegur og hérna.
0: Já, mamma einn myndi örgulega segja það sama.
1: Já, ég veit ekki, sko, ég held nú, alltaf þegar ég hugsaði tilbaka, þá hugsaði, ég var draumabarn. Ég var svo þægilegur og það var svo lítið sko, sem þú þurftir að hafa fyrir mér.
0: Ég var svo til að hringi mömmu þínu núna, sko.
1: Ef ég var að gera það?
0: Ef
1: að
0: gera það.
1: Hringi mér mömmu og sjáum hvað hún segir við þessum að sjá betur. Sjá hvað hún svari, heldur hún er búin hún hætti að svara FM sko.
0: Já, ég skil það sko.
1: Alltaf þegar 5150957 hringir í Sigurlínu Guðmundsdóttir þá alltaf hvað?
0: Já, hún bara deny.
1: Deny, hringir, sendir mér allt.
3: Halló.
1: Já, Sigurlínu Guðmundsdóttir.
3: Hæ Guðmund.
1: Sæl og blessuð, þú ert í beinni útsendingu í Traffíkinu og FM 957. Við erum með eina spurningu við Jóhanna Helga, hún Jóna í fríi.
3: Já.
1: Spurningin er hvernig var 18 ára Guðmundsmári?
3: Úf, það var dásamlega skemmtileg.
1: Ég er að segja það.
3: Og líka mjög krefjandi, sko.
0: Já, ég trúi því.
1: En hvernig krefjandi?
3: Bara típa, parkour típa.
1: Ekki segja þetta.
3: Jú.
1: Ég var ekki, mamma mín, ég var ekki parkour þegar ég var 18 ára.
3: Ekki þegar varst át, nei, það reyndar rétt.
0: Nei, ég var 17 og háls.
1: 18 ára í parkour, mikið.
3: Ekkert að fyrir að
1: Já, ég var að fermast þegar ég var í parkur sko.
3: Ég veit að ég er líka bara að stríða
1: þér. Já, hvað var ég að gera?
0: Þú mátt ekki bara að stríða henni sko. Þetta er að go both ways.
1: Ekki þennan tón.
3: Nei.
1: Var ég ekki bara drullu þægilegur öskrandi Call of Duty og bara
3: Jú, við skal alveg gefa þér það.
0: En Guðjón vill meina sko að hann hafi verið drauma barn og þá er ég að tala bara þú veist Ég er að tala bara svona, hvað ég var að segja, bara 0-6 ára, bara upp að grunnskóla göngu, hvernig var hann?
3: Já, hann var reyndar óbúslega þægilegur og góður, sko.
0: Það?
3: Hann má eða það.
0: Ok, svaf hann á nóttinni, jú.
3: Já, hann var svona halkið eldiborgaraball.
1: Já, þetta er mamma búin að segja með öll börni sín og svo orðið einhvern veginn allsbyr í græmmetinu í krónni bara.
3: Nei,
0: það varst bara þú.
1: Hefur þið það sögu Jóhanna?
0: Nei.
1: Þá var ég einhvern tímann ég búin að spyrja mömmu, maður var nammi, hún sagði, nei, farðu þú þarna krakki, drullast í burtu krakka anskoti.
3: Stopp nú, kæri vinur.
1: Ég var svo fúll að fá ekki athygli, ég klifraði upp í græmmetið, fór bara á liminn.
3: Guðjón Smári
1: hvernig var þetta
3: við fórum bara í góðar hérna búðina og þú varst bara með mér á stígvélum og í buxum og lappandum og reyna að fá nammi og svona ég sagði nei það er ekki bóði og hérna og svo bara allt í hennu finn ég þig ekki og fer að leita þá stendur þið það sem að græmmetið og allt er þú fórst ekki ofan á og fórst ekki upp í græmmetis dallir
1: ég var ekki bara með limin einnig melun
3: að fyrst ekki tala svona
1: ég er bara að spurja og þetta er góð sag
3: já, leiðum mér að klára það
1: okay.
3: og svo stóðstu bara þegar ég fann þig þá varstu búin að gera niður þig á stígvélunum og bara mamma og ég fann þig og náttúrulega bara hissaði upp við brækurnar og, og bara hendi þér í körfuna og labbaði með og kláraði að vesla og fórum heim
0: en þú kláraði að vesla og hver ánum
1: en, en ég skil ekki alveg út af því að ég man ekki alveg eftir hver var ásetningurinn minn, hvað vildi ég fá út úr þessu
0: þú er alltaf verið aðtilisugur
3: mögulega eitthvað sem heitir aðtiglikur
1: nú ekki verið þekktu fyrir aðtiglisugur mamma.

0: Ég veit.
1: Herðu, við þurfum að halda áfram hérna þátt. Æðist þetta, heyrið þið Sigurlón Guðjónsdóttir, þú farið ljós frá mér. Elska þig, heyrið þið.
0: Bye.
1: Já, það er partí hérna í trafíkinu á FM 957. Þetta var Sigurlína Guðjónsdóttir.
2: Þetta var alltaf gott.
1: Þetta er, sko, mamma mín er best.
2: Já, hún er dásamleg.
1: Leinda líka mamma þín er, herðu, við verðum að sko, þetta er það sem við gerum.
2: Já.
1: Við situm bara á blaðrinu. Við þurfum líka að fá smá topp tónlist og lagið á leiðinni heim Jóhanna.
2: Já,
1: það er ekki. Með. Já.
2: Það er ekki ástæða.
1: Nei, og veist af hverju? Ég er að fara á tónleika í lok þessa mánaðar.
2: Þetta nei, já, leið mér að giska.
1: Já.
2: Bíddu, hvað er það að fara tónleika?
1: Ég er að fara til London.
2: Er það Harry Styles?
1: Ég er að fara á Harry Styles í lok mánaðarins með konni.
2: Shut up, mom.
1: Og þess vegna er lagið á leiðinni heim. Sign of the Times, mitt uppáhaldslag með Harry Styles, Guðjón Smári og Jóhanna Helga með til klukkan 6 í dag allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel, America Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Just stop you crying, it's a sign of the times.

0: glænýtt með Ariana Grande Hater I Made You Love Me hér í trafíkinu á FM 957 Engin Jóna Margrét þessa vikuna og það bara ágætt
1: Ég sakna hennar nú alveg frammi en ég elska að við fáum að vera saman hérna
0: Já, sammúla, long time
1: Já
0: En það sko eila fullkomi manneskja fyrir þetta umræðu því að hérna, nú lofaland í gangi
1: Heldur betur
0: Já, Ég veit það sko,
1: I know
0: Það ekki að segja Jóhönnu Helgu að það sé lofaland í gangi Það eru hvað, 13 þætti búnir
1: Já, eða 14, byrjuðu leið mér að tjaka
0: Já, byrjuðu, kannski
1: ég með hérna.
0: Skiptir engu máli í ljósuðum
1: Þeir eru 14
0: Já, ég serði ég alveg með puttan á púlsum
1: Já,
0: sko.
1: þú ert alveg sirkan Íris að láta að horfa svolítið á lofaland
0: Ekki láta, en í gær
1: Eru þið að horfa saman
0: Nú náttúrulega sko, við Jóna Margrét ekki út lag ekki á morgun heldur hinn
1: Herðu, wow.
0: Burstaklúbnum Mjög spenntur að sýna frá því hérna,
1: Burstaklúbnum, ég flý wow.
0: Þetta er lag sko. Og ég var að vinna upp í rúmi í gær að lægin og ég einhverjum markasetningu edita myndir og vídeo og TikTok og svona og þá hún að horfa á lofaland hliðina mér
1: okay.
0: Ég datt aðeins út og fór að horfa með henni
1: okay.
0: Og ég að horfa á sérst næst nýjasta þáttin
1: okay.
0: Ég eina sem ég hugsaði bara ok, ég veit þetta gaman Ég hef aldrei sagt, ég elska góða raunulega þætti ég sko lofis blændi bara uppáhalds sjónvarpsmið í heiminum
1: Varst það rópa?
0: Já,
1: ég var bara að pæla hvað
0: Vá, wow, þetta var alveg glata róf, sko Nei, hérna Og ég var að horfa á hann að horfa á Lofaland
1: Ok
0: Ég elska gott reality TV, ekki miskilja mig
1: Nei
0: Er Lofaland bara fólki sleik og rífast?
1: Svona 75%
0: já. Já, ég þurft já.
1: En máli sko að sería núna Sko, oft fara þær alveg stundum svona hægt af stað
0: Já
1: Sería núna, hún alveg bara svona
0: Já, ég hef heyrt að hún sé power
1: sería Hún bara fjúm
0: Já, ég hef heyrt að þetta sem mikil power
1: Já, hún það sko
0: Og ég fór að velta fyrir mér Þetta mesta manipulation sería Sem ég séð Því ekki nóg með það allir að gaslýsa hvort annan Þá alltaf svona leikir sem þau eru settir í
1: Já, já
0: Þá það alltaf eitthvað svona Ok, farðu í sleik við manneskjuna
1: Alla myndi... nema partner þinn
0: Já, farðu í sleik við einhverja píu
1: já.
0: Sem þú myndir vilja að deyta Ef þú værir ekki með gælinu sem þú ert að deyta núna
1: Einmitt, þetta er alveg savage
0: Svo allir bara
1: Hætti að þú og Íris væri bara nýbyrja að deyta
0: Svo kem bara hérna
1: Farði í sleik við allan um Írisi
0: Já
1: og hún setur að bara horfa þig bara já. Í bullandi
0: Svo var eitt gæ Það var sagt farði í sleik við heitustu gæluna hérna Fyrir utan maka
1: Já
0: Og hann fyrir sko hörku
1: Já
0: Tungaði einhverja gælu þarna og hvað gerir gælan sem hann coupled up with klappar svona fyrir athöfninni og líka strákurinn sem að deyta stelpuna sem að hann veri sleik við, ég sagði
1: Þetta hrikalegt
0: Hvað ég að horfa á?
1: Já, þetta er ekki gott sko.
0: Svo bara kortir í seinna, þá farið þau að rífast því allir eru brjálaðir í skapinu
1: Já, eðlilega, ég menn að horfa á bara partnerin í sleik, skilu, hvað pyrraðar yrður
0: Lappar ykkur 2 metra alfameil og fyrir sleik við kærustuna þeirna
1: Já,
0: þetta er gæði bara... sko Þetta var flott
1: já, þetta, Þú ert æðislegastur og flottastur og bestur og frábærastur
0: Á hvað ég að horfa?
1: Ég, sko, þetta er alveg Þetta er Og það er
0: Og það er
1: Hvernig fáum við það í spilinu?
0: Það bara? Er að koma
1: Ok, það er
0: Það er að koma,
1: Sleik.
0: En veistu, ég verð að gefa líka bara lofaland Þetta lið sem að framlega þetta
1: já.
0: Þau við kunna gera efni
1: Já, 100%
0: sko. Á ég að segja þær af hverju ég horfi ekki á lofaland
1: Já
0: Það er ekki því að fólk er bara í sleik og að rífast Það er náttúrulega bara efni fyrir sig
1: Það er bara prime
0: Hver hefur tíma að horfa á þetta, Jóhann Helga? Þú ert búin að horfa alla þætti Þú átt 2 börn, fjölmiðlakona Þú átt, sko, alfa meil höspand sem 2 metrar og kyntákn
1: okay,
0: Hvar finnur þú tíma til að horfa á þetta?
1: Herðu, það er, sko, ég horf alltaf á mótnana Ég vakna alltaf aðeins fyrir
0: Nei
1: Jú
0: Ertu ekki,
1: það er bara
0: psychopath behavior
1: Nei, á menn er að græja mig
0: Hvað ertu lengi að græja þig?
1: Ég get verið hálftíma en þegar lávælandi er þá er í klukktíma
0: Þannig þú ert að vakna Úlrik fer með börnin í leikskóla
1: Já, mjög
0: þú,
1: oft
0: Og ég segi svona bara til dæmis
1: já.
0: Og þú vaknar, græja fyrir vinnu og ert, Ok, heyrðu þetta, ert að haxa kerfið?
1: Já, veistu hvað ég að gera?
0: Hvað?
1: Sko, nú ég er búin að vera ógisla leiðilegu tímabil núna Ég er ekki að ná að vakna, þú veist ég elska morgunæðingar
0: Já, ég veit
1: Ég þetta. Mæti alltaf hérna bara í, sko, húrrandi góðu skapi því ég næ morgunæðingar
0: Sem geitað
1: Já
0: Ég nýbyrja að vinna með þetta
1: Já, en ég er ekki að ná að vakna núna Ég veit ekki af hverju, þú veist Ég er að fara bara ágætlega snemma að sofa, þú veist, það er ekki Herðu, ok, allá hann, ég er ekki að ná að vakna og í morgun var ég með vekjarklukku til að fara morgunæfingu og ég snúsaði aðeins og ég miskildi hann geira minn í morgun sko.
0: Já.
1: Ég held að hann þyrfti að fara fyrr okay. Þannig að ég var vöknu rétt fyrir sjö og ég eitthvað svona fokk, hann þarf að fara hálfa átta þannig að ég ekki að fara í gymmi, skilur
0: já,
1: þannig að
0: já,
1: ég bara ekki að fó bara fram úr og hoppa í styrtu og hérna kveiki svo alavalend og byrja bara að græmi svo þarf hann ekkert að mæta snemma hann, ég hefði alveg náð morgunæfingu en Me. Veistu hvað ég gerði morgun?
0: Hvað gerðu? Veistu,
1: ég var mætt hérna rétt fyrir tíu
0: ég... rétt fyrir tíu? Þú varst mætt svona
1: 9.59.30 já, ég hafði ómikinn tíma í morgun ég hafði ómikinn tíma, ég veit ekki
0: hérna
1: en allavega rétt fyrir tíu alveg bara 30 segi tíu, skilur hljóp hérna inn bara, já, góðan daginn en það bara fín
0: Móð bara
1: já, allavega, ég horfði alveg að græjaði mig í náða að taka upp tvö hól á TikTok
0: það svoleiðis?
1: Já, ég átti mjög produktiv morgun þó ég hef ekki náð morgun ekki.
0: Sko, þetta minnir meðlega á, sko ég lenti í rifrildi í morgun við konum minn
1: Nú?
0: Ég held ég að við skammað kærustunum minna í fyrsta skipti síðan við bara kynntumst
1: Veitu hvað?
0: Já, ég ætla að segja það betur frá því hér eftir, já, hvað, eitt, tvö lög?
1: Slay

0: Glænýtt í spilum Talk to me, Damian og David, Tyla og Nile Rodgers. Veistu hver Damian og David er?
1: Nei, en hann, það eitthvað annað lag með honum líka sem að vera með eitthvað þar inn í kerfinu.
0: Já, sko, hann sko reis upp á stjörnuferilsin með
1: Skust upp á stjörnuhiminin.
0: Úr Eurovision.
1: Nú, byrju, hvað þetta er hann? Damian og David. David,
0: þetta er gaurinn úr Måneskin. Þetta er Måneskin gæinn?
1: Nei, hann er Italian singer, svo.
0: Já, Måneskin er ítalsk hljómsveit.
1: Að það?
0: Goddamn idiot.
1: Og ég haldi að væri sænst eða eitthvað.
0: Segja bara eitthvað. Nei, nei, hún er sænsk.
1: Måneskin, er þetta ekki, þið eru ekki tunglskin eða?
0: Hafið anskoti.
1: Jú.
0: Já, bara,
1: ég alveg sverða.
0: Þetta er gaurinn hérna... Hann ákvað að fara solo
1: Rock band
0: Rock band frá
1: Bittu, Italy,
0: Nákvæmlega, Guðjóðs Márin hérna og Jóhanna Helga með þér í
1: Bittu, leið mér að Google Translate þetta Google Translate
0: Google Translate
1: Hvað Måneskin þýðir út af því að ég alveg
0: Mánahúð
1: Moonlight, Danish, Bang. Sko
0: Já, já, já, það er eitthvað rétt í þessu hjá þér já, þetta ítalskt band og þetta ekki einu sinni það sem við ætlum að ræða hér Alls heldur ætlaði ég að ræða við ég svona, ég segi nú ekki skamma en ég átti rifrildi við konuna í morgun
1: Jesus.
0: Ég svona, ég leta hans í mér heyra
1: Af hverju?
0: Ég fóð mjög seint að sofa
1: okay.
0: Ég var að gera
1: Og það er henni að kenna?
0: Já, já, ég bara leta henni að heyra það Nei, ég fór að sofa klón tvö í nótt
1: okay.
0: Var að vakna svona níu Okay. Ákvað að sofa aðeins lengur mm-hmm. Ég fór seint að sofa
1: mm-hmm.
0: En kærasta mín vinnur í banka og erum það bara mætt banka í landsbankanum Jesus maður og hún alltaf vaknar bara mætt í vinnu átta
1: Já, og queen
0: En hún svona eins og Jóhanna Helga vinkonu mín og erum með að vakna á mótnana
1: mm.
0: Þannig hún alltaf með 30 vekjara klukkur
1: Já, snúsa
0: Snúsa vekjara klukkur
1: mm-hmm.
0: Og ég þarf að vekja hana
1: mm-hmm.
0: Og í morgun þá fekk ég bara svona Ég get ekki sofnað, ég get ekki sofið Þú ert að eyðileggja svefnin minn
1: Reitsaður á hana
0: yes, Ég var í angrís, ég held að það er fyrst kitt sem ég var pirraður út í kæristunum Ég var bara, ert að grínast Vaknaðu og farðu fram úr Svo ég geti, þú veist bara, 10 vekjara klukkur
1: Drullaði fram úr
0: Nei, ég ekki tjóka Ég var komin í bara, þegar að drullaði fram úr Og slökku á vekjara klukkunni Því ég ætlaði svona aðeins að hvíla Ég held ég hafi sofið svona 5 tíma í nótt
1: Já, ok, En reiði leysir engin
0: Nei, tjók. Ég nú kannski
1: Þetta er samt alveg valið Ég skil þetta, ég er líka svona sko Geri stundum alveg mökk pyrraðar á þessu sko Þetta er alveg pyrrandi Ég get alveg ímynda mér það sko
0: Já, ég er alveg Þetta hittaði mér morgun Þetta orðið svona vani Að vekir að klukkan Hún vekur okkur
1: Já.
0: Þá þarf ég að sjá það að koma henni fram úr Hún segir alltaf Guðan, þú verður að vera svolítið grimmur við mig og láta mig standa upp og fara fram úr því hún nennir ekkert að vakna. Ég held að bara ok, vakna ég við vekjara klukkuna hennar
1: Já.
0: Og kem henni fram úr. Svo fer hún ekkert fram úr.
1: Nei.
0: Þá er ég bara vakandi bara frá kortir yfir sjö.
1: Já.
0: Bara komin fram úr.
1: Já, það er alveg pirrandi sko.
0: Hvað á ég að gera? Halda áfram bara að standa mig vel.
1: Já. Ég angrís Ég veit ekki, sko, ég nefnilega í þessa megin þarna, sko, að því ég bara svona sjálf.
0: Það eru góður áfrá Jóhann og Helgu hér í trafíkinu og FM 957. Við ætlum að halda áfram að vera í fallegu samstarfi við Bóti Fjúl, Amerika Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport og við ætlum að mæta hér betur eftir örstnögg skilaboð. Þá er að fara hendi í manstu gamla lagi.
2: Lonely,
1: I'm
2: Mr. Lonely.
1: Love that.
3: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
4: Vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7-10
5: Herðu,
6: Já.
5: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
6: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brennslunni
3: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
9: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Próment.
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
5: Traffíkin fyrir óléttar konur með reyðisvandamál

0: Sabrina Carpenter með Manchild hér á FM 957. Þú ert að hlusta á Guðjón Smára og Jóhannu Helgu. Það hálf traffík hérna og hálf tíu og tvö.
1: Ég fekk gæsáð. Jesus, Jóhanna Helga, það er eins og það hafi verið í útvarpi áður.
0: Það er eins og ég vinnur við þetta.
1: Það er eins og vinnur í útvarpi, sko.
0: Rosalegt. Herri, hvernig var í Amsterdam, minn kæri vinur?
1: Það var skrítið, sko. Já, veistu, ég hafði drull gaman að því.
0: Já.
1: Og það sem eiginlega ég verð að segja með Amsterdam er að sko, þetta er fyrsta skipti sem ég fór í menningasjokk.
0: Já.
1: Ég hef nú farið til alls konar landa. Jó, reyndar svona, ég var í sjokki þegar ég fór til New York.
0: Ok.
1: Út af því að þú veist, ég frá Íslandi.
0: Já.
1: Ég hef aldrei farið á exotic staði.
0: Nú, það ekki bara frá Íslandi, úr frá Vestmanneyjum.
1: Ég frá Vestmanneyjum.
0: Eða úr Vestmanneyjum.
1: Og ég hef aldrei farið til nánast stórborga. Svo fer ég til njú, ég er ekki tjóka Jóhann Helga, þú ert að horfa bara á dreng sem er búin að vera læstur í Call of Duty, bara inn í herbyggi.
0: Já, ég er að horfa bara okkar krútt.
1: Ég er bara lítilt strákur, sko, lítilt drengur eins og Villi Vil segir og sko.
0: Það er annað en ég sem er alinn upp í borg óttans.
1: Já, og búin að fara í alla staði í heiminum og verið á þessum bláu sjóum á jatt.
0: Karabíska.
1: Já. Svo mæti ég til Amsterdam og með sko þremur geðsjúklingum og við erum hérna að lappa í miðbænum. Svo bang. Herðu, rauð ljós út allt.
0: Aha.
1: Þá er ég mættur í rauðakörfið. Ég er búin að heyra svo mikið þetta. Ég var svo spenntur að sjá. Ég verða viðurkenna, þetta er ekki alveg jafn aðlandi.
0: Nú.
1: Og var svona gerði sér alveg grein fyrir. Ég var svo spenntur að sjá öll fíkniefnin og bara vændið. Því þetta er bara,
0: já, þetta er upplifun.
1: Þetta er upplifun.
0: Já, algjörlega.
1: Svo mætti ég í rauðakörfið og allt í nú blasi við mér. Því að plani var alltaf að fara í rauðakörfið og skoða.
0: Já, er það flestir gera þeir fara til Amsterdam.
1: Ertu að fara til Amsterdam sko að hjóla? Nei, þú ert að skoða skrítidót og verða fyrir einhverju fáránlegu.
0: Já.
1: Svo mæti maður þetta bara og það stemming og gaman og við erum bara mætt í rauðakörfið. Ég verð að viðurkenna, ég er bara blöskrað þegar ég sá hérna gluggana. Gælunar í gluggunum.
0: Þér blöskrað?
1: Mér alveg blöskrað. Ég kom aðna og allt í nú ertu bara
0: mikið sagt.
1: Ég er sko og ég er að labba aðna, stendur bara kona.
0: Já.
1: Í glugga. Mændis kona,
0: hún
1: er svona að benda á því svona, kanti inn og ég fekk svona, þetta er bara rugl.
0: Ok.
1: Ég fó beint í bara, þetta er dóttir einhvers. Það er rosalegt að horfa á þetta.
0: Já, þetta alveg, ég hef ekki komið til Amsterdam, sko.
1: Þetta er alveg smá sad.
0: Já, ég trúi því, sko. Mér er alveg sorgleg pæling.
1: Þetta er það, út af því að þú veist alltaf að tala Amsterdam, þetta er mikið partí og gælur og dóp og eitthvað, svo mætti og gælurnar eru hann að auglýsa sig og ég fekk svona, nei, þetta er bara bull. Þetta er ríkalegt að horfa á þetta, Jóhanna.
0: Æi, það er, ég bara ekki að vera farlams.
1: Jú, þetta er geðvikt, sko.
0: Ok.
1: Og maður, ég sko, svona, fór á Kanye West tónleika.
0: Hvernig var það?
1: Geðvikt.
0: Já.
1: Djöfull er hann ruglaður.
0: Já, ég geti alveg farið á Kanye tónleika, ég veit ekki henni það.
1: Já, við líka sérstaklega því að sko, hann tónleikarnir stúast bara hvernig stuði hann er í.
0: Já.
1: Þetta er basically bara, svo kemur lag og hann er að rappa með, hann syngur bara með lögunum sínum eins og hann nennir.
0: Já,
1: og spilar bara undirspilir.
0: Lætur svo bara krátið taka.
1: Já,
0: hvernig var Heartless?
1: Geðvikt.
0: Tók hann mikið af því að þú veist, var það bara krátið?
1: Sko, þetta er bara 60% undirspil og hann stendur bara að leiðu fólki að horfa á sig, sem er svolítið hluti af upplifunni, að því það gæti engin annar verið með,
0: Nei.
1: Og sér mig ekki verið með tónleika og láta undirspili taka burt á klúbnum og menn ég horfi á fólkið og ég bara einhvern veginn að chill upp á sviði.
0: Bara mute.
1: Já, hann er bara þarna. Svo þegar hann nennir ekki meira á laginu þá segir hann bara next song.
0: Nei.
1: Hann öskrar bara á DJ-in, skiptum lag. Svo er bara, svo setti, þetta var alveg viral á TikTok og á þessum tónleikum þá setti hérna DJ-in vitlust lag. Hann bara, ég rek þig. Ég ángrís rek þig.
0: Ha?
1: Og svo veist, hann er bara að lesa yfir starfsfólkinu því veist, hann er ekkert með eitthvað svona inn í rætt eitthvað samskipti baku tjöldin. Hann er bara með mikrofónin og er bara drullastu til að setja rétt lag á aumingir, maður er svona
0: jæja, þessi DJ verður ekki með honum að næsta sjá.
1: Já, ég ætla að segja á tónleikunum, ég ætla að fara að lækka launin. Nú fer ég að lækka launin. Gæin er ekkert eðla ruglaður, hann er bara að gera eitthvað.
0: Já, ég, what? Ég veit ekki af hverju ég sagði what, þetta kemur ekki á what. What?
1: Svo bara, þú veist, Amsterdam, þetta var bara steiktasti staður sem ég farið á. Það er ekki hægt að segja meira það.
0: Hvernig er verðlagið svona í Amsterdam?
1: Ég bara evra. Ég veit ekki, ég bara ángríns.
0: Bara borga brosa.
1: Ég hugsaði með mér, ef eitthvað kostar evrur, þá er þetta semi-ókeypis.
0: Já, þetta er svona girl math.
1: Ég var bara í útlöndum. og þessi skýrta kostar 6 úr skall að bara kaupi hérna, þetta eru evrur
0: Já.
1: svo kom ég bara heim með 0 krónur á bankabókinni ég dæmdi bankabókina
0: en af hverju þetta svona, af hverju maður svona í útlöndum ég,
1: ég bara,
0: svona, sko,
1: ég skil það ekki
0: ég, bara, ég kann ekki einu svona konverta eina evru yfir í íslenska krónu sko. Nei, ég í alveg
1: Kanntu það ekki?
0: Jú, ég kann það í símanum, já, ég ekki höstum á mig
1: nei.
0: Ég ekki bara eitthvað, já, ein evra það náttúrulega 157 íslenska krónur
1: þá eru 10
0: Já, emmitt,
1: nei.
0: Nei.
1: Það bara svo það traffíkir með til klukkan 6 í dag.

0: Ég er að fara að henda okkur yfir í já, eitt af mínum uppáhalds sem í raun og veru bara hvað að frétta mm-hmm. og þema í dag eru furðu fréttir frá Flórída Hvað að frétta í traffíkinni? Maður var handtekinn fyrir innbrot á leiðinni í réttarsal vegna innbrots Hvað að?
1: Þetta allt og gott
0: 34 ára maður í Flórída var handtekinn eftir að hafa reynt að brjótast inn í húsbíl á meðan hann var á leið í dómshús þar sem hann átti að vera að mæta vegna innbrotsmáls
1: Þetta ekki allan að klára, þú veist réttarhaldir á nú ferja á nú byrja á næsta
0: Fjölskylda sem var inn í húsbílnum sagði lögreglu að maðurinn hafi ítrekað reynt að opna læstardyr og meira segja aftengt húsbílinn frá rafmagni
1: Já
0: Þegar lögreglan fann manninn útskýrði hann máli einfaldlega Hann var á leiðinni í réttin vegna innbrots ákæru og vantaði fín föt til að veri. Lögreglan taldi ekki alveg nógu og góða afsökun og maðurinn endaði fangelsi.
1: Æ.
0: Þú ert á leiðinni innbrots mm-hmm. sko, þannig, courtroom mm-hmm. og brýst inn til þess að finna föt. Áttu ekkert.
1: Nei, ég örgla ekki.
0: Vist, hvað heima hjá þér? Eitt stóll?
1: Ég ætla hann, kannski á hann heimilega.
0: Nei, jú, hann hlýtur að vera.
1: Fylgið það sögunni?
0: Nei.
1: Nei.
0: Kona hringdi þrisvar í neyðarlínuna vegna þess að hún fékk ekki jello skot 68 ára kona í Flórída var handtekin eftir að hafa hringt þrisvar sinnum í neyðarnúmeri 911 vegna þess að bar neitaði að selja henni jello shot
1: Sýrka það valid maður
0: Finnst þér?
1: Já
0: Konan óska eftir aðstóð lögreglu við að útvega sér áfengi frá stað sem heitir Nowhere Bar spurði einnig hvort að löggan gæti svo skölda sér heim Svara lögreglunar við báðum beiðinum var nei.
1: Jæja.
0: Þegar lögreglumenn mættu á staðinn sátu þeir kona fyrir utan barinn þar sem hann hefur áður verið bannað að vera. Við leit fundust einni kannabis efni hennar fórum. Hún var því kærð fyrir misnotkun og neyðarnúmeri, brot og brottvísun á svæðinu og vörslu fíkni efna.
1: En fór hún í fangilsi, stóra spurningin, fór hún í fangilsi eða skutluður henni heim?
0: Hún var kærð. Hún skutlaði, fekk ekki far heim.
1: Nú?
0: En hún fekk kæru í staðinn.
1: Jæja.
0: Lögreglan í Flórída, næsta kallið minn Lögreglan í Flórída fekk óvenjulega Lögreglan í Flórída fekk óvenjulegan gest þegar maður gekk inn á lögreglustöðina til að leggja fram kvörtun ekki vegna þjófnaðar ekki vegna árásar heldur vegna þess að hann taldi sig að hafa verið svekin í fíkniefnaviðskiptum Maðurinn segist að hafa keypt kókaín á fíkniefnasala en grunaða efni væri ekki ekta
1: Ég fer með þetta í lögregluna
0: Ég fer bara til löggunar get ég sagt þér
1: En býtu, hvernig virkar þetta? Þú veist, þú mátt náttúrulega ólöglegt að selja fíknefni
0: Já, já
1: Er ólöglegt að kaupa þig líka?
0: Það ólöglegt að sko eiga fíknefni Af já, öllu tagi
1: emitt, Þú okay. veist,
0: ég gæti verið að tala með raskatinu mm. En eins og Íslandi, þá mm. veist ólöglegt að eiga efni Og vera með þau á sér mm-hmm. En ég held að sé ekki, þú veist Ég held að löggan sé ekki að fara að gera neitt ef að þú ert til dæmis í vímu mm-hmm. en ekki með neitt á þér.
1: Nei, það geta náttúrulega ekki gert.
0: Vistu hvað það, og sérstaklega
1: eða orðið ekki... Engi sönnun fyrir því að þú hafir átt efnin.
0: Nei, eða bara heima hjá þeir út að labba
1: emett.
0: Einhverju vímu, mm-hmm. þá held ég að það sé ekkit sagnæmt.
1: En býtu, en ölvun og almanna færi, það náttúrulega líka ekki löglegt á Íslandi.
0: Það gæti reynda fallið undir það.
1: Þarftu þá að vera með samt drykkin á þér?
0: Sko, ég held að við ættum ekkert að ræða þetta Nei, hljóma ekkert eðlilega vitlaus akkurat núna
1: Ég var hringi löggun og spyr
0: Hringi 112 að vera bara
1: Við vorum að spá
0: Hann var svo ósáttu við þjónustuna Hann ákvað að fara beint til lögreglunar og krefjast rannsóknar
1: As he should
0: Til að styrkja mál sitt Afhendi hann lögreglumunum póka með hvítu dufti sem hann hafði keypt og viðurkendi að hafa keypt
1: Shit, hvað er gott
0: Lögreglan tók sýni til rannsóknar og komst fljótt að því að efni var í raun ekki kókaín
1: Nú, hann hafði rétt fyrir sér
0: Já, sem hafði líklegast verið mjög góðu sigur fyrir mannin ef hann hefði ekki nýlega gengin á lögreglustöð og aðfendi um ólögleg fíkni eftir sem hann hafði sér hann hafði keypt
1: Kemur eitthvað fram hvað efni var? Eða?
0: Nei.
1: Nei,
0: en það sem kemur fram er að hann fekk ekki endurgreiðslu hann fekk handjátt Máliði síðan orðið hálfgert góðsögn með að lögreglumanna sem dæmi mann sem tók neitind að vernda aðeins of alvarlega. og í lokin þá stundum virðist fólk halda að því minna sem það undirbýr glæpin, því minni líkur sé að það fari úrskeiðis.
1: Mm.
0: Einn maður ákvað að prófa þá kenningu þegar hann gekk inn í banka og lagði miða fyrir fram hann gjaldkera.
1: Okay.
0: Að bara gæsi labba hann í banka
1: Já.
0: Með einn miða.
1: Okay.
0: Fór á gjaldkeranum og þar stóða með hann þetta er rán.
1: Okay.
0: Það var alltaf, veist, engin gríma, ekki dulagervi, ekki vopn og engin áætlun.
1: Þú myndir labba bara svona inn í banka, bara, þetta er rán.
0: Bara ég, mm-hmm. bara með miða, það rétta að þetta er rán. Ekki, þú veist, ég vil fá pening eða gerðu, rán. Þetta er það sem að ég vil fá, bara, þetta er rán, en ég ekki alveg búin að hugsa þetta út.
1: Ég veit ekki alveg hvað ég vil það.
0: Já, bara, starfsfólki var ekki alveg vissum hvort það væri rán, sko slæma brandara eða mann sem hefði mista nokkrum skrifum.
1: Mm-hmm.
0: Heldur var löggan bara að kalla á staðinn og maðurinn var handtekinn.
1: Okay.
0: Þetta er bara ángríns heimskasta sem ég hef heyrt.
1: Ég hef svolítið gaman að þessu.
0: Sko, ég er ekki
1: tjóka. Þetta er rán.
0: Já, það bara var hlust á sprætsir og klan, hann labbaði inn, þetta er rán.
1: Mm.
0: Ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera þetta, en þetta er rán, sko.
1: Mm-hmm.
0: Ég elska sko glataða glæpi.
1: Já.
0: Ertu búin að heyra við tölum mikið um þetta við Jóna Margrét. Ertu búin að heyra íslensku eða sko gæna hérna á Íslandi sem voru hérna sem all, voru handteknir fyrir að berjast epli?
1: Nei.
0: Voru tveir menn að berjast epli?
1: Já.
0: Og réðust á hvern annan og fengu sig hvora 800 krónur sektina.
1: Æ, pirrandi út af epli.
0: Út af epli.
1: Þeir eru nú getið keypt mörg epli fyrir 800.
0: Fyrir 800 skall.
1: Já.
0: Veistu hvað við getum gert? Við getum farið í Erasport. Og græja, glænja, galla Jesus, hvað, sko, ég ekki tjóka
1: Þetta var roslegt
0: Í fríinu mínu, þá ég ekki búin að gera annað En að chilla í erasport, gallanu mínum
1: Og leiðir ekki bara vel
0: Jú, þetta grínast glæni, traks út mætt á svæði Mjá!

0: held að Jóna Margrét hafi púllað mesta Jóna Margréta move sem ég veit í heiminum.
1: Bíttu.
0: Á meðan ég var í frí, hann var bara tveggja vegna frí og Já. Ég var nú bara að segja
1: Ég kalla þetta blaðamannaleyfi. Stutt blaðamannaleyfi.
0: Ég kalla þetta líka. Ég ætla líka að kalla þetta blaðamannaleyfi. En þannig mál með vexti að sem sagt við erum náttúrulega að gefa fyrsta lagi okkar saman. Burta klúbnum á miðvikudaginn.
1: Burta klúbnum ég flý.
0: Og jó, við erum með tónlistamynd band og svaka spennandi.
1: Ruggla tónlistamynd takk
0: og á morgun þá eru við sérst að fara frumsýna fyrir starfsmenn sínar upp í mat tónlistamyndbandi þannig að Jóna Margrét ákvað að gera þetta svolítið grand þetta allt planað af henni
1: hún náttúrulega mjög extra og grand manneskja
0: já, það alveg á hreinu þannig að það sem að hún gerir að hún planar að ég og hún grillum hamborgara fyrir sín á morgun alla og frumsýnum þetta myndband og já, og að gaman hjá okkur
1: En af hverju ekki hamborgarar á matselnum?
0: Ja, það bara ekki komið í ljós. Hvað stendur eiginlega á matselnum? Bara Guðjón og Jóna græja?
1: Hakk og spagetti með hvítlauksbrauð.
0: Ha?
1: Já.
0: Og ég náttúrulega veit, ég bara mæti vinnu í fiskskipti í dag.
1: Jæja.
0: Herðu, og hvað heldur þú? Jóna í fríi.
1: En hvað ætlar hún að gera? Ætlar hún að koma bara?
0: Nei, hún á Akureyri. Ég að fara sjáu matinn uppi, ekki hún hún sendi eitthvað, þú og Andri græði þetta bara hann líka í fríi ég að fara, hún búin að bóka mig án þess að spurja
1: hún búin að bóka í gig sem hún átti ekki erindi að bóka því
0: að elda fyrir alla hæðina
1: það ekki alla hæðina
0: nei, alla húsið bara, hvað, 500 manns og ég að gera hakk og spaki
1: aðeim, fara enga aðstóð
0: en við mælum með að sjálfsögum með, ég veistu og tilkynning bara þessu, tónlistamyndbandið verður frumsýnt á Vísi á miðvikudaginn
1: Já.
0: Ég get nú sagt þér það.
1: Nice.
0: Þannig að ég að græja þetta allt.
1: Þú ert alveg með þetta.
0: Já.
1: Ég held með þér, Guðjón.
0: Takk fyrir það, við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð. Mæti tilbaka hér eftir 55 sekúndur og fara betur við síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Er húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Kristall, það sést.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Eramín í joggingarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
3: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Ha?
4: Er alvöru guggamaður?
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Hvað er nákvæmlega það sem þetta er? Traffíkin í fullum gangi og ég er svo ánægður að vera komin aftur.
7: Já.
6: Ég er nefnilega búin að vera núna í tveggja vegna fríi. Það er svo skrítið að vera í fríi svona lengi. Það er alveg mikið sem ég ger í vinnunni.
7: Já, nákvæmlega, ég trúi því sko.
6: Svo einhvern veginn komin heim
7: mm-hmm.
6: Ég var einhvern veginn heima bara svona fyrstu dagana. Jæ Maður er bara, ger ekki neitt sko.
7: Nei, emmett, já, þú líka, þú veist, þú varst ekki að fara neitt ég, það er ekki svo að hafa verið í útlöndum með eitthvað út á landið eða eitthvað, þú varst bara
6: Nú, var ég ekki í Amsterdam í fimm daga
7: Já, hún glemma
6: Jesus. Nei, en það er trafíki með þér, hérna í fullum gangi Engin Jóna Margrét, hún í fríi út þessa viku og ég minni nú að sjálfsögðu á að við Jóna Margrét erum að gefa út okkar fyrsta lag burt á klúbnum á miðvikudaginn lag og tónlistin með myndband og allt og við mælum með að checka á því á sínum tíma Það er alvöru og það er margt sem við viljum að gera einna síðasta klukkutíma og það er raun og vera bara blaðra
7: Já
6: Þeim að sita á blaðrunu, ég einna, við þurfum að ræða sko Elon Musk er hún ríkasti maður fyrr og síðar
7: Hann á
6: náttúrulega Það maður að fara yfir það, hér er þetta röskama stund Það eru mæðgur byrjar OnlyFans og svo er ég með frétt og ég ekki viss að ég vilji sko lesa hana, að því ég hrættur að sko helmingur og hlustendur myndi alvörunni skipta af.
7: Slökka, já
6: Hefur þú heyrt þættina My Strange Addiction?
7: Nei.
6: Ekki?
7: Nei.
6: Oh my god, Jóhanna
7: Hva?
6: Þú verður
7: að
6: YouTube
7: bara þetta sé fólk sem að fíla bara sniffa þóttaefni og...
6: Bókstaflega.
7: Okay.
6: Það er bara, þú veist, það er bara TMC er að gera svo mikið einhverju djöskjafta eða einhverju þáttum og maður heldur oft að þetta sé fake sko, maður veit ekki
7: Nei, emmitt
6: En þú veist að

0: erileg bara gauðir sem er ástfangin af blöðrum, þetta er svona, þú veist, fólk með svona skrýtnar kynferðislegar langanir, einn maður sem er til dæmis
1: svo, er það, okay,
0: til dæmis maður sem er á föstu með bílnum sínum,
1: okay,
0: maður sem er á föstu með blöðru, svo er My Strange Addiction.
1: Það hvað gerir hann ef blöðrum springur?
0: Bara gráta og
1: mynda blása upp nýja eða?
0: Ég vona það, það var drullu erfitt að eina blöðru. Nei, nei, hann lítur að vera búin að fara í gegnum nokkra, sko. Uff. Ekki gegnum, þetta hvað séu. Nei, en hérna og það er fólk með alls konar hérna, fimmlegum. Þetta fólk með svona hvítt rasl á höndunum.
1: Já, svona kalk.
0: Svona, já, kalk. Veist, engjala sem er háði að geta það.
1: Herðu, veistu,
0: já,
1: þetta er eitthvað svona pregnancy dæmi, held ég.
0: Já, veist þú einhverja svona weird pregnancy cravings?
1: Nei, ekki weird, ég var endar bensínlegt, mér finnst það mjög góð, sko.
0: Þetta er svo hassausalegasta sem ég heirt, sko.
1: Bensínlegt er mjög góð, hvað menur?
0: Nei, þú veist, góð, þetta er bara eins og að
1: ég hefði geta staðið allan daginn
0: fyrir
1: meðgöngunum minni og bara
0: í alvöru? Þegar ég þefa bensíni þá líðum bara eins og sé að tyggja batterí, sko.
1: Hefur gert það?
0: Nei, en ég var alveg að gera stikta hluti þegar var yngri, að setja hluti upp í mig, veist, krónur og batterí og eitthvað svona.
1: Er ekki alveg svona, hvernig bræður að batteríum?
0: Ógeðslegt.
1: Aha.
0: Nei, sko, þegar ég var yngri, Jóhanna Helga, þetta er ekki svona grín.
1: Nei.
0: Það tók, veist, þú, maður svona bara krakkið að bara setja maður hluti upp í sig.
1: Mm-hmm.
0: Svona, ég var svona að fara að hætta því, ég var svona full gamalt til að vera að því.
1: Já.
0: Setti ég stundum klink upp í mig og svona áður en ég fattaði náttúrulega.
1: Í.
0: Það er engin hlutur á þessari jörðu, Jóhanna, með meiri sýkla.
1: Nei.
0: Þetta er áhuglega ástæðan okkur
1: ég
0: með sjálfsvona
1: í dag.
0: Ég var
1: að fá
0: þetta. Ég var klink og
1: gadrast. Self-made bara.
0: Alveg meira rugli maður. En þessi gælla, ég var að lesa frétt.
1: Mm-hmm.
0: Hún er með ógeðslegasta Strange Addiction sem ég hef heyrt.
1: Ef þetta tengist kóngulum, þá vil ég ekki heyra það.
0: Ég er verra, sko. Ég myndi freka að fara að geta kóngula heldur að fara að gera þetta. Á ég segja frá þessu?
1: Já,
0: ég ætla að gera hér eftir örskamma stund. Traffíki með þér að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Hér er glænýtt í spilun, eitt af mínum uppáhalds í dag, Maron Birnir.

0: Herðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Það nefnilega það kona frá Vestur Virginia hefur opnað sig ástæður þess að hún varð háð að gera þennan ákveðna hlut.
3: Síðan ég stressi, Jan...
2: Já, þú ættir að vera það. Síðan Janet Eigemang, ég geta það ekki sjens að sé að byrja þetta rétt fram sko. Einstæð móðir kom fram í þáttiröðinni My Strange Addiction í febrúar, hefur saga hennar ástríðu hennar eða fíkn í táneglur.
3: Já, þetta gæl sem að borða saltaðar táneglur?
2: Já.
3: Úi.
2: Farið eins og eldur í sinu. Í þættinum á sjá Janet sko ég eiginlega get ekki lesið þetta því að mér ákvæðis flökurt ekki skipta, ekki skipta í þættinum á sjá Janet lifta sveittum fótum sínum upp eftir langa og erfiða líkamsræktaræfingu
3: má ég skipta
2: og setja það upp í sig síðan býtur hún af og nag og nagar táneglunar sem hún segist að bræðist saltar ég get ekki, við getum ekki að tala með þetta er ógíslegast sem ég heyrt samkvæmt Healthline er óstjórnanleg löngun til að geta neglunar köllu naglakvilli naglakvilli
3: ég bara, mér í alvörinu svolítið illt í maðanum
2: ég ekki tjók, ég með svona
3: já
2: nei, hérna nei, þetta ekki hægt og borðaði 60 táneglur á viku og þegar þátturum var tekinu upp jafngildi það því að hún hafi borða næstum kíló það sem fíknennar í að naga Ertu að fara að gubba?
3: Í alvegurinni sko, þetta er ógislegt
2: Ertu að fara að gubba?
3: Þetta er ógislegt
2: Þetta byrjaði barnsæsku Þetta er þó ekki bara hennar eigin Því Eigemang borðar líka neglur barnana sinna Herðu, hættum að tala um þetta Föru bara í lag
3: Aðeins meiri tóftólist
2: Herðu, það reyndar hérna Þetta er ógislegt Hún segir hérna, ég mun geyma neglunar hennar og setja það í tyggjóið Fáum smá top tónlist og mætum tilbaka Hér góð vinur minn, maður sem að ég fæ aldrei að gleyma Það Avicii

0: þá erum við einhvern veginn nýbúna hvað segir maður, jafnaði okkur eftir síðari frétt
1: Já, ég
0: Eitt ógíslaðasta sem ég rætti
1: hérna Þetta
0: eitt ógíslaðasta sem ég rætti í trafíkinni
1: Já
0: Hvað þyrfti ég að gera fyrir þig? Ég nýbúin í hot body toning 50 mínútur og þú nagar tánuglunda mínar
1: Það bara ekkert sem þú geti gert fyrir mig til þess að ég myndi gera
0: en þú veist bara þú fær þetta gera einu sinni í eina mínútu og þú fær þreföld laun að eilífu
1: Ég þarf aldrei að gera það aftur
0: Já
1: Þreföld laun að eilífu
0: Já, ein mínúta
1: Já, ég myndi kannski íhuga
0: Auðvitað
1: En mista samt ógísla tilhugsun sko.
0: Þetta bara, vorum að
1: fyrir Ég meni ekki borða restina deginum sko,
0: Nei, fyrir þá sem kannski voru að stillin Þá voru að tala frétt hérna áðan konu sem að getu táneglun Við viljum að hætta að ræða það núna
1: Já.
0: Því ég kom með aðra grein
1: okay.
0: Til að bæta upp fyrir síðustu
1: okay.
0: Og stóra spurningin er botninum náð með þessu Eða eru við með snildar viðskiptahumind
1: okay.
0: Eflaust eru skoðanir skiptar hvort það sé í lagi En það eru hér mæðgur að trenda 1.37 og dóttirinn 18 ára að moka inn peningum á að byrta myndir af sér fáklætum á OnlyFans
1: Já.
0: Það vinna saman við þetta Ertu búin að sjá þetta?
1: Nei, ég var búin að sjá fyrir sögnuna bara
0: Hvað finnst þér svona í flótu lagi?
1: Sko, sem móðir sjálf ég myndi aldrei gera þetta
0: Nei
1: Aldrei Aldrei
0: Upphafið að þessu má rekja til þess að sko, hvað nöfn er þetta? T-Hang T&Ni
1: okay.
0: var 18 ára og sagði móður sinni í V þá var hún alltaf framvegis að hafa lífibrauðið af að selja djarvarmyndir af sér á OnlyFans
1: Þannig að hún sagði memmi sinni að hún alltaf að gera það
0: Já, T&Ni okay. misti kaffibólla sinni á gólfi þegar hún heyrði þetta og var alls ekki sátt við þetta og hún segir hér, ég var algjörlega á móti þessu í upphafi ég hafði ágjör af öryggi hennar og hugliti af hverju fólk vill borga fyrir svona myndir En T&Ni var staðiráðin að því að gera þetta og opnaði síðu og OnlyFans og í framhaldi að því breyttist afstaða í því sérstaklega þegar hún sá hversu mikið dótturinnar þjenaði á þessu
1: Á fyrsta var bara, I wanna cut of that
0: Já,
1: okay.
0: á fyrsta árun voru tekjur hennar að þessu sem svara til 10 miljónir íslenska króna
1: Ok, vá, wow. fyrsta mánuðin
0: fyrsta árið
1: Já, fyrsta árið, ég ætla að segja bara hún hefði náð 10 miljónum fyrsta mánuð
0: Fljótt að gera snar
1: Já, emmitt
0: Færir þú OnlyFans 10 miljónur á mánuð?
1: Fyrir 10 miljónur á mánuð?
0: Já, ekki nektamyndir, en djarvarmyndir
1: Fyrir 10 miljónur á mánuð?
0: Já
1: Já
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Vá, ég er ekki tjóka
1: Sorry, ég ætla ekki svona þykist verið eitthvað eitthvað hafinn, sko
0: Ég myndi gera ógæslega hluti OnlyFans fyrir 10 miljónur á mánuð
1: 10 miljónur á mánuð, þú veist, þú ert bara komið með Hvað er það, 120 miljónur á ári? Er það rétt reiknað hjá mér?
0: Hárrétt hjá þér reiknað Hvað það vil gert maður
1: okay.
0: Þetta er bara svo að vera með einhvern sko prófessor í starffræði á móti
1: sér Nei, en þú veist Pældi, 120 miljonar árið Þú veist, þú er bara komin upp í bara hella einbýlis úr svo tveimur árið
0: Já, þetta grí, sko ég ekki tjóka Fyrsta sem ég myndi gera, íbúðalán, bílalán Og ég væri bara með link af OnlyFansinu mínu
1: Já.
0: Ég veit nú ekki hversu margi myndu vilja horfa á staur Bara hérna, eitt slána Nei, sko, ég er ekkert okkar
1: það er alltaf einhver fyrir eitthvað
0: sko. Ég veit það, en sko málið það Ég var að skoða mig í spegli í gær og ég hló nú aðeins og sagði þetta við kona mína Ég er með minnsta rass sem til er
1: Er það stað, er bara innfallin með...
0: Nei, slaka Það er, ég segi sko, ef þú horfir á beran líka minna aftan þá er bara bakið á mér endar og það byrja fætur Það er bara, það er ekki ég, sko,
1: er bara
0: ég þarf að taka abimjólkin á þetta og fara að taka hérna stigavélina
1: Er hann með styrlan rassa?
0: Veistu hvernig Andri Björsk kom sér í form?
1: Á stigavélni
0: Hann fór einu sinni í dag á klukkutíma á stigavélina alla daga
1: Já, það er dedication sko
0: Og hann er líka, ég viðurkenni
1: Hann er í standi
0: Já, hann var ekki hann í standi Hann er með rosalegan bossa
1: Er það staðan?
0: Ég er ekki að grínast
1: Já, ok
0: Þetta er bara eins og, sko, herðu Þetta er
1: ég
0: eins og
1: ekki
0: henni
1: Ég horf ekki nóg í kringum mig
0: Nei, þetta er bara eins og stelpunar hennar maðgurna, sko En nú reka maðgurna þetta eins og fjölskyldu fyrirtæki Það sem þær kynna prófíl hvort annar á samfélagsmiðlum Og hafa þær nú þjénað mjög vel á þessu
1: En er þær, þú veist, er þær saman á myndum Eða eru þær að taka myndir af hver annari? Mér finnst það líka alveg smá krúsel í þessu
0: Sko, það er ekki tekið fram að stendur hérna T-Hani byrtir aðalega myndir af sér í djörfum undirfatnaði og í bikini en Ívi játar fúslega myndirnar hennar séu mun djarvari Þannig ég held að þetta er að orða þannig að sé svona smá eitthvað saman
1: Já.
0: En hún er allavega talin hérna á netinu hefur Ívi ítreka verið sögð vera heimsins versta móðir
1: Já.
0: En ég verð nú að segja
1: Já,
0: ég hef horta á heimildamynd það sem kona var að leggja dóttur sína í neteinelti. Hefur ekki séð þetta?
1: Jú,
0: það er heimsins versta móðir.
1: Já, það er þetta svolítið komin á botnin og vel rúmlega það sko.
0: Kannski ég ekki skrítið að mæðgurnar sé að rassast eitthvað saman. Kannski ekki versta, versta móðir í heiminum.
1: Þú getur verið verri móðir sko.
0: Við erum töluvert verri móðir.
1: Já, sammála því.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart. Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
3: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink Alveg á bleiku skýi 7up Pink
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
6: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slægin á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
8: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
9: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
10: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin

0: er Sara Bareilles með Love Song hér á FM 957. Guðjón Smári og Jóhanna Helga með því að til klukkan 6 í dag. Þetta hálf traffík, hálf, sko, akkur heitir þáttur minn bara 10-2 á FM 957.
1: Hann heitir Jóhanna Helga.
0: Já.
1: Hann heitir ekki 10-2, þú ert 10-2.
0: Ég veit það.
1: En... en ég þarf að gefa þér, sko, þú ert miklu betri en Jóna Margrét í svo mörgu, eins og til dæmis að muna hver lögin eru.
0: Já.
1: Ég tek hann alltaf svona on the spot, hvað lag er þetta? Þetta að sjálfsögðu Háski og Lil Curly í maður svona.
0: Hún að svona bullar samt, þetta
1: ekki. Ég segi bara eitthvað maður.
0: Hérna, mér langar að taka hérna.
1: Já, hvað
0: með það? Sko, þetta gömul frétt, en hérna, mér langar að taka hérna, en ég gat það ekki ein. Gömulega góð.
1: Ok.
0: Þetta svona, maður þarf að spegla sér svolítið, sko.
1: Ok, speglum þetta.
0: 10 merki að makin sé að halda framhjáður með samstarfsfélaga. Rosalegt.
1: Ok, við erum að testa bæði mig og konuna mína. Hvernig
0: er
1: hún?
0: Já. Þetta eru bara merki. Já,
1: þetta eru merki.
0: Já. Herri, þér ekki lengur boðið í viðburði á vegum vinnunar.
1: Já, bang.
0: Er það ekki alveg red flag? Af því að, ok, við tökum alveg, þú veist, eins og hérna bara, við tökum oft alveg bara FM þar sem bara staffið.
1: Já.
0: Skilur við? En það líka
1: bara... Höfum við einhvern tímann tekið makana með?
0: Ekki á þannig, nei. En þú veist, ég held að sé meira verið að tala hérna... ársátíð og eitthvað svona veist,
1: ég, já, það
0: maður ekki að mæta sóló á ársátíð
1: nei, það skrítið það alveg eitthvað til í því ef þú vilt ekki fá makað með ársátíð
0: það smá spes
1: það alveg steikt
0: ekki allir, ekki flestir alltaf að taka makað með ársátíð
1: jú, alltaf
0: já, ég samla, það alveg red flag sko,
1: en it's a goddamn red flag
0: bara staffi að fá sér bjóri eftir vinnu með það allt annað sko. Hæruðu, númer tvö, makin kemur seint heim og vinnu ef að makin byrjar að vinna reglulega fram eftir gæti það auðvitað þýtt að það sem að gera vinni en það gæti líka þýtt að það sé einhver þar sem hann vill eyða meiri tíma með.
1: Þetta er framhjáhald er það ekki? Þú sko, sérstaklega
0: þetta byrjar allt í einu.
1: Ég segi það, allt í einu bara brjála að gera í vinnunni, það er alltaf að vera til nýju. Hvað er það að gera? Æ, bara farið um einhverja ásreitninga.
0: En þú veist, hvað heldur að fólk sé að gera? Þú veist, heldur að sé upp í vinnu bara flörta eða heldur þetta sé þú veist
1: þau eru farin úr vinnu á réttum tíma og eru bara farin heim til viðhaldsins og eru þar í 2 tíma að gefa einn bara svo heim að brjála ekki í vinnunni okay. sveittur heim
0: ok herðu númer 3 breytt útlit
1: já
0: ef að makiðin hefur alltaf verið frekar slakur varandi hverju hann klæðist eða hvernig hann lítur út er skyndilega farin að spá mikið í því þá skaltu reyna að komast á ástæðanum bak við það
1: þetta er bara hárrétt sko
0: já
1: það er alltaf einhver pæling af hverju allt í hennu þú veist auðvitað er alveg ekkert alltaf bara þetta er framhjávald heldur þú veist ef að ég á lausu og get sæt stelpa byrjar að vinna með mér þá er ég alveg að fara að mæta fitness sko
0: já, er það ekki?
1: Jú, alltaf svona aðeins að hugsa betur já, sem setja sér að spýra gel í hárið já, og svona emitt.
0: Ok, ok herðu, númer 4 passar upp á raftækin sín ef að makin byrja allt í en að passa vel upp á raftækin sín eins og tölvu og síma þá, sko, þetta er held ég bara stærsta rauða flaggi
1: 100.
0: Sem allir ætti að sjá
1: já.
0: Ef þú máttir alltaf fara bara skipt lag eða þú veist, bara heyrðu má ég tjekka innu, ég er ekki síminir hlæslu eitthvað, allt í enum áttu það ekki
1: já, það er drullu skrítið sko.
0: Já,
1: það er rosalega stórt af hverju
0: Svona, já, veitu hver gangi
1: af hverju má ég ekki
0: emitt.
1: Eru kaupan þetta er jólagjöf
0: reyndar eitt mjög fyndið hérna, ég áður en að sem sagt Geiri bað mig að gifta sér nú er ég trúlega kona þetta var svona 1.5 mánuð áður og það var eitthvað sem ég vildi tjekka á inn á TikTok hjá honum
1: já, mátti það ekki
0: nei, og ég var bara eitthvað, what? Og hann eitthvað, býta aðeins eitthvað þá var hann að tjekka hvort hann hefði sko seifað nokkuð eitthvað, því ég var eitthvað að tjekka nei, býta, hvernig var, jú, ég ætla að gera TikTok eitthvað þú veist, POV, Maggiðin er þinn stærsti stuðningur af því hann seifa alltaf öll TikTok sem ég geri bara for, að ég skilur og ég ætla að taka svona, þú veist, vídeo af seift hjá honum og þetta væri bara myndbönda mér skilur,
1: já.
0: En hann var svo hrettur um hann að seifa eitthvað tengt trú
1: yes, svo bara how to
0: how to unsafe herðu, 5. Skyndilegur metnaður eða spenna fyrir vinnu
1: já.
0: Ef hann var komin með upp í kókavinnu en er núna allt í einu saka spenntur að mæti vinna gæti nýr samstarfsfélagi verið ástæðan
1: og leiðin mér að sperja henni er á listanum, allt í einu byrja mannski að hreyfa sig
0: nei ekki beint, nei
1: okay.
0: Sex minnist oft á eitthvað guð, ég sko alltaf að tala um vinnuna heima
1: þetta er samt alveg hérna eitthvað flagg, þú veist þetta er kannski öðruvísi ef ég er heima, ég er ofta að tala um Jónumarketi við erum saman hérna 24-7
0: ég tala ógæslega mikið um ykkur öll sko.
1: Já, þetta er meira svona á stórum vinnustað, allt í hennur í alltaf að tala um Elísu Elísa finnst þetta dröðlega þyndi sko.
0: Já, ok, ég skil, já okay.
1: En þetta er kannski meira þannig, sérstaklega ef þetta er ekki endilega vinu, þetta er bara svona nýja stelpan í vinnunni henni, henni hefði fundist þetta dröllu fyndi. Hvað myndir þú gera ef að Geir myndir koma heim og myndir sína eitthvað TikTok og þú svona, hvað akkur sendur mér þetta ekki? Ég sendi á Elísu henni, þetta er bara nokkar enga humor.
0: Ég var bara, bara gistaði mig á mömmu þinni nátt,
1: sko. Bara gistaði mig á henni og var sko blessaður.
0: Já, drallaði út.
1: Drallaði bara.
0: Já, ok, ég skil þetta. Ég var bara, guð, ég alltaf að tala um vinna í heima, sko.
1: Nei.
0: Ég alveg.
1: Nei, ég að segja þetta alltaf lætur upp í innin.
0: Já, emmitt, ok. Herri, nú mér sé, fer í vörn. Ef hann fer í vörn, þú spyrir hann eitthvað. Eins og af hverju hann bauður ekki vinnupartíð eða af hverju hann hefur að vinna fram með þér. Þetta er bara ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding,
1: ding, ding. Ég er ekki að djóka, ef þú ert að halda fram hjá, þá ferði í vörn.
0: Alltaf. Þetta er líka svona, ok, ef þú ert konfrontaðir framhjáhald, sem að mér, ég hef svolítið gaman að þessari pælingu. Ef ég væri bara guður, ert að halda fram með mér? Eða ég heyrði að þú hefði verið hérna bara með Siggu niður í bæja og laugardaginn, skilju. Og þú eru bara, já, trúði því svo vilt.
1: Já.
0: Það er ekkert sem að öskrar meira Já, það er verið að fokkin mökk halda fram hjá þér
1: 100%
0: Heldur, trúðu bara því sem þú vilt
1: Já, nei, ég er ekki að djóka ef ég fengi bara Guðjón, ertu að halda fram hjá Var ég? Nei
0: Akkur heldur það? Nei, ég myndi ekki eins og halda Af hverju heldur það? Jú, myndi maður sem þetta ekki alveg vilja
1: veist það Jú, ég var, ertu að halda fram hjá Ég var í, nei, akkur spyrðu Hvað er þetta að pæla?
0: Þá er eitthvað í gangi, sko.
1: Algjörlega. Þetta er pínur svona þess að þegar maður fullur og maður þykjast vera edrú. Ég er ekki fullur.
0: Nei.
1: En ef þú ert bara fullur og ert bara eitthvað, nei, ég er edrú.
0: Já.
1: Ég er edrú, þá bara eitthvað, ok.
0: Trú.
1: Það er með trafíki með þér hér í fullum gangi. Ég vil maður henda okkur í smá Bruno Mars og þetta er Jóhanna Helga.
0: Hérna erum við.
1: Hérna erum við bara.
0: Hérna erum við.
1: Þetta er
0: Risk bara, it all, eða ekki?
1: Jú, ég held þetta sé bara uppáhaldslagið mitt í heiminum í dag
0: Er það staðan?
1: Ég er búin að vera svo mikill Bruno Mars maður from the beginning
0: Þú ert alveg Bruno kall, sko
1: Já, sko, þegar að var með haters þá var ég svona laumur, hlusta Bruno Og hér er lagið Risk it all

0: Fíkin í fullum gangi hér og að sjálfsögðu fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Solpa, Stofuna Smart og Era Sport. Það engin Jóna Margrét í dag, heldur það Johan.
1: Jóhanna Helga með þér.
0: Jóhanna Helga með þér.
1: Búnar með þér, 10-2.
0: Og svo 4-6.
1: Og 4-6.
0: Ertu út að skeita yfir því í dag?
1: Stoppa ekki, sko. Ég hefði eiginlega að taka samt allan þáttin með þér líka. Já. Það hefði verið bara non-stop 10-6.
0: Já, þetta gerir það.
1: Draumur minni sko að taka hérna heilan dagskráar dag, skilur. Dagskráar, heila dagskráar, skilur.
0: Ég hef gert það.
1: Að það?
0: Ég hef verið í útvarpi frá 7 morgun til 6.
1: Og hvernig leið þér svona klukkan svona 3?
0: Sko, þetta er allt öðruvísi út að þú ert svo loktinn. Okay. Það var þetta basically ég sá takkana á brennslunni, svo var ég að leysa af 10-2, svo var ég að leysa af 2-6.
1: Veist,
0: þetta er alveg bara eina ástæðan okkur ég fekk fulla vinnu á FM því ég var bara í öllu fattaru.
1: Já, þú varst svona potturinn á pannan.
0: Búin að vera hérna í stúdíónu, sko þá var brennslan kannski einhverstaðar út á landi.
1: Já.
0: Og ég á tökkunum.
1: Já, varst ekki að tala í mækin þá?
0: Nei, veist, eitthvað Nei. Bara svona hæ og bæ fattaru hvernig veðri í bænum og svona.
1: Emitt, okay.
0: Svo bara, jæja, klukkan er 10 og guði og með þeir til klukkan 6.
1: Sétt,
0: það er rosalegt samt. En Jóhanna, fyrir hlutum sem eru kannski til dæmis trúur á drauga.
1: Já.
0: Þú trúur á drauga?
1: Auðvitað gerir ég það.
0: Auðvitað gott að hafa eitt believerna með sér.
1: Já, auðvitað gerir ég það.
0: Trúur á guð?
1: Veit það ekki alveg.
0: Nei, þetta er svona að maður trúi kannski á sinn hátt.
1: Já.
0: Trúur á draumar hafa einhverja...
1: Já, merkingu.
0: Merkingu?
1: Já.
0: Þegar sko,
1: Veistu
0: ég var að pæla
1: í þessu. Veistu það, mér er að dreyma bara
0: mesta rugli
1: heimi þessa dagana.
0: Já, bara,
1: Nei, veist, þetta er bara gali og þetta er oft svo raunverulegt og ég er bara eitthvað svona
0: Bara þú ert bara snýðið á bakinu
1: Já, það
0: veist,
1: Nei, ekki alveg svolega Þetta er allt svona eitthvað, þetta er alltaf alveg raunverulegt dæmi sko. Veist, eins og í nótt dreymdi mér var búin að breyta öllu kerfinu hérna
0: Já
1: Og ég var bara eitthvað að reyna að koma alltaf inn og ég kunni það ekki og það heyrðist aldrei í
0: nei,
1: mér
0: sko,
1: og
0: vá,
1: það er bara svo martröð fyrir útarsfólk sko.
0: Mér hefur svo oft reymt að ég sé að fara í innkomu bara allsber með ekki til að ræða
1: Já. Allsber alltaf skipt samt ekkert máli í útvarpi
0: Reyndar ekki, ég hef reyndar verið mjög fáklættur í loftinu sko, en það var eitthvað grín á sinni tíma en ný könnun sýnir að fjórðungur fullotna hafa tekið stóra lífsákvörðun vegna draums eða martröðar og 25% þáttangata sögðust hafa gert hluti eins og að hætta með maka slíta sambandi eða segja upp vinnunni eftir draum sem hafði mikil áhrif á þau
1: Fá spáði ég væri bara herrið, mér dreymdi bara, ég kynna ekkert í útvarpi lengur ég ætla bara að segja upp í dag
0: Og í könnuninni leiddi einnig ljós að 67% telja að draumar og martraðir hafi dýpri merkingu
1: Ég er alveg þar sko
0: Er það ekki?
1: Jó
0: 37% segjast hafa dreymt eitthvað sem að síða rættist á einhvern hátt
1: Já
0: Fólk upplifar að meðaltali 1,4 martraðir á mánuði Ert þú að fá martraðir á fullorðins aldri?
1: Já
0: Í alvöru?
1: Bara seinast á aðfaranótt sunnudag sko
0: Í alvöru?
1: Já, bara brotist indi mín og bara, þú veist Já
0: Er þetta eitthvað gælludæmi?
1: Já, örglega sko.
0: Stelpur fá martraðir
1: Já, mér finnst það Já, ég held það
0: Ég fekk einu sinni martraði bara síðustu tveimur árum
1: Ok, það er enda rúslega Ég er alveg til í það sko
0: Já, sérfræðingar segja að draumar geti haft svona mikil áhrif vegna þess að heilin vinnur úr þeim eins og þeir séu raunveruleg upplifun á meðan við sofum
1: Já
0: Þess vegna geta sterkar tilfinningar og draumi fyllt okkur langt fram á daginn og þetta tengi ég við því að þegar ég var yngri og dreymdi mig alltaf einhverja bekkja systur mína að við værum kannski kærustupar þá var ég bara ástfangin af henni í svona viku
1: Og voru það að gera eitthvað svona í draumnum eitthvað dónulegt eða?
0: Kannski
1: Okay.
0: En Jóhanna, við erum bara að missa allan tíma
1: Já.
0: Ég ætla að fá glænýtt lag, það er Louis og Maron Birnir Berdrimi, svo ætla að fá kveðja hér eftir öskamastund

0: Þessi þáttur er búin, Jóhanna Helga.
1: Trúis ég.
0: Ég vil bara byrja á því að Tíminn þakka.
1: Tíminn flýgur.
0: Já, alltaf gaman hjá okkur.
1: Já.
0: Alltaf gaman á krökkunum, sko.
1: Já.
0: Ég vil bara byrja á því að þakka þið kærlega fyrir að koma og já, vera í stað Jónu Margrétar.
1: Veistu, ánægjan er bara öll mín, Guðjón.
0: Já, og við erum alltaf gaman þegar við erum saman.
1: Já, við erum gott heimi, sko.
0: En traffíkin er búin að vera hérna með þig síðan klukkan 2 í dag og við heyrum aftur á morgun frá 2 til 6 og það verður annar gestastjórnandi með mér þá. Þangað til, Jóhanna, hvernig er dagurinn hjá þér?
1: Herðu, ég bara er glað að fara heima elda kvöldmat og hérna, já.
0: Hvað í kvöldmat?
1: Ég veit það ekki alveg. Sítrónu rækjupasta kannski.
0: Sítrónu, betur, er Jóhanna Helga litli sjeffin?
1: Já, mjög gott sítrónu rækjupasta. Borður er ekki, eru það?
0: Ég borð allt.
1: Já,
0: nema,
1: okay,
0: nema tómata og gúrku og svona og þú veist, eitthvað skríti en sko Jóna Margrét, hún borðar ekki einu sinni humar
1: það er hræðilegt að fara með manneskinni mat
0: ég veit þetta
1: ég elska Jóna Margréti
0: hún er besta mín sko
1: bara, ég elska Jóna Margréti
0: það er svo margt skrítið
1: en mér langar stundum að banna henni að koma með í mat
0: það er svo margt skrítið við Jóna Margréti sem gera náttúrulega manneskinu sem hún er
1: hún er svo laukur Lot of layers.
0: Það er bara hárrétt hjá þér. Annars er bara búið að vera fárulega gott að vera með þér í dag, Jóna Helga.
1: Æ, sömuleiðis.
0: Við ætlum bara að segja þetta gott í dag.
1: Ég heyri náttúrulega í þér, kæri hlustandi, 10 til 2 á morgun, þriðju dagur, nóg að frétta. Og já, það er eins mér að segja.
0: Burt á klubnum, fyrsta lagi hjá mér og Jóna Margréti kemur út á miðnætti þriðjudagskvöld, aðfarnótt miðvikudags. Burt á klubnum, tónlistin vindband og ég veit ekki hvað. Þau koma sjálfsögðu Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofunni Smart og Erasport kærlega fyrir að halda okkur uppi enn eitt daginn.
1: Jóhanna,
0: takk fyrir þig.
1: Takk fyrir þig.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei.
5: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
4: Þú vilt sko lítinn mann.
5: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
5: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
4: Jú.
5: Nei, það bara.
4: Hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
7: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
8: Sæl, Þórdís hérna aftur. Heyrðu, ég búin að græja núna 2000 hlustendur í viðbót. Já, nei, þetta eru yndverar. Já, þetta fótbolta hlaðvarp hjá manninu þínum verður bara það allra vinsælasta í vikunni.
9: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem virar. 7up Pink.
12: Optical Studio Pop-Up Markaður, hæða smára fjögur, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
14: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
15: FM 95
16: Yeah. Never get by the ooty or hover the in.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég mætti, ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
0: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
5: Kristall, það sést.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Morgunblandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: Oh, the tapping! The tapping!
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínd íslensku ensku tali.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Að eignast barn ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Horfðu á boltan í beinni á

0: á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
2: Getur þú leikið eftir?
3: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemil þjónar þér.
7: Sæl, Þórdís hérna aftur. Heyrðu, ég búin að græja núna 2000 hlustendur í viðbót. Já, nei, þetta eru yndverar. Já, þetta fótbolta hlaðvarp hjá manninu þínum verður bara það allra vinsælasta í vikunni.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
10: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
11: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
12: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
13: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
14: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn, ice.
15: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
16: Starfsmæður í þjálfun, þú átt nei.
17: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
18: Já, alveg sammála, mjög gott.
17: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
19: Útum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.

0: 5-7 Pop tónlistarstöðin FM 9-5-7.
1: Útilegubox FM 9-5-7. FM 9-5-7 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 9-5-7, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 9-5-7 með þér í allt sumar.
2: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur, átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
3: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
6: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur Sólfast og smart
7: kominn tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin BM Vallá
8: Eramini joggingarlarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
9: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
10: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
13: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
12: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
14: Mamma mia.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
5: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
8: Bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
11: Góðan og blísaðan daginn, Blís Zero.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: All the hits.
16: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyrslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyrsluna þína. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is
5: Lifandi tólist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
6: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is Byl Skartgripur by Lovisa
7: 26 hér 26 þar 26 króna afsláttur í sumar Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan
8: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
9: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég mætti Ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar Fyrir nánar upplýsingar, hringdi í síma 565 46 46 Armar
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
10: Gulléttul kynnir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
1: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
0: Sín plus kemur með sumarið til þín.

0: Ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
3: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, framkoma meðal annars, herra

0: Kristmundur Axel, Stuðlabandið, Séra Bjössi, Selma Bjöss. Tugur miða á Kótelettuna 2026. Kótelettan.is
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Hey!
3: Nei! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það eru þetta bara virkað.
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt

0: virka morgna 7-10
1: Herðu,
2: Já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
4: Þúsundir gesta, einn áfangastafur Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
8: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Þú fer túleik hjólafestingar ferðabóks og topptjöld hjá okkur Stilling
10: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Dröngrabit Austurstræti 3
11: Hvað ruglir í gangi hérna?
12: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
13: Ok, förum á stað.
12: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
14: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
12: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
15: Það var gaman.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
4: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA
5: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
6: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo að þú getur einbett þér af því sem skiptir máli tónlistinni, stemningunni og upplifuninni Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is
7: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
8: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, kauptúni
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vinn og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Appelsín kynir, ein með öllu Komdu norður vestanumannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
2: Þetta eina sanna
3: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Hanska kráin, Ingolf stræti 3 með denski kró
5: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bernmáli á þingvöldin svo að þú getur einbett þér af því sem skiptir máli tónlistin, stemningunni og upplifunni Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is
6: Þetta hefði geta verið flóknar Blís síðan
7: Hollur og heiðalegur matur, spýran, karlinan.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Came as fast as they could after Jesse called for help.
5: It's been too long, cowboy.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: So that's Lily Pad.
8: What are you, some sort of old man toy?
9: She thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
6: Nú takast leikföngin á við tæknina.
12: The screen just took over.
13: Oh, it's tapping. The tapping.
6: Taktu fjölskylduna með í bíó.
14: I want to talk to you, device.
15: So long, toy.
16: Turn her off.
17: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
6: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd með íslensku og ensku tali.
18: Ég komin í samband við Finna sem gæti selt í litla hjörð til að byrja með. Já, já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara vissum að minn elska Snæfellsnes. Nei, ég held þessu ekki trætt við þyrillur.
19: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
8: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Í Hljómahöll er fullkomin aðstæða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll hljómsa fyrir
0: þú á aðgjölu.
13: Hljómahöll.is
4: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
1: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
0: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
18: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
9: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is
0: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
12: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.